Әчі арзу толып ташқан шәнч бән ғайрат білін башланған гүзәл сәхір. Әр күндікі актив энергияның мәнбәсі, Мәркізі Халық радиостанцының таң садасы программысы.

көлемі 7 миллион квадрат километр келедіған Амазон ыстық белбақ ямғорлық орманлықты да езіп қасыңыз, құтылышының қандақ ұсылыны талыған болаттыңыз? Меніңше, көп қысым адамлар мұнда қылыды. Алды білән, егілі болыдыға, лекен немі болсы еп, жанны сақлап тұрды. Шынан білән бір вақытта, нормал дүнияға қайтып кетішінің елінің іздейді. Хәтта, бірінші номерлік далыд яшаш майыры белгілі асыны дорап, егілі болыдыған яуы өсімлігіні тепіп еп, женіңізіне емкан қадар ұзағырақ сақлап келешкі тарышшаңыз мүмкін. Әгер сіз мүшінді қыған болсыңыз, мұбарек болсын, ұзақ қалмай бұл дүния білән мәңгілі қошлашқы дәксіз. Амазон ямғорлық орманлықы да

Баят қылышының бірінші қануны имкан қадар орныңызды жым тұрыш, қалай мақамаңмасылық. Мән бұ кәпіні өзімді абаған әмес, бәлгі ұсық бәлбақ ормалықыда жүгірім нәтчел саяат етекчісі болған ерлік бір достымыздың ағыздан аңлыған. Бұл тұрш жүйерге саяатке беріш пұрысты боп келіп, саяат етекчіміз Найджел бір достының қатарлық екайысын сөз әпәгейді. Оның бұл досты найды тәжірбілік саяат етекчісі болып, он нәтчі адамны башлап кетіп өтіп, ихтиясыздықтың езіп қапты. Шынан білен зөрір болған бір қатар қолдыныш вә бейқатарлық таярлықыны көріп қойғандың кейін, саяхатшыланы юған бір түп тарақты өді сақлап тұрышқы қалдырып, өз ялғыз жол іздеп кетіп қапты. Әмі қызық ері, саяхатшыла орынды мұдырлымай сақлап тұрғалықы үшін, ішкі күнгі бармайла құтқызыш әтірті ұланы тепі бапты. Лекен, еліқі тәжірбілік саяхат етекшісі ормалықты ішке әпті езіп келіп, аран дегенде аят қайтып шықыпты. Әмі шынолдың кейін қамышлық кесәлігігі кіріптар болып, ормалықтың қорқыдыған боп қапты. Әмді өз яқшы көрдіған бұ кәсіптің мәңгілік бас кечіпті. Сәбәп наайтымы адды, ормалық наайтымы чоң. Мол тәжірбілік саяат етекшісі болған тағдырдымы, ялғыз өзіңіздің күчіңізге тайынып құтылып шықмақшы болсаңыз, муапқият қазыныш неспіте орныңызды жым тұрып құтқызыш әтіртінің келішінің күткенчілік болмайды. Кинолада Илхам Бәхш, Екемәт Турданылырда, Нақшылада тұрыш қандылы нәтиже қазанғылы болуду деген бір қайдыны сөздейді. Біз мұ бүтін күчі білен тұрыш қалла чоқым ғалбы қылыду деп ойлаймыз. Лекін көпінч аллада ондақ болмайды. Бәзді қанч күчісіңіз шүнчі ичанышлық мағлып болысыз. Оқытқожы болу сүптін білен менің әң қорқыдығыным башқылағы қарғулача, әхмәқларча Илхам бәрмәкчі болыш. Пәкәт тұрышчалықың етерлік болсыла, Белгайтыз, бафтладек бола алайсан дегенде гепләні дейш, мәлум мәндің итқанда алдамчылықтың башқы нәрсәмәз. Әр қытым башқыланың мақтап сетіш типідегі шындақ лексия сөзлі аватқалықыны көрсәм, мұнбәргі югіріп чықып, ағызыны жауабу білән емін бәткім кеп кетуді. Шындақ гепләні даватқан адам өзі чоқым шындақ қымайды. Ал бөке, гепнің зейіні ұшырап кеткен көп қысым яшла, шындақ гепләні екіметлік ибарлы, ақылла дұрданысы қатарды көріп, өзіні тоқтымай тұрыш қырығы бәтләндіріп тұрды. Техімі қаттық тұрышыды. Мәғлубиетке юлықса, тұрышчалықым етерлік болмапты, деп ойлайды. Әлбәтте, мен тұрыш маңла, асалы ваз кетчанла, өлімні күтіп тұрыңла демекче әмәс мән. Менің демекче болғыным, тұрышчалық қарғанда техімі мойын болған бір нәрсі ба. О босымы, юніліш вә ұсыл. Өзімнің үгініш ва өсіп етіліш жарияны дегі тәжірбілерімге асасан, ұтық қазынышының мұндақ бір тәңілімізіні екілеп чықтым. Яны, тұрышчалық көп әйтілген ұсыл, көп әйтілген юніліш муапық әткітен болуды. Бұ формулада юнілішінің қымыты бірдің біргіче болуды. Шыңа, әгер юніліш тоғыры болмыса, қанч тұрышсақ, шүнчі мәғлубиетлік нәтижеге ерішіміз мүмкін. Ұсылының қымыт еліш дайырысы 0-дің 10-гіче болуды. Ұсыл тоғыр болмаса, юніліш тоғыр болған тұрышқан тағдырдымы көңілдігідек нәтижеге ерішмектәз. Ұсыл тоғыр болса, аз күш білен юқыр өнімге ерішкілі болуды. Тоғыр ұсыл ерім ғалбы болса, намуап ұсыл бізіне әсіліп мәғлубиетке башлайды. Тұрышыш дәрежесінің қымат еліш дайырысы 0-дің 10-гіче болуды. Юніліш тоғыр болып, яқшы ұсыл қолланғанда тұрышчалық білен нәтижен 10-дан асып болуды. Яны қанч тұрышсаң, шүнчі зор ұтықы ерішкілі болуды. Бұ үш амылның әхвалығы қарап, нәтиже минус 100 білән 100 арлықыды болуды. Ормалықты құтқызу үйленіған адамлар юнілішін тоғыр бәлгілеген. Яқшы ұсыл қолланыған бұғашқа, анч күчәп кетмеген болсымы, найт қысқы уақыт ішіде муапықиятлық құтқызу үйленіған. Әксіче менің саяат етекчімнің досты, гәрче найты зор тұрышчалық көрсәткен болсымы, Юніліш ва ұсыл қата бұғалықтың ішке әптеде аран құтылып чыққан. Тұрмыштымы, қызметтімы шындақ? Хақиқи ұтық қазанғучыла юніліш ва ұсылының тоғырлықы білен тұрышчалықыны бірләштірген адамлар болып чыққыды. Әгер ұндақ болмайды кен, муапқиет ішкіні ечіш бәсі мүшкілдір. Толық ұтырда Хатиры Мәлике деп нам чықарған бір қыса вақтышын байыды. О, конспекезеш, қатері қалдырышта мәктіпіміздегі оқытқучы оқуғычыланың бірдәк етірап қылышыға ерішкен. Әсілділі қейлі қилін қатер дәптәріні езіп тоштырғандың кейін, әсілдікінің ішке әсізчілік қилін бөпті. Мәшіқ дәптірге чоң кішік варақчыланы чаплап, үстігі суалланың жауаби вә тәхіл қылыш ұсылдырыны езіп алатты.
дәріс уақытыда қажалы қарсыңыз бешіні көтірмей, дәптерге бір нәрсілен язатты. Дәрістен түшкенден кейін, сабақташтарының қатері дәптеріні арият еліп, оланың күнімі рәтлік көчір балатты. О, шүнші тұрышчалық көрсәсі му, имтан нәтижесі бүтін еліқтіке 1100-ден артық оқуғычының ішеді, әр қетім мұқым халда арқыдың санығанда 35-ші орынғы чыққатты. Оның тұрышчалықығы мұнасып болмаған бұ нәтижесі адамны ойландырып қоятты. Кейін байқысам, о қатері қалдырғанда қылысыны пәкәтлі ішлетмейді кен. Худи машин адамдәк езішінілі білі декен. Суалының жауабыны әзім қыпақмайды кен. Яны келіп, ішіні мөкемел қылымен дейдіған хайжы боғашқа, бірінімі қалдырмай езіп алмақшы болы декен. Халбуки бұл құл ұсылының оның үйініш нәтижесіні йоқыр көттірішіге қылч пайдысы болмаған. Хақиқи қатері қалдыруш, қалды шылтыш білен білі еліп берілші ке, жауапның өзіні әмі суалыны тізіп чықш керек. Көп қысым кішілі дәл мұшу құл сәвәлдігіне садыр қалады, етерлік тұрысыла әмі іш пұтыдығанда әк ойлайды. Леген юніліш вә ұсылыны нәзірдің сақытқаған тұрысчаллық мұ, әмілетті яны бір қыл ғорылықтың ибарат. Чүнкі, тоғыры ұсыл вә юнілішін тепіп чықыш, тейхімі көп тұрысчаллық, тейхімі көп сәхіне күштәләп қалады. Әлбәтте бұл қыл тұрысчаллық арқылық ерішкілі болыдыған нәтиже мұ, мұна сұпалда зор болыды. Тоғыры ұсыл вә юнілішінің мәнбәсі, мәлім бір оқытқучы, нәмуны болышы мұ, көп еліқ тәжірбі сабақланың иғындысы болышы мұ мүмкін. Тұрысчаллық, тоғыры юніліш, тоғыры ұсыл білен бірләшкенде адамны муапқиятке еп бардыған күшке айлынады. Ингіліс тілінің нөвәттігі мойымлықы мұқадар хақиқат кайланды, лекін нұрғын кішілі бұл тіліні яқшы үгінәмейді. Башланғыштың таки толық отырыны пүттіргіжі болған 13 еліқ марып жарияныда ғачы ингіліс тілі хадисі шәкілініп қаған, нұрғын кішілі имтанды юқыр нәтиже ағыны білән ингіліс тіліні хақиқи алақы қоралыға пікір алмаштырыш вастысыға айландырамаған. Мән бір иғыз тілі оқытқучысы болы сүптін білән, шүнші көп оқуғычыла, шүнші көп ел үгініп тұрып мұн нем үшін сөзлеймейді деген мәселіні ұзақ ойландым. Нұрғын кішілі әтті мәқсус иғыз тілі сыныпығы тізімлі тұды. Нәтчі қарар оқойды, нұрғын мәшқ суаларыны ішлейді, әмі еңілі сөзлеймейді. Менің қаршымча, иғыз тілі үгініш, су үзішіні үгініш қоқшайды. Су үзішіні үгінішінің бірінші қадымы неме деп сұрыса, бәзілі нәпәсленмей тұрыш десе, бәзілі таңпұңлы оқтайды. Әтті бәзілі еңі киімселі іштайды. Әлбәтті, бұланың әмісі біраз қызықчылық арлышып кеткен жауапла. Әмі бұла аңчы мұйым әмес, мұйымы су үзішіні үгінішінің әң мұхим, шындақла бірінші қадымы суғы түшіш, судың қорқыш психикасыны еңіш. Мәселен, су үзіш сыныпығы тізімлаттыңыз, мұалым түрлік су үзіш білімдеріні сөзләп бәді, әрқіл әркетләні көрістіп бәді. Әтті сіз үйіңізге қайтып, су үзіш білімдердің тәхлиди имтан суалларыны ішледіңіз. Су үзішінің саламатлығы болған пайдасы деген темада мақалымы яздыңыз. Ақыр, өзіңіз ішілген тәхлиди имтан суалларыны апаңызға көрістіп, апа, мен толық номер алдым, дедіңіз. Апаңыз сізге, балам нем деген қалтыз, қені бір үзіп бақына, деді. Сіз апаңызға үзәмеймен, мен пәкәт полдыды үзәләймен дейсіз. Бұл мысал қармаққа сәл беймәні болышы мүмкін, лекен көп қысым жонголықла иғыз тіл үгінішті дәл маны мұшу қыл ұсылын талайды. Яны суғы түшмейді. Тіл үгінішкі ніспәті айтқанда, иғыз ашқыныңыз дәл суғы түшкініңіз. Иғыз тілі мәшіқіда әң мұхими тәләпуз әмәз, сөздік мұ әмәз, бәлкі иғыз ечеш. Әр күні 20 саат ятқа яки әгіш бұқ бәсіңіз мұ, 20 ел ұз жыл дамлаштырсыңыз, қейлілі өніміні көрсіз. Ингіліс тілінің иғыз тіліні үйгенмәкчі болғалағын еспәттен, маның мұшы нұқтыны білгәлдік, тоғыр юнілішіні білгенге бара бәр. Тоғыр юнілішіні білу ағандың кейін, тоғыр ұсылыны іздейміз. Узақ еліқ үйгініш вә әмілі тәжірбілерімге асасен, иғыз тілі мәшқылышының мұндақ үш ұсылыны екөліп чықтым. Бірінші қыл ұсыл, чәт әлік достылар білен параңлышыш. Әң яқшысы Америка, Әңгілия, Канада, Еңі Зеландия қатарлық дөләтләдің кәгәлі болышы керек. Тәләпозының азырақ бей нормаллықын есап қамығанда ендістарлық тосламы болуды. Чәт әліклерден паранлышып, иғыз тілі үгінішінің әвзәлігіні сөздәп олтырмы сақымы болуды. Пасып тәрәптерге кәсәк, бірі шарайт мәселісі, яны чәт әліклер аз. Әр кімнің еніда бірден чәт әлік болышы мүмкін әмәс, яны келіп бәзі чәт әліклер қалуды. Яны бәзілері өзілі кеп қылып, сізге кеп бәрмейдіған бұғашқа, сөздәшіні мәшіқ қылымен деп чықып, толы халлада аңлашыны мәшіқ қайтып кірсіз. Ішкінші қыл ұсыл, ингіліс тілді сөхбәтлішіш.
Ятақташлар ингліз тілі ұлтырышы дегендік шәкілі арқылық достлар өзара сөздәп мәшік қылыш. Ішкі джунгулық өзара ингілізші параңлашса өнімі боламды деп сорышыңыз мүмкін чоқым болуду. Яны келіп өнімі на айтым яқшы болуду. Чәт әліклер білен параңлашқанда әміміз мәзмонғы дегат қылымыз. Өзара параңлашқанды болса, қарыш тарапның грамматик қаталықығы бәкірәк дегат қылымыз. Шоңа өнімі текім яқшы болуду. Ама бұ сұлыны қолыныш үшін психикаңыз на айты күшілік болушы керек. Чүнгі башқыла ингілізчі параңлышы ватқалықыңызды көрсе, мәнсіт-мәнсіт нәзір білен қарышы мүмкін. Үшінші қыл ұсул, бұ мән ингіліз тілда раван сөздәш мәқсі кетіш вән бәш қыл тіліні сөзлі әлайдыған болыш нешанымғы етіш үшін қолланыған ұсул. Яны, сізге 24 саат әмірә бол алайдыған, әр уақыт сіздің түшінедіған, құлақ сеп аңлайдыған біріні тепеш. Шындақ, бұ адам дәл өзіңіз. Өзіңіз өзіңіз білен параңлышыны, өз-өзіңізге кеп қылышыны өгіні білін. Бұ әмілетті мән ойлап тапқан ұсыл әмәз. Ингіліз тілі аны тілі болмаған шарайытта, ингіліз тілді раван сөзлі әлайдыған халет кеткен кішілерінің көп қысмы маны мұш ұсылыны қолланған. Қандық вақытта өз-өзімізге кеп қылымыз, ялғыз қағанда. Адетті, сәхәрдің кәшкір күжі боға арлықта, бір адамның ялғыз қалдыға вақты боламды. Азырқы кішілерді, ялғыздықтың қорқыш кесәлігі еғірлап кетті. Аман бір әсінің хәмірақ болышыны ұстаймыз. Әтті, тамақ егілімі, ажат кі чықылымы хәмірақ ұстаймыз. Бұ ердікі ялғызлық, мадди вән мәніві жәетлән өз ішчі қалуды. Яшла хәмейші ян телефондың айырланмайды. Пат-патла әрқіл алақы деталарыны ечіп, башқыланың халдыны түшенмәкчі болуды. Бұндақ әхвал адамның зейініне чечі өтеді. Өзім бағда, көңілім тағда дегенде қада шәкілініп қалуды. Худи Паддингтон намлық фильмде етілгендек, торысының астыны өй деп ойлаймыз, ама теніміз тұрған білен, ройымыз алы бұрын кетіп қалған. Телефонны бір чәткі қойып, әр күні 20 саат ялғыз уақыт шықырып, өз-өзіңізге ингілізші кеп қалан. Капалат бермен ки, 20 елден кейін ингілізші еғіз тілі сәвияріңіз зор дәрежеді яқшылынып кетеді. Тоғыр юніліш бә яқшы ұсылыны тепі оғандың кейін, бір әр ішті ғалбы қылышының әмілетті 10 тәс әмәсілігіні байқаймыз. Чүнкі бұ чағда біз әң тәс қысымыны әлқып оған болымыз. Тірішчалық көпәйтілген ұсыл, көпәйтілген юніліш таң муапқият. Бұ формула қармаққа бәкілі адейді көрінуді, лекін оның ролыға әргіз сал қармаң. Мән бәзді бұ формуланың сол тәрпіге өзімнің юніліші, ұсулы, тірішчалықының қыметлеріні толдырып, қылбатқан шу ішімді ұтық қазынышының неспітіні есаплап бақымын. Бәзді формуланың оң тәрпіге бір ішті қолғы кәлтірген нәтижінің қыметін езіп, юніліш, ұсул вән тірішчалық қатарлық қалқыланың қайысады мәселі көрілгенлікіні тәтір тәкшір бақымын. Бұ арқылық мәселінің зады нәділігіні асарық деп шыққылы болуды. Мұшындақ ұсыладың пайдылынып, тоқтыма екілләш, қаталықла үстіді ойлыныш арқылық, әр халда аз толы нәтижеләге еріштім. Әгер Нұр Әли Абылызының бір еліңіздегі 8760 саат намлық бұ китабын аңлатқан болсаңыз, сіздің мұш формуланы қызмет, үгініш вә тұрмышыңызда өзіңіз қылып атқан әр бір ішта әсіз.

0: Janubiy bo'lak asosiy liniyasining uzunligi 98 kilometr. Klimat ta'sirida bu bo'lakning qurilishi baldur boshlandi. Buning ichida davlat yo'li 3033 liniyasi, Kuytin mayta qucha yuqori sur'atli tosh yo'li, to'pitosh qurilishi 7 to'xtam bo'lki asos liniyasining uzunligi 46,4 kilometr atrofida. To'xtam bo'likining yo'l uli, ko'rik, sungish qurilishi umum gözli qilinyapti. Hozirgacha 6 million kub metrga yaqin to'pitosh qazilib, umumiy qazish miqdorining 83,7%, tindirish miqdorining 55% tamomlandi. 47% to'rik uli bitdi. Davlat yo'li 3033 liniyasi, Kuytin mayta qucha yuqori sur'atli tosh yo'li, to'pitosh qurilishi 7 to'xtam bo'lik turining direktori Ван Шин мындай деди. 9-10-11 айдаги курулуш кылышынын үнөмлүк алтын вактын чоң тутуп, мудафия курулушун күчөйтүп, келер жылдыки жол жүзү курулушуга пухта асас салабыз.
1: Станциябыз хабары. 9 айдын 14-чү күнү кече 2026 жылы Бактоо портуна чегарадан кирген чыккандар 200 000 адам кытымдан ашты. Бу былтыркыдан 103 күн алдыга сүрүлдү. Чегарадан кирген чыккан автомобиль 90 000 автомобиль кайтымдан эшип, былтыркы бүтөн жылдык умумий мыктардан эшип кетти. Бактуу порти мерказлык текшерүүш мерказыга киргенде, лык мал качылган автомобильдердин тартиптик өлчөрөттө туруп, таможнядан өтүшүнө сактап аткандыгын көргүлө болот. Юк автомобили шопури Яо Жэньвэн мухбирга өзүнүн жыл бою Бактуу порти аркылуу берип келип, катнап юк тошуйдуганлыгы таможнядан өткізіш өнімінің өскенлігіні әқиқи ес қылғалықыны етіп мұндақтыны. Барлық рәсмиетлеріні торды бейжіріміз, алды кейіні болып 5-6 минут кетеді, үлгіркідің көп тезлішіп кетті. Бақтыу портының таможнядан өткізішке қапалатлық қылеш ұқтыдарыны сүжіл өстіріш үшін Тарбағатай вилайтыдегі алақыдар тармақларының түрткі болушы білен Шинжаңдегі тунжи халықара пошта йолланмаларыны өз ара алмаштырыш идарасы алмаштырыш пункті, чегара алқыған электронлық сода 9610 бір гәуділәшкен универсал мәшғулат сүпсі бұйыл 4-інші айды ішқі керіштірілді. Мәмлекет бойынша Бингтон білән ярлік ортақ құрған тұнжи баждың халі әша обырот Б-тип мәркізі 6-інші айда таможны баш мәхкемесінің тәстіқлап тәсіз қылышығы ерішті. Үрімч таможнисының статистикасыға асасланғанда, бұл жыл 1-ші айдан 7-ші айғыча Бақтыу порты арқылы өткізілген импорт-экспорт мал 634 мың тоннаға жетіп, былтырғы шу мезгілдегіден 55,4% ашқан. Тарбағатай таможнисы универсал кәсіп бөлімінің 1-ші дәрежелік мәмүри қанун ижра қылғыч қадымы Леу Лу тоныштырып мұндақтыды. Алақыдар супы салахитының пәлемпейсіман әмәлейлішіге әгішіп, Тарбағатай баждың хали кәспі, халықара пошты оланмысы, чегіра алқыған электролық соудының назарет қылыш, башқұрыш, тірік чаруыларыны импорт қылыш қатарлық кәсіплердегі бошлықны үнімлік толдырып, тұрышлық жайыны ечеш, әчвітшіне пұқта супы тірік білән тәмілідік. Бейхатар юқры үнімлік, қолайлық болған таможнадан өткізіш мұхиті чегіра алқыған соудыда сүрәт ашырышының ішқейшіғі күш қошты. Нөвәтті Бақту, Джунго, Қазақстан чегіра ахалысы өз ара соуды базырыда 15 өз жайды пішқылаш қарханысы. 29 кәсіби кооператив бар болып, соудылышуатқан тавар түрі 38-ге етті. Порт типіне ел ұқтысадыдың макаллашқан ұқтысадқы қарап өзгертмәкті. Бақту порты чегіра ахалысы өз ара соуды базыры пішқылаш кәсіп бақтысыға макаллашқан Шинжан, Чинган, халықара соуды чәклік шіріктінің ішіліп шықыры сехи толық үйіклік айлыны вататты. Қазақстандың импорт қылынған газыр білән зығыр бұй әрді пішқылынып, емәклік еғі қылып ішіліп шықырылғандың кейін бүтін мәмлекет базырығы сетіл вататты. Şirket baş direktörü Wang Chengbin mındak dedi. Çegra ahalisi öz ara soğudu bazırı bilen öz cahide pişiklaş birleştirilgen yak siyasetinin törtküsü de terakkiyat porustunu çın tutup 6. işlep çıkırış liniyaz kuruşkı tayarlı kılvatımız. Növette yıllık pişiklaş ıhtıdarımız 100 000 tonnadan eşip, mahsulat kıymetimiz 600 milyon yuengi yetti. Шинжаңның өздің сырт яна Шандоң, Жаңсу қатарлық 10 нәчі өлкідің заказ еліватымыз. Шындақла Ган Юэн емәкліклері, Джон Лиан, Шинлян қатарлық даңлық маркалар білен әмкарлық келешімі имза алдық.
0: Станысымыз мұқбері Донжи Йон қабар қылыды. Бұйыл Абдоным район иждімайы соғырды ярдан пұлы беріш дайырысыне кенайты сиясыны дамлық елгі қойып, али мектеп пүткізгелер қатарлық ноқтылық топының іш қорылышыне қоллас салмықын зор айтады. Бұнодын ілгірі иждімайы соғырды ярдан пұлы пәкет қарғаны тапшырдыған қысымғы қартылған еді. Бұл қитім сиясетнің дайырсысы кенайтілгенден кейін, Қарқаны тапшырдыған қысымғы дамлық ярдан пұлы беріліпілі қалмай, шәқс тапшырдыған қысымығы мұ ярдан пұлы беріліді. Шәрт көйгін келеді қалыларға шәқс әмәлі тапшырған асасы яшанғаны күтіні соғырды сәқи, асасы дабалыны соғырды сәқи, ішсізлік соғырды сәқи, омами сомысының 25%-ті бойынша ярдан пұлы. Йоқырқы үш соғырдының бірі яке ішкісіні тапшырсы мұ, мұнасып соғырды түрінің шәқс әмәлі тапшырған сомысының 25% бойынша ярдан пұлы берілді. Әрбір адамның ярдан пұлыдың бәхәрліниш вақты ұзын болғанда 13 айдын ашмайды. Абдоным райондық адам күші байлығы бә іштімайы капалат назарды, үш қорылышыны ілгір сүріш башқармысының қызметсі Лео Йо Чаң мұндақ деді. Бұл қитым іштімайы соғырды ярдан пұлы беріш дайырысы али мектеп пүткізгерлердің ясымечілік, тұрмыш мұлазыметчілікі, азырқы заман мұлазыметчілікі бойынша іш қорылашқалла, Али мектеп пүткізіп, ішкі елгіче іш қорылашмығалла, 2026 жылы али мектеп пүткізгелі, ішсізлық не тізімілатқанығы 20 елдің ашқалла, әмді қайды намратлышыш, намратлышып кетішінің алдыңылыш объектілергіче кеңайтылды. Әмісі, бұл ярдан пұлыдың бәхірліне әләйді. Амының ярдан пұлы елтіміз қылшығы қолайлық ярдыш үшін, бұл қитымқы ярдан пұлы берішті, чоң саллық мәлімат еллаш білен, шәқсілер тәшәббізгарлық білен елтіміз қылыш бірләштірілген ұсыл қолын әлді. Елтіміз қылышының ақырқы чеке бұл елінің ақырғы чі болуды. Лео Йо Чаң мұндақ деді. Чоң саллық мәліматтың пайдалынып шәртке ұйғын келедіған топны талап, оларға қысқа ұшырын еллаймыз. Құшыр тапшырып алған амма көрсетімі бойынша Шенжан ақыл адам күші байлығы бә іждімайы капалет Вейшин әптісті шәқсінің банкы картысы ұшырына кіргізсе, мұнасып ай бойынша ярдан пұлыдың бәхірлініді. Әпчеді тәшәббіскірлік білен елтімас қылсымы болуды.
1: Станысымыз мұқбері Леймин қабар қылыды. Еңі дәуірдегі Шенжан кадрлары дәріс қансының Джонхуа милеті ортақ кәудіс еңінің мұстәкемләш мәқсус темілің лексиясы 9 айының 14 күні түштен кейін үрімчір өткізілді. Мәркізі милетлер дашысы, партия комитеті, даими комитетінің әзасы, милет шунаслық вә жәмиет шунаслық шөйенінің мудри Гуан Кай, Көп қылықның бір кәуділесі мәдәнилік нәзір дайырсыдегі Джонхуа милеті ортақ кәудісі мәқсус темесі да лекция сөзләп, Джонхуа мәдәнилікінің тарихи әмәлиеті, Джонхуа милетінің әнәневи милет қарышы, Джонхуа мәдәнилікінің кәуділік алайдылығы, Джонхуа милетінің ішкі ұйышуш күші қатарлық жәһәтлердің Джонхуа мәдәнилігі білән Джонхуа милеті ортақ кәудісінің ішкі мәзмұны вә ұфқым дайырсыны көп нұқтыдан түшендірді. Бұл қытымлық лексияда Джонхуа милеті ортақ кәудіс еңінің мұстәкемләшінің мұхим әхмейті күнділік қызмет нұқтысыдан алқып, Джонхуа мәдәнилігі тәрәқияты үксәклікідің текімі еңіқ түшендірілді. Шинжаңдегі әр милет кадрларының Джонхуа милеті ортақ кәудіс еңінің мұстәкемләшінің мол ішкі мәзмұны, рухи махиті вә әмелет тәліпі тоғырысыдегі түшініші вә игілеші еңімі чоңқырлаштырылып, кадрларының нәзірия асасыны пұқтылеші, мәсулиетіні адақылыш ықтыдарыны ашырышыға ярдан берілді.
0: Әнді, Мехір мұхаббетке толған Тияншан, Шинжанға нишанлық ярдан беріш ызналары сәхипіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станысымыз қабірі. Ханчжоу шәһәрінің Шинжанға ярдан беріш қомандалық штабы диққатны Шинжанға кәсіптер арқылық ярдан берішке мәркәздәштіріп, әлі сұпәтлік қарқаларыны кіргізіп, өзгіч кәсіптеріні етіштіріп, іш қорылаштыру сұпысы құрып, шоу жайдыке амманың кірімінің ашырып, бейшіғы түрткі болды. Шинжанға кәсіп арқылық ярдан беріш түрі болу сүпті білен Шинжан Jöjjan meyvechilik çeklik şirketi Aqsuğa makallaşqandan keyin viloyat bo'yicha tunji doktor ashti xizmat punkti qurib, oldingi qatordagi ishlab chiqib chiqarish texnikasini kirgizib, fiziklik usulda yong'oqning postini soyish, butun jarayonda yuqori o'lchamda mahsulotni kontrol qilishni ishga tushirib, oshirma qimmat yuqori yangi mahsulotlarni tadqiq

кин тоғылғалла 26.4%-ні, 90-ні жылларды тоғылғалла 29.6%-ні, 85-ні жылдың кин тоғылғалла 17.9%-ні егілген. Оли мектеп тоқуатқа оқуғычыла 25%-ні егілген. Қызметчіла 71%-ні егілген. Бірін септик шәрләдігілі 33.5%-ні егілген. Шкенді септик шәрдігілі 38.9%-ні, үшінде төтінді септик шәрләдігілі 20.8%-ні егілген. Шәр базар яки найя базардігілі 5.8%-ні, езген тікілі 1.1%-ні егілген.

240 мың дана солиоз зәрі ішіп болады екен. Оның үстіге бутылкаға қачыланған су, жоғары температурада аптап қысылғаннан кейін тәркібінде тихимі көп микросолиоз пайда болды екен. Төртіншісі, нейлон чай қалтысы.

ve Texniksi jurnalda elan qilingan tadqiqotda bayqilishcha, tozliq buluti, ya'ni Çinje xaymen har 1 gram upurganda 6 million 500 ming dana mikrosulyo quyib berdik. 6-si sulyo tamaqqatisi. Bu yil 3-nji ayda Jajangda shosi tadqiqot umiki xalqaro jurnal ilm-fan taraqqiyotida elan qilingan bir turlik tadqiqotda may qachilangan sulyo qutini mikrodolqinli o'choq silib 3 minut qizdirganda quyib bergan mikrosulyo miqdorining bevosita o'rlab suv qachilab qizdirgandikining 125 hassiga yetganligi bayqalgan. Tadqiqotda yana yuqori temperaturning sulyodagi ziyonli moddalarni quyib berishni tezlatadiganligi ta'kidlangan. Masalan, mikrodolqinda 3 minut qizdirganda har kvadrat santimetrlik qachada 4 million 200 ming dona mikrosulyo donchisini quyib bergan bo'ldi ekan. 7-si, optobdan saqlanish maskasi. Bozordagi nurg'un optobdan saqlanish maskasiga poliester talasi, nilon, ammiak talasi, muz talasi qatorli raqlar ishlatilgan bo'lib, neftdan asl bo'lgan sulyo yuqori molekulali material hisoblanadi. Bundaqcha aytganda, ular aslida yoshirin mikrosulyo cho'ng oilasi hisoblanadi. Aptaptın saklanış maskesi takış, asaslığı aptaptın saklanış için bulup, tecrübe ekvalığı asasen, o da 4 saat aptapkı kaklanganda talala yerilip, çürükleşip, mikrosulyoların tükülüş miktarı hessile başladıkken. 8-si, sulyo embel. Tədqiqatçılar ayrım-ayrım alda polipropilindin yasalgan və polietilindin yasalgan əmbəldə səviz doğurganda otur hesab bilən hər bir adamın mikrosulyo bilən uçuruşuş mıxtarını baxalıqan. Nəticədə, hər işkilisinin səvizini mikrosulyodun bulğaydıqalıqı bayqalıqan. Əgər sulyo əmbəl işiltilsə, bir adam hər ili 14 milyon 500 mindin 71 milyon 900 mindin polietilinlik mikrosulyo bilən uçuruşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşuşu
9-сі хемия виталалық кейім. Сулядың кейім тікелі болуды. Кейімнің марксыға қарғаныңызда үстіге езілген полиэстер таласы, яны джиджишенвей дәл сулядың ибарет. Мәселен, азыр моды болып атқан тәуренмі данчы тивит, яны яули рон адаты егівелінған сулядың ясылды. Оның тәркібеді көп мұқтарда сулио микро тала болуды. Әрқетін полиэстер, полиамид вә аммияк таласы қатарлық материалардан тікілген кейімләні юғанда тәхминен 700 мұнтан микро тала түшіп кетуді. 10-сі сызылған ызба чаплашмас қазан. Бірнәті миллиметрлік чаплашмас қазандегі сызылған ыз көп мақтардегі микросулионы қойып берәлейді. Бұзылған суалғы қауеті 230 мұндағы микросулио вән анометр сулио қойып берішін кәлтіріп чықыршы мүмкін. Сыртқы юздегі еріқ тәхминен 9100 дана сулио данчыны қалдырып қойшы мүмкін. Тұрмышта төәнікі бір қанчы нұқтыны яқшы ішләш керек. Біріншісі, сулио білән ораш қачылашын азайтыш. Амалба бір қетім шылтылдыған сулио бұйымларын ішілтішін азайтып, сулио білән оралмыған емелкілерін талаш, яки әйнәк, қағаз вә метал білән оралған мәсулатларын талаш керек. Шкендісі, емек-шмек адетіні өзгәртіш. Сырты сетілдіған емекшіләні микродолқылық ұчақты тәкрар қыздырыштың сақылыныш. Сулио стаканға сық сақлаш ішімлік қачалаштың сақылыныш. Сулио қалта, яки еңі беті сақлаш пәрдісі білән қыздық емекшіләні ораштың сақылыныш. Сулио сүміріш нәйтісіні ішілдішіні азайтыш дегендік. Үшіндісі емекшіні қыздып бір тірәп қылыш. Тамақ әткенде көктатланы қайнақ суғы басқанда сыртқы юздіге тәхминен 78% епішімі данчыланы чықырып әткелі болуды. Су ішкенде қайнытылған вә сүзілген соны талаш. Бұтылқылық соны бейвасты ішмәсілік керек. Тәтқиқатладың байқылышча, адды қайнытыш вә су сүзіш арқылық му 84% нанометр микросулионы чықырып әткелі болады екен. Төтіншісі, тәбей мақсатланы көп талаш. Амалба паршылынған материаллар, яки тәбей талалық мақсатланы сулио бұйымларының орныға дәсістіш. Тәбей талалық кейім кечекләні талаш керек. Айлыдық әқлетләні қаралық тазлаш, әмді сулио керексіз мадыланы азайтыш керек.

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партияга киришдики әрәкәтләндергүч күч эсеңиздеме? Партияга кириш талапнамасыга язылган отлык хатлар эсеңиздеме? Өмүримдә башка тилекем юк. Фақат компартия азасы булышны да арзу кылыман. Мен ватанга кайтканнан кин партия үчүн хизмәт кылып Harbiy harakat bilan shug'ullanaman.
3: 1922 yili Yevropada o'qiyotgan Judi partiyaga kirish orzusini mana shunday ifodalagan.
2: Jongo kompartiyasi mamlakat bo'yicha birdan bir eng ilg'or partiya. U proletariat partiyasi. Yapon bosqinchilarga qarshi turishni kim turgan? Yapon bosqinchilarga qarshi urushni adoqchi davomlashtirgan partiya. Yoshlarga xos olg'i ilgirlayotgan xalqaro ahamiyatga ega partiya. Мен нұрғын яшлағы оқшаш, өзімні партияғы беғішләшіні қалаймын.
3: Бұ, Хуанхы Омуми Хорының Абдори Шен Шинхайның партияғы кіріш ұлтымасыдегі жүмділер. Оқшағда япын басқыншыларға қаршы ұрыш өте әуджеге чыққан еді.
2: Компартия халық амысының нежат кәрі. Компартия болмыса, инқылап ғалбы қылалмайды. Намыратла тәт көтірелмейді. Мен Маужушиның кепіні аңлап, компартияғы әгіш мініп, Қоны жәмиетті ауқдырып ташлап, еңі жұңғы құрыш, коммунизмді әмәлгі ашырыш үшін көрәш қылымен.
3: 1946 елі Яш Чао Юйлу партияға кіріш ұлтымасыны маны мұшындақ язған.
2: Яш коммунист алдыда шотап, бәк мұхиджіл пеш қадам елдаш, кімнің кәрі ақарса бұ баш, ат салмысақ бәйгіде оқшаш, сәт әмәс мұ коммунист аташ.
3: 70 yaşlıq matematik xualoğun partiyaga kiriş iltimasının tasdiqlanganlığını uqqandan keyin hayajonlangan halda mushu şiirni yazgan.
1: Men öz ixtiyarlığım bilen Jungo kompartiyasiga kirdim. Partiyaning programmasini himoya qilaman. Partiyaning nizomnomasiga amal qilaman. Partiya asosiga majburiyatimni ado qilaman. Partiyaning qarorlarini ijro qilaman. Partiyaning insonga qattiq rioya qilaman.
3: Миллионлаган мунаввар жонхуа перзентлери, сансызлаган ватанпарвар затлар мушундак вәде берген.
2: Гайимиз отлук, тасимимиз жаранлык. Әсілі мәқсәтіні әсті чың сақлап, оны мәңгі ұнтымайлы.
4: Қаинаты ке жесімлі тоқтымай айлынып тұрғандек, адамлі тенім тапмай тарыш арқылық өзіні тақам олаштыруды.
5: Мән аспирантлыққа имтан бәмәкчі. Әр күні ятақ, ашхана, күтіпхана арысыды қатырап, сөздік ятлап, Мойым нұқтыларыны тәкірарлап дүйіреймен. Болды қылаймы деген. Лекен, білімнің тәқдірімні өзгәрдіғалықыға, тұрышчалықымның хаман жауабы болдығалықыға ішініп келдім.
4: Қаинаты ке жесімлі тоқтымай айлынып тұрғандек, адамлі тенім тапмай тұрыш арқылық өзіні тақам олаштыруды.
6: Мән тамақ еткізгічі. Боран чапқындыңны янмаслық менің күнділік адытым. Вақты де еткізіп берәлмесем, техму биярым болымен. Лекен өйге қайтышымны күтіп отқанларыны ойлысамла, қайтыдан жанлынып кетімен.
7: Біздей докторларға кеч күндізнің алмышып келесі еч іш әмес. Аң қиыны ашу хаят маматлық суалдырға жауап беріс. Әр қайтым еріп чарчығанда, докторлықны байсылған чағдеки қасымымны әсләймен.
8: Медицинаның ізет өрміті ме мұқадәсікіні аңлы қоғдат, аятлы мәдірләп, үлімді амал, ауырыққа сәріп қылымыз.
2: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы иқтирам.

Қайтаңны тапшырып алдым. Қайтаңның баш қысымы оқып, хаяжаланған болсам, ақырғы кегенде мұна сөйтіміздің алы қачан ақырлашқалықын хес қылып, мұслап кеттім. Герче, біздің реалықтыке мұна сөйтіміз қейлі бұрылы ақырлашқан болсымы, лекен рухи жәттін бұл мұна сөйт дауымы шывататты. Еш болмыса, мән шында қойлайттым. Хайр, дүнияда ақырлашмайдыған, нәтесі чықмайдыған неме ба? Мұнда чықылып итқанда, бұл хейтан білен бір есапта біздің ежіраллық сәргөзәшілеріміздің нәтесі чыққандай мұ қалады. Ау шақтыке қызырып шыққан алмын еш үчін, дәрәқі ямашқан бала алмын үзмейлі дәрәқтен түшіп кетті. О, ашу шақты етәй деп қалғанда, өзі арман қыған алмының құртлап қағалықын ес қаған еді. Ес қылыш білен реалық башқа-башқа нәсі. Бұл қыл ес қылышының тәміні маңы қарғанда сән яқшырақ білсән керек. Есіңдім, оқуғычылық вақтымда әр күн кәшік мұзакырдан еніп, сының ятқынғы кіреттім. Бұл әр ішкіміз үчін бір қыл адәтке айынып қаған еді. Қачан ке мұзакырдан еніп, ятқынғы кірмісім, бір вақтық тамықым кәм қағандай бір арам болаттым. Бір күні мұзакырдан түшіп, одолы өйге чықып кеттім. Йол бойы шындақ жеттейләштім ке, бұны тіл білен ипадләшке әқиқатан ачызлы қылымын. Сән кейнімдің жүгіріп келіп, Рейхан, бүгін күн қаяқтың чықты. Бір мәстанының жімжет олдырыпсыны күтуатқалықын ұнтып қалдың ма? Дейдіғандай, пат-пат әнсізлік ішіл кейнімге қарайды. Әмі сән кәм мәйттім. Кәсен мұ, ұндақ демейттім. Чүнкі менің енімді дадам ба еді. Бұл маға 5 қолдәк аян болсымы бұғын әнсіздіктен ұзадылы құтыламайды. Дадам әдеп мәнден кеп сұрайды. О, немені сұрса, мән мұ ұдылы шыныңға жауап береді. Ашындық жауап бербетіп, бір қетім астым. Мақұл. Мақұл? Немеге мақұл дейсен? Әсіл дадам мәнден, бүгін мен жазым қандағырақ деп сұрған екен. Дадамның бұл суалығы болса, мән мақұл деп жауап берді мән. Дадамға ұзақат мұ бәмедім. Дадам мұ көңілчек адам болғашқа мені артықча сұрақлап мұ үрмеді. Өйге қандақ чыққалықымны мән неме екенлігімді білмеймін. Тәкәт, ожырамға кіріп, ястықы үйленгенділа, көз алдымдық реалықы қайттым. Шында қылып, бүгін тұнжы қетім ятығыңға кірмедім. Бә, сән білән көрішмедім. Сән ұшу тапта, нә қалды екенлігіма тәсәуір қыламайттым. Бені мән, сән мән кәмегенлігім үшін өзіңі өлтіріп алмайсын. Чүнкі, сән бұндақ ажыз егетемес. Сән маң әзәлдің, сізні көмісім өлі алымен дегендек, намды ба әмәлді ек кәптен демейтті. Сән көп аллада, көзімге жемжет қарайтты. Көп кәп қамайтты. Бәлкем шу тапта, шеріңі ертіп атқан сән, ені езіп, ені ертіп атқан сән. Шындақ бі арамлық ішіде, қачан ұқылыған ұқынды білмеймін. Әдіс көріштің. Әсілі, мән, сән мені көріпла, түнігі немі шыққа мегелігімі сұрайды о, деп ойлығанды. Лекен еш, ойлығының дәк болмады. Кәчірің Райхан, дедің, кәшке шәпәқтәк қыздырып тұрып. Әсілі мән, немі кәчірім сұрайсыз? Ақшам, дадыңыз, сән епаңның ақырны үйеті олдың. Кейін, екін ағынаңдың ұқтым кей, сән шу күні ғарық мәсілікті біздің өйге шықыпсын. Бұчағда кеч саат 13-ке ұққапты. Сән біздің дәруазын қиқыпсын. Дадам шықыпты. Сән мені сұрып, өз оның бойыадын өтіп кетіп етіп, көріш маңғын кәйгерлігіні етіп, дадамның

өйге тәкіліп қығындығым қармай, кетіп қапсын. Әмеліетті, дадам маңы бұ әқті, ешінімі деймі кешке, мен бұ іштін қабарсыз едім. Сән, дадам

сүрір тейпілса, елған етішіні өгіні бағанды. Мұшы өнірім білін қейлі көп кішіләні алдайды. Әмі, бұл кішілі ішіде оғылым жоқ еді. Оны алдымайдым, әм алдыямайдым. Райхан, аңлаватам сен. Мен ашу аталмыш үшінші билан хақыда бәк көп ойландым. Ойланған сәрі оныңдың ерақлап кетіп атқандай тойлады. Бұл биланы оңышық түзу асам, сені ұнтүштің ибарат аяттымдегі ақырғы нәтижеге ерішкен, яки оныңға еріш үшін орнып атқан болады. Мәні әмді бұл биландың вас кетші қарарақ кеп қалдым. Бұл биландың вас кетші алды да, мән ұл қатерләні варақлап чыққалықым. Арды бір қатырның 27-ші бетінің қатылап қойғалықымды есімге іліп тоқтап қалды. 27-ші бәтті сының имзайың ба еді. Бұл сының менің қатерлерімдегі бәрдің бір имзайың еді. Герче, әммілі қатерімнің бесі да Райханға беғышлай мән деген ызығат болсыму? Бұл имза сының пәкет мұшу қатерінің білдіғалықыны сұпатлайды. Демек, сән менің башқы қатерлерімні көмеген. Бәлкім, азырғы почырған менің қатерімдегі почырған білін көп пәріқләнсі керек. Сән ұл қатерік имза қойу атқанда, әдедің зияды жеделешіп кеткен мұ, яки башқы сәбәп ба мұ, сәнің ұл почырған титіріп тұратты. Құтты мәжінің талдайкен.

Farhod bilan Rashidaning o'ziga chiqilmay, chin quchoqlashib qotirib qo'ygandek jim turganligini ko'rib, ularning yenidan irg'onlab mong'imcha o'tib ketgan iyiqning qo'sqi yerim osh edi. Shunga u o'rmon arlab oziqlik izlab yuratdi. Bu bayqush o'zini qanday xavf-xatarning kutib turganligini xiyolig'ima keltirmaydi. Shunga u qo'y go'shining purqi kelayotgan quyuq o'rmonga qarab tez-tez qadam tashladi. U bu puraqning odamlar tarafidan qurilgan qiltoq ishkanligini bilmaydi. Шуңа у нәпсі тақылдап, қой күшінің пұрқы келуатқан жайғы еқылашды. Оның алдыда жанны алыдыған қапқан бар еді. Явай айваланы тұтып, адатылып кеткен елігер мәрген о қапқаның әтрапыға қойның қалып ажақ вә ішқарныны түкіп, оланың үстіне шақшын бұла білән епіп қойған еді. Бұ, еқіндің бойан белі ағырыдыған болып қалған қожайынға иық терісі тәғдім қылып, оның көңілі үтішіні ойлап жүрген мәргеннің елісі еді. Ақ көңіл иық Мәккар мәргеннің құрбалықыға айылып кетіш алдыды тұратты. Көш еш тәмәсі де алдырап келіп атқан иық ечініштің тәғдірге дұш келіш алдыды тұратты. Пажия ақыры өз бәрді. Иық ағызы көшке тегіш белалла қапқанғы түшті. Бечар иық қапқанғы түшіп қалған оң путыны

Шудинің табатқалары орман сақчыларының үйрекедегі сөзлер еді. Шоңа оның сөзлері түшлік алқы садалары білен пат-пат үзіліп тұрды. Бұғы балысы. Елтапан дәрия бойда Рәшиданың чырайлық бұғы балысыны құчқығы еліп, әркелітіп отырғалығыны көріп, мәрген ярландырған Ақмарал тұққан оқшайды деп ойлап қаған еді. Лекен, о, Ақмаралның балысы әмәс еді. Полат білен Лейджин шу күні орман арылап, атлық келіп етіп, бір орәктін чықыватқан авазды аңлап қалды. Аваз мозайның мөріші қоқшып кетәпті. Орман сақчылары орәкнің еніғі келіп, ой ердін чықалмай ватқан кичіккені бір бұғы балысыны көрді. О, бәхмі омақ, әм чырайлық еді. Полат білен Лейджин дәрхал аттын түшті. Орәкі мән түшей, деді Лейджин. Оны мән еліп чықай. Лейджин орәкі сәкіріп түшті вә бұғы балысыны Полатқа сұнып бәрді. О, Полатның қолыдың бошынышқы ұрынып, әдәп тіпчәкләйтті. Полат Лейджиннің қолдын тартып, оны орәктін чықырып алды. Бұғы баласының ләулеріні гәз бағлап кеткен еді. Оның бұрнының әтрапымы лай болып кеткен еді. Полат енедегі суданы іліп, оның ағзыны ашты вә бұғы баласығы су берішкі башлады. Бұ бечарының орәктін чықалмай ватқынығы хейлі болғанда қылатты. О, судандегі суның әмісінің ғортылдытып ішіп болды, вә Полат білен Лейджинге чырайлық көзлер білен әжепленгенде қарап кетті. О, атанысын қанда қайлып қағанды, деді Лейджин бұғы баласының бешіні сылап тұрып. Бізге юлықмаған болса, орехтін чықанмай, ашлықтын, ұссызлықтын өліп қала кен бұ бейчәрі. Полат әтрапқы көз жүгіртті. Лекен әтрапта нә бұға, нә марал көрінмейтті. Оның атанысы бір әр қиым қатар юлық қанда қылыды, деді Полат еғір құрсынып. Бұмысы ұла әргіз балысын бұ ерге ялғыз ташлап кетіп қалмайды. Кім білді дәйсіз әтрат башлығы? Біз елік өңкірді қолғы түшірген әткесмалланың арсыда мұш бәқтсіз бечарының атанысының тері мүнгізлірімі бамы дейхи. Ихтимал, деді қошымысы қаттық түрілген Полат қиялғы бейді. Донияғы әмділі кәген бұ байқышнымы әткесчіләнің зиян кешіліге өчірмеді едәп, кім ейталайды дейсен? Әтрат башлықы, оны әмді қана қысақ бола. Қой берәйлі өфкам, о, кән тәбиетінің қойында әркен яшап чоң болсын. Атанысы айат болса, оны бәрбір тепі алуды. Ола бұғы балысын қойып беріп, атлырғы мініп жүріп кетішті. Әтрат башлықы, қаран, деді Лейджин етінің бешіні кәйнігі бұрап. О, бізге әгішіп келіп атуды. Полат мұ етінің бешіні кәйнігі бұрап, бұғы балысының өздерінің кәйіндің дикілдап келіп атқалықыны көрді. О, қарақсыз қағанда қылыды ошаулы, деді Полат аттын сәкіріп түшіп. Оны еліп алайлы, оны мұ тоқтар ағының ауылығы еліп кетейлі. О, шу ерді Ақмарал білен білі тұрсын. Лейджин алдығы келіватқан бұғы баласығы қол ұзартты. Бұғы баласы оныңдың өзінің қачырмеді. Шауле оны қолыға алды. Бұғы баласығы бәк ішім ағырватуды әтірәт башлықы, деді Лейджин бұғы баласыны бағырғы бесіп тұр. Біз оныңға еніді атанысының юқтығыны біліндірмәйлі. Ола тәбиетнің бұ чырайлық әргі баласыны еліп, тоқтарының өйге етіп келді. Рәшида Лейджиннің қолыдегі чырайлық бұғы баласыны көріп, қошаллықыдан сәкіріп кетті вә жүгіріп беріп, оны қолыға алды. Бұл чырайлық қозаны нәдің деп алдыңла, деді о қолыдегі бұғы балысығы тоймай қарап. Қаранла оны омақтықыға. Бұғы балысы баян пұшырған қойоқ әм татлық қалыстын хозырылып ішті. Шалап іштіп ішіп атқан бұл кичікіні бұғы балысы Рәшиданың көзгі құдды тұққаларының балылырдәкілі омақ әм ұсық көрініп кетті. Сүткі қосқы тойған бұғы балысы ойылды тұрған Ақмаралғы құлақларыны деңгайтып, чырайлық көзлеріні парқыртып қарап кетті. Ақмарал мұ оның ғайралық білен тікілген еді. Рәшиданың бұ чырайлық бұғы баласын айрылғыз кәлмәйлі қалды. Елтапан дәрия бойғы келгенде Рәшиданың құчқыдегі бұғы баласы оны көріп, қетішқы орынып тепчәкләп кетті. О, өзіні бұғыздап өлтірмекчі болған бұ рәхімсіз адамны тонып қағанда қылатты. Лекен ақ көңіл Рәшида қолыдегі бұғы баласының Елтапанның зиянкешлік қылыштан қорқып, қетіп кетішке орынып атқанлығыны қиялығыма келтірмеген еді. Тоқтар гүзел табиятының паянсыз қойында әркен яшап үгініп қалған Ақмаралға өйінің енідің әтрапы қашаланған кәң бір қорын ажыртып берген еді. Тағының ян бағырғы селінған бұл қорода юмран чөпләмі бұлақмы бар еді. Бұл қорыны лайылаш әм қашалашқа Пәрхат, Полат, Лейджин әм қасәнләмі күш қошқан еді. Пәрхат білен Рәшида шәрдің тәкіліп қылған мал доқтүрі Ерліп кеткен ян пешіні он нәтижіп білен тіккен. Вә баянның кеч күндіз пәрвіш қылышы білен, ярысы хелілі сақиып қаған Ақмарал бір нәтиж күндің бұян, манымушы кән қорода ояқтың бұян.

яқы меңіп, юмран чөпләні ғызырлынып еп, сүзік бұлақ соларыны қан құчы ішіп жөрәтті. Рәсейді ақмарылғы кетіп қойған чырайлық бұғы балысы му, шу кән қорының қойынды бірнәч күн ояқтың бұяқы чепіп, сәкіріп ойнап жөрді. Ақмарал чөп есе, омы әгішіп ейтті. Ақмарал бұлақ сөйіні ішсе, омы тәңілі суғы еңішетті. О, бәзді ақмаралының еніғі беріп, оны әммәкті болатты. Лекен оны пұрапеқіп кәнігі янатты. Ақмарал му бұ еңі мекманға ұзынғычы тікіліп тұрып кетәтті. Пәрхат Рәсейдәнің бұғы баласыдан мекіріні үзәлмәй қалғалықыны белетті. Шоңа о, бір күні құтыныға. Бірнәч күндің бұян бұғы балысы білалы болып кетіп, мен ұнтыплы қалдыңызға әй. Тоқтар ағыдың сорап, оны өгі әктем тұхия, деді күліп тұрып. Рәсейдә ерінің бұ кепіні аңлап, қошалықтың өзіні тұталмай қалды вә Пәрхатны чен құчақлап тұрып. Ұндақтысыңыз, тоқтар ағым ұнам мұ? Оны шәрге еп кесек, орықтық қаланың балырын мәнді мі пәтер қошал боп кеттет дейдіңе? Деді. Аяджыны басалмай қалған Рәсейдә шу ақшымы түн ніспегіче көз ұйқығы бар мұ дей. Бұ баласының ата-анысын әткестілі растылы өлтіріп әткен мұ деп ойлайды о азапланып. Әткестілі не бұ дегер әйім сізе? Ата-анысын өлтіріп, балысын етім қылышқы ұланың қандақ мұ қолы бағанды? Ұланың балыры ба бұғы етті? Мән бұғы балысын шәрге еп басам, тұққаларымның балдырғы таза қошал болуды. Лекен бұғы балысы жу. О, кән тәбиетінің қойында әркен яшап, ойнап үгенген. О, шәрге баса, бұндақ кән, күзел, тазы мақандың айрылды. Ата-анысы яшыған, өзі туғылған жайлан ойлап азап чекіді. Қанда қысам бұла, балланы қошал қылмен деп, оның ғызолым сасам адылық бұла му? Яқ, ұмыш еді қасын. Мән оны аны тәбиет білен құчақлышып тұрған бұл гүзел мақандың айры бәсен болмайды. О, ақ күңіл Ақмарал білен білі яшысын. Ақмарал оныңға анысының йоқлықыны білендірмісін. Рәсейдә орындың сәхәр тұрып, Пәрхатни бұғы балысының шәрге еліп кетішіне етедің янғалықыдың вақтыды қабарландырып қойш мәқістеді ойлығы чықты. Дәл шу чақта күтілмеген ажайып бір вәқа көз берді. Рәсейдә шымал тәрәптіке тағы бағырда тұрған бір бұғы білен бір маралының тоқтарының қашаланған қорысығы қарап, тұмышқыны асманғы созып, күшінің барчы мөріп атқалдықыны көріп, қетіплі қалды. Бұғының қаттық мөріген ауазына аңылған баян мұ өйедің етіліп чықты. Қашаланған қорының ішіде ятқан бұғы баласы чачырап орындың тұрып, ауаз келген тәрепкі қарап, оқтәк етілді. Лекен қашайдың өтелмей, сәкіріп, ачық мәріп, өзіне тәрәп-тәрәпкі ұрғылы тұрды. Ата-анысы оны іздеп кепті сыңлым, деді баян күлімсіреп. Яқшы болды, жүрін, бұғы баласын қойып бер әйлі. Ола қашаның ішкені ечіп әтті. Қашаланған қорының ішіде тіпірлап жүрген бұғы баласы ішіктен чықыпла, тағының бағырды өзіні сақлап тұрған ата-анысыға қарап еттілді. Оның ата-анысы му, баласының қашаланған қорудың чықып, өздірге қарап ұшқанда келіп атқалықыны көріп, баласыға қарап чапты. Ола ұшырашты. Бұғы білен марал баласыны пұрап, ялап кетті. Бұны көрген Рәсейдә білен баянның көзлердің яш әгеді. Радио аңғычыла, біз юқырда Шинжан халық баш нәшірияты нәшір қылған Әнвер Абдыриевнің «Ақмарал» намлық романыны аңлаттық. Давамыны әтідікі программымызды аңлаттымыз.

0: Тамақтың кейін пиядымың еш, ұзын өмір көрішке пайдылық.
1: Велисіпіт білен ішқы беріп келсек, теніміз сағлам болуду. Йол тосылыштымы қорықмаймыз.
2: Сағламлық қолымызда.
1: Әхлетләні түрігі айырсақ, байлықтың тәкірар пайдынын алаймыз.
2: Терезлеріні ічіп, ауа алмаштырып тұрсақ, өйінің хавасы саптышып, микробла йоқайды. Сағламлық әр вақыт енімізда.
1: Пиадыла йолы көпейіп, ешілі қыпүркенген мәліміздің мойты барғансыры яқшы болмақта.
2: Сағлам чүнгі бірлікті асыршымызғы мұқтаж.

0: бәлкі баланың өзігі тәсір пайда қылдығалықыны білдіріш керек. Әгер балалар өзің нәтидісін разы болса, ата-аналар баладың бұны қандық тәбір кімәкчі кәлікіні сорап бақсы болуды. Бұл балыға «Сені қандық мұқабатлаймен» дегенден яқшы. Чүнкі балалар өзі тәбіркләш үсулыны таллығанда, өз өзіні қанаатландыргенден кейін, башқалар білен қошаллықтан тәң бәхірмен болышының мұйымлықын ес қылуды. Мұқапатлаш болса, әргізмі атанларының өзіні қанаатландырыш басысы болып қалмасықи. Бәлкі, балаларға әқиқи илхан бердіған, балаларының өз-өздің қанаатлыш тұйғызына ашырдыған бір қыл ұсыл болышы керек. Әгер балының нәтижесі расылы начар болса, өзімі бұныңдың разы болмаған болса, бұл жағда бала атанысының тәсәлесі вә илхамландыршуға мұқтаж болды. Бұның ролі балыны әйіпләш яқы балын жазалаштың чоң болды. Бұл жағда атаны болғычы алды білән балығы тәсәлі беріші. Өзінің балының аңчы қошал әмәсікі дейқат қылғалықыны балғы білдіріші керек. Бұндақ болғанда бала көңілдегі гепләні қылып атанысы білән пікір алмаштырғыз келеді. Ата-аналар балалардың бұрынғыдан елгірліген яки чекінгенлігіні сұрап, балаларыны өз білән бәсілішке тәхліше керек. Башқалар білән бәсілішке қарғанда, өз білән бәсілішіш техімі сағлам рақабәтлішіш ұсыл есаплынды. Чүнкі, өзіксіз өз үстіден алқып, барған сері яқшы ішке әркетләндіргіш күш пайда қылғанда, балаларды бәқт тұйғысы пайда болды. Өзіне башқалар білән сөйлештіргенде, асалы мәғлубият тұйғысы пайда болды. Әр қанштырышымы башқаларға етелмегенде, балаларда тәшвишленіш, хамышлық кеселік аламәтлері пайда болды. Баланы үгініш жәріянын үстеді ойландырыш, андың кейін кәлгісі үгініш планыны өз түзіш кейтәкләш керек. Ата-аналар балаларға өзі ойлынып, өзі план түзіш имканеті яртып беріші керек. Кәрте балаларының нұрғын планлары пішіп етілмеген тағдырдымы, ата-аналар амал бар балы үшін әмі планы түзіп беріштін сақылыныш керек. Нұрғын вақытларда ата-аналар өзінің баласы да психикалық мәсілі барлығыны қобыл қылышыны қалымасылығы мүмкін. Лекен балаларының психика мәсілісі айлы мойты білелі мұнасатық болып қалмастын, мектептегі кәчірмішлері, физиологиялық кеселік қатарлықларының әмісі балаларының кепетігі тәсір көрісіші мүмкін. Шоңа ата-аналар балаларының психика сағламықығы чоқым көңіл біліше. Башқычы әхваны байқағанда, вақтыда арлеші керек. Мәсілен, балаларда тәшвишленіш аламәтлер көрілгенде, хаттатлық, музыка, рәсімсізі, шахмат ойнаш қатарлық шәкелер білән балаларының сәвәрчалықы вә чидамчалықыны етілдіріш. Балаларыны өзінің психикистікі мәсілеріні еңішке етәкләш керек. Аталар яна балаларының ұлығвар ғайып тіклішігі ерден беріш. Нишан вә ғайысыны айданлаштырып, тұрмыш вә өгінішкі болған мәсулиетчалық тұйғысы тұрғысышыға ярдан беріші керек. Ғайыт ихләшті өз шарайтыны көзді тұтып, өз айлайдылығы асасын ғайыт ихләшке тәхләш керек. Атанлар яна балларға яқшы үлгі тіхләп, өзінің сөздәркіт арқылық балларға тәсір көрісіші керек.
1: Адаш әті бағчығы беріп, 10 километр жүгіріп келемдіқ.
2: Ой, бұлуду әджәп яқшы.
1: Үлгірі тамақ емізді біз үшеттіқа, Адаш азыр білі чиніқімізді біз үшілған болдық мана.
3: Яны бір кетіп ойнамдық. Бәс күші, пәй топ ойнаймыз. Білгіре тор ойынды бәс ішеттіқ. Азыр чиніқ ішті бәс ішіміз. Тақ жоқсы яны бір аз ғайрат қылсамы шықы дикен мән. Білгіре бекачылықты қарт ойнайдым. Азыр дайым тақы шықы мә. Саламәтлігім баған сыр яқшы оп кетіп барды.
4: Тәнсақлық зор байлық. Әммейлән чиніқышқа әхмет берәйлі.
0: Нұрғын кішілер емекліктің сұпәт қапалат мұдеті бір күн өтіп кесіла, сұртқы көрінішті ешқандақ өзгіріш болмаған тағдырды му, ешкі болмайды деп қарайды. Нұрғын кішілер ең ойлышы мүмкін. Емеклік оралмасы деке сұпәт қапалат мұдеті қандақ бектілдіғанды. Тұрмыш тәжірбесіге асасын халығанчы езіламдығанды. Бұның жауабы әқиқаттан му халығанчы езілған емес. Төлтіміздің 2011 GB 7718 алдын оралған емекліклер марка өмімі қайдысы да, сұпәт қапалат мұдеті ішедеке мәсілатлар сетішкі тамамен маскелі доудап иніқ көрістілген. Бұл вақыт ішедеке емекліклерінің сұпті әң яқшы. Сұпәт қапалат мұдеті өтіп кеткенден кейін, емекліклерінің сұпті өзгіріп, озықтықымы шыныңға әгішіп төәліп кетіші мүмкін. Бір қыл мәсілатның сұпәт қапалат мұдетіні бекітіш үшін, ішіліп чықарғычы завуд, алды билан унинга қарата ямақлиқнинг суфат капалат муддатининг муқимлигини синоқ қилиши керак. Унингдан қалса, суфат капалат муддатини бекитишнинг асосий тартиби лоияни бекитиш, тажриба усулини лоиялаш, лоияни йўлга қўйиш, натижасини таҳлил қилиш, суфат капалат муддати ва суфат капалат муддатини далиллаштирган иборат 6 босқични ўз ичига олади. Бунингдан бошқа, яна ямақлик бехатарлигига таъсир кўрсатадиган бошқа амилларни ўйлаш керак. Масалан, ўхшаш бўлмаган сақлаш температурасидаги микроорганизмларнинг хатари қатарликлар. Шунга суфат капалат муддати ичидаги ямақликларни хотиржам сетиб олиб, истеъмол қилишга бўлади. Агар товарнинг вақти ўтиб кетса, сотқучига нисбатан давомлик сетишга бўлмайди. Истеъмолчиларга нисбатан сетивлиш таклифими берилмайди. Ундақта вақти ўтиб кетган ямақликни яна йигилиб бўламди. Вақти ўтиб кетган ямақликларнинг суфати ўзгариб кетиши мумкин, лекин чоқим ўзгариб кетади дейишга бўлмайди. Ямақликнинг сақлаш муддати энг охирги истеъмол қилишга бўладиган муддат эмас. Суфат капалат муддати наҳоята қисқа бўлган баъзи ямақликларнинг микробий тўлиқ ўлтирилмагачга микроорганизмлар осон кўпайди. Вақти 1-2 кун ўтиб кетган тақдирдамо бехатарликни кўзда тутуб энг яхши ямаслик керак. Масалан, пастеризация қилинган сут, янги мева шарбати, азыр пишилган торт яки болка, суғуқ янги гўш қатарлиқлар. Бироқ, эскертиб қўйиш тегишлиги шуки, баъзи ямақликларнинг вақти ўтиб кетмаган тағдирдамо, сақлаш усули тўғри бўлмаса, йигилиб бўлмаслиги мумкин. Турмушда нурғун ямақликларни суғуқ сақлаш, кун нуридан холи жойда сақлашга тўғри келади. Аммо сиз пичтан ашқандан кейин ўралмадаги кўрсатма бўйича сақламай, уй температурасида яки қуяш нури тик тушидиган жойга қўйиб қўйсангиз, микроорганизмларнинг кўпайишини тезлатиб, ямақликларнинг суфатини ўзгартиб етади. Масалан, ашқанда доим ишлатилган хавёнинг маркасида печтини ашқандан кейин суғуқ сақлаш иниқ эскертилган. Аммо нурғун кишилар фақат уй температурасида сақлайди. Яна масалан, қорми қориш ва тамтаншаш менинг оралмисда ийим этилдиганлиги, нормал температурада кун нуридан холи сақлангандиги эскертилган. Агар пештини ашқандан кейин ийим этилмаса, кун нуридан сақланмаса ёки сетиб олиб, қуяш нури етарлик бўлган балконга қўйиб қўйса, суфат ўзгариб кетади. Суфат капалат муддати тўшмай турибла йигилиб бўлмайди. Тўвандаги ямақликларнинг суфат капалат муддати бўлмайди. Ҳасал. Ҳасал ҳақиқатан сақлашга чидамлик. Ҳасал таркибидаги 75.6% таркибнинг ҳаммаси қанд бўлиб, глюкоза ва фруктоза қатарликларни ўз ичига олади. Фақат 22% сув таркиби ҳамда бошқа оз миқдордаги озуқлик таркиблари бор. Ийим этилган шароитда ҳасалнинг сув таркиби наҳоята тўван бўлиб, микроорганизмларнинг ўсиши чаклимига учрайди. Шунга суфат капалат муддати наҳоята узун бўлади. Диққат қилишга тегишлиги шуки, ҳасални салқин, қурғоқ жойда сақласа бўлади. Тоңлатқуғи санмаслик керак. Бўлмаса қитиб қолади ҳамда охрангли кристалл пайдо бўлади. Йеганда бек кучашга тўғри келади. Гарча сап-асал сақлашқа чидамлик бўлсаму, лекин төвандаги ички сабаб туфайлидан ҳасалнинг ўралмасида чуқим суфат капалат муддати бўлиши керак. Олдин ўралган ямақликларнинг марка умумий қоидасида фақат спирт таркиби 10%дан юқори бўлган ичимлик, ароқ, очиқ сув, ямақлик тузи, қатқалаттики шекер, тетитку қатарлықларының оралмысыға суфат капалат муддати езілмісімі болуды. Башқа, әр қандық емекліктің суфат капалат муддати болуши керек, деп бәлгеленген. Хасалмы бұның сырты дәміз. Хасал сетивіліп өйге қайтқандан кейін, ағызны ічіп истеъмол қылынды. Яны пат-пат, башқы сайман білен колап истеъмол қылынғашқа, су вә башқы болғымыла арлышып, хава білен ұшырышыш вә микроорганизмларның кіріш бұрысты көпейіп, сақлаш муддатыны түвәлтіп етіші мүмкін. Туз. Алдын оралган ямақликлар марка умуми қоидасидаги белгилимига асосан тузга суфат капалат муддати эскертилмасими бўлади. Бироқ, яна бир қисм тузларнинг суфат капалат муддати эскертилади. Бу бир қисм тузларнинг таркибида умумийлик нормадан сирт қўшилган таркиблар бор. Масалан, чиғон тузи, увоқ туз қатарликлар. Оқ шакар. Алдын оралган ямақликлар маркаси умуми қоидасида оқ шакарнинг суфат капалат муддати эскертилмасими бўлади деб белгиланган. Оқ шакарнинг химиялик хусусияти туроқлик. Суу таркиби аз, қанд таркиби юқори бўлғачқа микроорганизмларнинг кўпайишига пайдасиз, сақлашқа наҳоята чидамлик. Аммо ийим этиб салқин қурғоқ жойга қўйиш керак. Бўлмаса осонлан нам тортиб келиб, микроорганизмлар тарафидан булғуниш қавпи эшиб кетади. Оқ шакарнинг суфат капалат муддати бўлмаган тағдирдамо бир қитимда бек кўп сетиб олишни тавсия қилмаймиз. Гарча суфати осон ўзгариб кетмасимо, лекин узун муддат сақлаганда оксидланиб, сарғиб кетиши мумкин. Ачық су. Алдын оралған ямақликлар маркасы умуми қоидасидаги белгилимига асосан, ачық суның суфат капалат муддати эскертилмасими бўлади. Ачық суның pH қиммати бир қадар төвен бўлиб, микроорганизмларнинг ўсишини тизгинлайди. сақлашқы чедамлық. Ама ачық су найты асалы парылып кетеді. Бәк ұзын сақлыса, стимал қымыты төәліп кетіші.

0: тәмімі начарлышып кетіші мүмкін. Шоңа пештін ашқандың кен чоқым ем етіп сақлаш керек. Арақ. Алдын оралған еметкілер марка өмімі қайдысыда спирт дәрежесі 10%-тен юқыры, яки шоныңғы таң болған ішчімлік арақларғы му спирт капалат мүдіті әскертілмісі му болуды ода бәлгеленген. Тұрмышта біз дайым башқыланың кон арақ пұрық күшілік дегенін аңлаймыз. Ең арақ атчық, ғылықлашчалықы күшілік. Кон арақның тәмі татлық вән мезілік. Бұның сәбі шо ке, ең арақ тәркебедегі спирт мақтары бір қадар йоқыр болып, көк от пұрқы спиртның күшіліктік дәрежесі кон арақтан йоқыр болуды. Кон арақ тәркебедегі микро мақтардегі құшпырақмадылар тегімі мол болып, көп қысым эстер түрдегілер, органик кислота, алдегет кетон түрдегілер кон арақлар ішіде ең арақлардан йоқыр болуды. Кокс пұрқы, меу пұрқы, татлық пұрақ вән чүчімел тәм ең арақлардан йоқыр болуды. Құшпырақмадылар қанчы йоқыр болса, арақ үшінші мәзелік болуды.
1: Мен бір чырақ. Нұр вә йорықлық ішіде аятымды күйдіріме. Тамақ егініңізді үстіліңізді үйірдіме. Қызмет қылыватқаныңызда экраны үйірдіме. Үйгенгеніңізді кітапы үйірдіме. Шықтың шыққаныңызда... Мен бақатла yolumuzun yurtdışında oynayma. Her kez mi kop kuruk oyunu yurtup, kamel energiyeni bekarlı ısırap kılgım yok. Ben bir çırak. Yok çığınızda beni öçürüm. Kaydışınızı saklayma. Beni yurt siz, ben sizin yurt demem.

Әр-Хотунның айырлып тұрғалықыны ұспатлашының шәрті ба мұ? Өлім шәрдің Джейханым мұндақ дәп мәсләет сұрды. Мән ерім білән ұзақ мұндат ішкі жайды тұрмыш кәчірдім. Әр-Хотун чықыш алмағашқа, мән ажыр іш дәуаз қылмақчы болу атты мән. Әқтіләп қанун дәсторда чықыш алмағалықтың айырлып тұрғыныға ішкел тошқан. Сот мәккімісінің мұрәссәсі өнім бәрмеген болса, ажыр ішкі рұқсат қылыш керек деп бәлгіленген. Сорап бақсам, ерім ішкіміз бұл қыл әхвалын кірімдің. Бұның қарта адвокат мұндақ мәсләет берді. Әр-Хотун ішкі орылышыш, үгініш қатарлық сәбіплі түпейлдің бір жайда тұрмыш кәчірмесе, қанун мәнесіндегі айырылып тұрышқы кірмейді. Әгер Әр-Хотунның башқы жайда тұрмыш кәчіріші есіят жәетті келішелмәслік сәбәбінің айырылып тұрыш екелікін ұспатлап берәлісе, сот мәккемісі ішкі тәрәпіні айырылып тұрышыны шәкілләндіргенін деп бекітісі болуды. Әр-Хотунның айырылып тұрғалықын ұспатлайдыған даимлық дәлін ұспатла төмендікіше. Бірінші, бір тәрәп сыртты тұрышлық жайды имзалыған үй ижары тоқтамы. İkinci, iki taraf imzalagan Erhotun'dan ayrılıp duruş kilişimi. Üçüncü, eğer ağzaki kilişim bolsa çokun karşı taraftan itiraf kılışığı eriş gerek. Dördüncü, bir taraf yeni bir tarafke evetken yazma ayrılıp duruş hücetti. Mesela tez yollanma arkalık poştunun evetilgen alakadar materyalla. Beşinci, iki taraf evetişken hissiyat cihette kilişelmeyi ayrılıp turgalıkını ispatlap bir eleydiğen hedecek elektronluk poştu yollanması katarlıla. İki tarafının ortak dosti ya ki tukallarının guvaklık sözleri. Bırak guvakçının devalaşkıcı bir taraf bilen paydı ziyan münasiyeti bolgaşka hem ayrılıp duruş Erhotun'un şahsi işi bolgaşka nokul guvakçının guvaklık sözünü sotmekimiz kabul kılmaydı. Başka dəl ispatla arqılıq ispatlaşıq doğru kilodu. Şuna, sizden eriniz bilen bolğan əhvalınız qanun mənisindeki ayrılıp duruşu kirməkdir.

Әқтіліп қанун дәстори авазны қоғдамды. Төәнді бұ әқтікі мұсалып құлақ салайлы. Әқтіліп қануны дәрісі де Шауминг сабақташыларда чоңқыр тәсір қалдырыш, тәрбиені көңіл іч қысындырыш үшін, сабақташы Шаулинің үшіні езлағы еткізіш палетіге қатнашқалықыны мұсал келтіріп, Шаулинің досла чәмбіркеді тарқатқан мал сетивілі сүртіні компьютерді қойып берді. Әмді алақыдар мәзмұ

بولغانلارنی شاولینن آواز آرکلیق چندردی. شاولینن کلکلیق آوازی و اوبرازیدن سنبتکیلرنن هممسی قاتق کلشدی. براق شاولی نایتی اونایسیزلاندی. اونداختا شاومینن هرکتی شاولینن آواز منبعتیگه زیان یتکوزمدی. Әқтілеп қанун дәсторының 1223 маддысы да мұндақ бәлгіленген. Сын фамилия қатарықладың ижазетлік пайдынышқа, сүреттің ижазетлік пайдынышқа дайыр бәлгіліміне пайдынып тәдбіғлансы болуды. Тәбі игіләнің авазыны қоғдашқа, сүрет оқуқыны қоғдашқа дайыр бәлгіліміне пайдынып тәдбіғлансы болуды. 1019 маддысы да мұндақ бәлгіленген. Әрқандақ тәшкілат яке шәқсінің Құныхләштіруш, бұлғаш, яке ұшчұр техникісі вастысының пайдылынып, ойдырып чықырыш қатарлық құсылла арқылық, башқыланың сүрет оқуқығы зиян селешіға ел қойылмайды. Сүрет оқуқтарының сүртіні, оның мақұлықыны алмай тұрып, ясаш, шілтеш вә ашқарлашқы ел қойылмайды. Лекен қанында айрым бәлгіленгенлері бұның сыртыда. Сүрет әсірінің оқуқтары сүрет оқуқтарының мақұлықыны алмай тұрып, Оның сүртіні илан қылыш, көпәйтіш, тарқытыш, ижары беріш, көргәзмі қылыш қатарлық құсулла білән ішләсі, яке ашқарлысы болмайды. 1020 мадысы да мұндақ бәлгіленген. Төәндік әркетләні муапық қылса, сүрет оқуқтарының мақұлықына алмысын болуды. 1. Сүрет оқуқтарының ашқарланған сүртіні шәқси үгініш, бәді зоқылыныш, дәрісхана оқытышы, Яки пән тәтқиқат үшін зөрір дайырды ішләткенді. 2. Ақпарат қәвірі беріш үшін сүрет оқуқтарының сүртін ясаш, шілтіш, ашқарлаштың сақланғылы болмығанда. 3. Дөлет орғалдыры қанун бойынша мәсулетін адақылыш үйіссідің сүрет оқуқтарының сүртіні зөрір дайырды ясаш, шілтіш, ашқарлашта. 4. Муайен аммиви мойтіні намайан қылыш үйіссідің сүрет оқуқтарының сүртін ясаш, шілтеш, ашқырлаштың сақланғылы болмағанда. 5. Умымның мәнтбәті яке сүрет оқуқтарының қанулық оқуқ мәнтбәтіні қоғдаш үйіссідің сүрет оқуқтарының сүртін ясыған, шілеткен, ашқырлыған башқа әркетлі болса. Бұныңға мұндақ яшын берілді. Авазмы сүретке оқшаш жисмани қастықы еге. Мәлім сорында шәқсілінің салайетіні пәрқләндіріштіке мойым бәлге сапланыды. Жәмиет вә ұқтысатының үзіксіз тәрәқи қылышығы әгішіп, алайды кішілінің авазы бірқәдер зор соды қымытығы егі болмақта. Мәселен, елбашлаш үмшақ деталыда Линдрилин Годаган қатарлық чолпаларының авазы арқылық мәлімат берілгешке муамылдарланы жәліп қылды. Аваз мал-мүлік хаслықы білен мұнасып ұқтысади қымметіні ішпадылігенде, башқыланың авазын дораш, сақты ясаш, пайдыныш әркеті, аваз субъектінің жисмани оқуқ мәнпәті, мал-мүлік оқуқ мәнпәтіге зиян пайда қылышы мүмкін. Әқтілеп қанун дәсторының 1023 мадысыдеке бәлгілімігі асасланғанда, тәбі игіләнің авазыны қоғдашқа, сүрет оқуқыны қоғдашқа дайыр бәлгілімілі пайдылынып тәдбіғлансы болуды. Башқы шықылып етқанда, тәбі игіләнің авазыны қоғдашта мұндақ үш мойым нұқты ба. 1. Әрқандақ тәшкілат яке шәқсінің құныхләштіруш, бұлғаш яке ұшчұр техникісі вастысының пайдынып, ойдырып чықырыш қатарлық ұсулла арқылық, башқыланың авазығыз жан селешіғы ел қойылмайды. 2. Аваз игісінің мақұлықыны алмай тұрып, авазыны ясаш, шілтеш вә ашқарлашқы ел қойылмайды. Лекен, Шәқси үгініш, дәрісхана оқытышы қатарлық әқтіліп қанун дәсторының 1020 мадысыды бәлгіленгенлері бұның сыртыда. 3. Аваз әсірінің оқуқтары, аваз оқуқтарының мақұлықыны алмай тұрып, оның авазыны илан қылыш, көпәйтіш, тарқытыш, ижары беріш, көргәзмі қылыш қатарлық ұсулла білән ішләсі, яке ашқарлысы болмайды. Чөндіріп өтішкі тегешілік шу ке, данлық шәқсілінің авазын дораш, адетте ұланың үнімінің аммивилишінің кенайтіліші деп қарылды. Башқыланың қиапты кіріпіліш, хата йолу башлаш, арлаштыру віттіш қатарлық қанунсыз мәқсіті вә әркет үнімінің қоғлашмаған болсыла, оқуқ чекіліш деп бекітілмейді. Йоқырдық мысалда, Шаумин

Дәрісхана оқытышының ихтияжы түпәйілдің Шаулинің авазыны дәріс мәзмонын түшендірішке ішләткен. Бұ әқтіләп қанун дәсторының 1020 мадысыдегі бәлгілімінің сұртыдегі әкуалғы тәвә. Шаулинің аваз мәнпәтіге зиян еткізмеген.

0: Ben Nurgun İşçi Hizmetini başkurup, milyonla baylık yaratıvatı ben. Şimdi ben ki, kanun göçü baş tapşuruş, karhanıcılarının desmayısı.
1: Kişiler beni çolkandaydı. Tamaşıbıllar, mestanları beni alkışlaydı. Ama ben kanun göçü baş tapşuruşunun senet sahasıdaki en mühim desmayemişkenlikini unutup kalmadım.
0: Менің бейвасты көрсетіш үйім сансызлыған кішілер көңіл бөлдіған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілерла стимачыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Қанун бойынша баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үйрішінің алдың кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұл үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайықта бір пұқыра бұлышымыз керек. Қанун бойынша баш тапшырайын.
3: Анаңызға үнді дағы номер етіп берсеке, вақтыңыз шыға ма?
4: Мән жығылыштым, қайтқан екен қыптер ая.
5: Атаның білән бір қоруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вәй, ана, ауазыңыз бұтып қапты ғо?
6: Зұқам деп қағылы қылы болды, әсіріп қамысын деп сізі деме кейдім.
7: Атаның білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнліп-күнліп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анымыз білән тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлы ойындыған вақытында мән сүрекке әп қояй.
5: Өйдікілі білән қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
5: Ата-анымызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана, біз келдік.
8: Бұа!

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlük yox deyişudu.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizudu.
2: Oturganda rahatlangimiz bilen bel umurtkimiz ağırlığımızdan 140%'ki ten kelgidek bizim uçuraydı.
3: Aşqazımızın kalınlığı 3 mm'den 5 mm'ı gıca. Toyğandın kim bolsa, əsildikinin nəcəsizcil kemiydi.
4: Bədənimizdə nəç trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekunduğa 3 milyon qitim parçalımdı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tırışanlıq görsüldü.
0: Birer işlanı kılaylı, hayat bilən tən ilgirilaylı.
1: Әмі әрзейді, үзәл чағла бізге әмірі. Бізні құшалландырдыған тұрмыш әр қанчы қиын болсымы, сөйгі білән яшшымыз, нишанғы интілішіміз, арзуны әмәлгі ашуршымыз керек.
0: Айлымыздегілер үшін, достларымыз үшін, сөйгі үшін, яшаш үшін әмі әрзейді.
6: Мені чекем, қайрыз шақмақтыздықты бичерілді, рәне, кепірлік кәчірім қылынды.
5: Мен талам, мені, секунд үшінділі тәсіқылынды, үш минутта исабатыңыз кірді, асалла, нәқпіл алалайсыз.
3: Тешіміз пал-пал, ішіміз қалғал, қайрыз білен қайрыз қайтырымыз, өпкемізді ішчеден қақуды.
5: Мұқапат полы тарқытылған аман, қайрыз қайтырмен.
4: Құлақны кесіп, қосақны ямаш деген шуда. Күллер, хақиқатан тәсті өт өтуду.
1: 90 жылады туғылған 3.10-6% кишінің инаваттік қарызының қарәлі дайым өтіп кетуду. Оның үстіге қарыз білен қарыз қайтыруду. Ола әм стимал әуісіні иғалмайды, әм қарыз қайтырышқа құрбе етмей өтуду.
5: Бір күне көзімні шындақ ассамла, қарыздырым бірақыл түгеп кеткен болса, Әміне қайтыдың башысам, дәп бәхмі арзу қылымын.
0: Сіз қайтыдың башысыңыз болуды. Қарыз білен қарыз қайтырышыны тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планы түзіп, едіраки істимал адетіні етілдірім. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп әлішіні рәт қылыдыған кәскелдіңіз болсын.

Сүймет радионы ұшы достылар, программымыз қайтып келдіқ. Бүгінгі программымызды ма, ұшы мұхаббәтке толған нақшылардың ғызырландыңла, сілерге ені мұхаббәтлік баранланы қыппермен. Сүймет достылар, мұхаббәт немеге оқшайды дегенде, бұ мұхаббәт құдды кепенек оқшайды. Бұ мұхаббәт қаяғы баса, шуяғы құшалық әп келуді. Худди кишилар ҳавога муҳтож бўлгандек, муҳаббатга муҳтож бўлади. Муҳаббатнинг жароитини сақайтишнинг усули хели кўп. У бўлсами муҳаббат ато қилишдир. Муҳаббат ато қилган вақтида ҳар қандай ҳиса қилади. Ҳатто жисмоний жиҳатдан баъзи бир жарахатлар кушырган яламы ата-ананың мухаббети, докторның мухаббети, достарның мухаббети белән сакыйып китеди. Мухаббетте ашыклар үчүн нече миң чакырым арлык эч канча билинмейди. Мухаббетте чырайлык чырайлык эмес, сөйгөн чырайлыктыр. Мухаббеттин көзүдөн һәр кандай нерсе кечип кутуламайды. Чүнки у мухаббетлик калып, мухаббетлик көз. Хош, онда хоса кадирлик аңлыгычылар, мухаббетни тасвирлап өттүк. Эмдики күйлөрүбүздө мухаббетни күйлөйбүз.

Сөйімлік радиоңыз достыла, сіләдің шутапты бір нәсі сұрығым келіп атыды. Мошу программымыз орылаштырылған нақшыла, сіләк яқты мұ? Сіләк өзір ата қылып атамды. Онда қоса сіләнің дауымлық, яқтырып аңлышыңланы. Үміт қылы мән. Әнді сіләнің де қытыңлағы бірге кайын ұсынмақшы мән. Бір нәтчейлен бірлішіп бір дұкан ешіпті. Бұла әнді содыдына айты сәмимелік білән соды қығашқа аңчы-мүнчі пұл тепіпті. Әнді дайым дегедек мұшы тәқсімленген пайдыны өшірін чейі саплатмаңа деген. Ақыры бұла төт көзі білән күткен күн етіп кепті. Бұл пайды тәқсімленіпті. Әнді әммісі өзінің есаватыны тоғырдап қарғашқа талаш татыш кеп шықып, бұл варан жұрын әтрапын бір апты. Дәл шучағда әқошын дүкандекі бірейлән жүгіреп шықып, дүкініңлағы от кетті мұ? Тез бұлыңла, тез, дүкандекі малланы оттың сақлап қалайлы, азыр есават тұрып тұрсын, депті. Азырче есават қымыса

Әсімдік достар, шу тапты программымызды яна дауымлаштырып атымыз. Бір аял кесел көрсеткілі докторның алдығы беріпті. Бұ доктор, бі арам болу атқыныңызғы нәш күн болды, деп сорапты. 5-6 күн болды. Нәсіпі де ұдылдығы доғыр қандың доғыр сеті өліп ентім. 4 күн доғыр есем мұ пәкат пайдысы олмады, деп елік аял. Сіз, ұй езіппеген доғырны ішке қандақ жүрет қылдыңыз? Bu nemini biletti, depti doktor. Doktorunun sözü tügüme istilla, elik ayal burluplu menip tuğu. Oy hanım, neyi manı siz? Ben tek sizden kesiliğinizde diagnoz koymadım, depti elik doktor. Sizde bana aşı doğru hanının hocayını tanıştırgandı, depti elik ayal. Бәлкім сіз әмедің яқшы болышыңыз мүмкін. Әбірақ, башқыланы чөкірішінің орныға өзіңіздің яқшылықын көзілендіріп. Бәлкім сіз әң мұнәвер болышыңыз мүмкін. Бірақ өзіңізге бәк ішініп кетіп, әмілияда өзіңіздің көз-көз қылып мақтынып жүріп. Артықшылықыңызды жарай қылдырон, бірақ лайықыды болсын. Өз артықшылықыңызды намайян қылыш үшін башқыланы ұмытып қалмаң, башқыланы мақташты ұмытып қалмаң. Başqılarını çökürüş bədiliyə xoşallıq tapıdığan bu iş, əlbəttə, normal psixikidik adəmlərinin qılılığan iş əməz. Köngül azadiliki xoşallıq tuyğusu həmmidin mühim. Şunun üçün biz durmuşda muşu noxtılağı diqqət qılışımız gərək. Xoşallıq, güzəl nəticə hər birimiz güyər bolsun, güzəl köylürümüz davamlıq siləv üçün.

Сүйімдік достар, шу тапты программымызды алмаштырып отырмыз. Бәзіде бір хит, бір мұхаббатлық күй, қалбымыздағы мұхаббатлық ес тұрғыны ұлғайтады. Бізді мұхаббат беғығы башлайды. Ямғұрның хиді мұхаббатны әсіл тұды. Алтын рәң күз жұпырмақлығы мұхаббатны әсіл тұды. Иллық бахар шамылының жүздерімізді сипап өтіші, яны шу мұхаббатны әсіл тұды. Екімлық бір күй, мұхаббатлық күй, о мұхаббатны әсіл тұды. Қалбымызда мұхаббатлы болса, тұрмыштығы һәр бір дәқиқа бізге мұхаббат болып көрінді. Һәм шу мұхаббатны әсіл тұды. Кенемізсе, біз шу мұхаббатны күйлерімізден іздейлік.

Сөймек радио алғушылар Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгін күтілмәтлік дәмдірі манымыш әді ақырлашты. Программымызды яқтырып алғыныңлаға көптен көп рәхмәт. Сілі білән қошылыш алдыны тұрваты мән, бірақ әтідікі программымыз текімінладыр. Аңлашты әргіз ұлтып қалмағай сілі. Әгер программаларымызды вақтыда аңлайанмай қалған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанчы аңлысаңла болуды. Бүгінгі программамыздың мәсул мұхарері бәк кіріштіргөтісі Амангүл Хәбибулла, назаратісі Бәхтияр Күрді. Микрофон алдыда сәнің достыңла Абдурсул

0: Hürmetlik radyo anlıkçıla, bugün 2026 yılı 9. ayının 16. günü, çarşembe. Emdi memleket haberleri ve halkıra haberler programımızda başlayımız. Ben Abdursul Abdriyim.
1: Hürmetlik radyo anlıkçıla, ben Sumret Yasin. Bu kıtımki haberlerimizin asasi mezmuni tövendikçe. İzdiniş jurnalıda başucu Şi Jinping'nin ul tatkikatını küçeyti söhbet yığınıda kılıngan söz mavzuluk moyun makalesi ilan kılındı. Şi Jinping, Fujian ülkesindeki Cangju 110'nın barlıq azalırıgı cevap hatizip, halıq üçün əsli məqsədde çan turup, iradıdın vazgeçmək, məsuliyyətini zimmigi elib və töhbə yardıb, partiya və xalıqnın sadıq qoğduğucusu bolunla dəb təkidlədi. İstansımız Çin dilimizdən köngül qoyub, ammini ғəm əndişidin xalas qılıb, can köydürüb, əmmi ailələrinin amallıqını qoğdaydı, mavzuluq obzor ilan qıldı. Pinlu kanalı yuqır səviyyilik ecevetiş və həmkarlıqa yeni qovət qoşdi. Fujian Ningxia həmkarlıqı və Şərq rayon bilən Qərb rayon həmkarlıqı, nəzəriyyə və əməliyyat mühakimə yığını Yinchuanda ecildi. 8-ci ayda xalq egilikinin yürüyüşüdə qovət yenilniş, qurulma əlalışış vəziyyəti davamlaşdı. Amerikada 10 yıllık sayımının payda nesbiti 2007 yıldan bu yankı en yukarı noktaya yetti. Örmətlik radyonu qıcıla, tövende deyiqtanla xəbərlerimizin təbsili məzmunlardı bolsun.
0: Stansımız xəbəri. İzdiniş jurnalının 9-cu ayının 16-cı günüdeki 18-ci sanıda Jongo Kompartiyası Merkezi Komitetinin başucisi, Devlet Reisi, Merkezi Harbi Komitetinin Reisi Şi Jinping'nin ul tetkikatını küçeytiş söhbet yığınıda kılıngan söz mavzuluk muhim makalısı ilan kılındı. Makalıda bununla tekitlendi. Ul tetkikat bütün ilim pen sistemisinin menbesi, barlık teknik meselelerinin baş açkıcı. Dünya pen teknik rekabetinin aldıngı bazısı. Bir devletin pen teknik emeli küçünü ölçeşte ul tetkikat seviyesiye karaş muhim ölçem. Dünyadaki pen teknik küçük devletiye aylanışta ul tetkikat ne yükseldürüş şart. Tekim zor salmak, tekim emeli tedbirle arkalık ul tetkikatını küçeytip, devletimizning dastlabki yangilik yaratish iqtidorini o'stirib, pan texnik kuchlik davlati qurilishi asosini yanami puxtalab, yuqori saviyalik pan texnikida o'ziga tayinib qudrat tepishni tez ishga oshirish kerak. Maqolada mundaq deb ko'rsatildi. Ul tadqiqot sistemasining o'rinlashtirilishini a'lolashtirib, nishon yo'nalishni to'g'ri egallab, küşlerinin maslışını yanımı küçeytip, pellerinin uğrullaştırılışını mükemmelleştiriş. Ul tetkikat ıqtisaslıkları koşuğununu zorayıp, maarif, pen teknik ıqtisaslıklarının terakiyatını bir gevdileştirip, ilgiri sürüp, terbiyeleş, kırgüzüş, işletiş hizmetini her tereplimi yakşı işlep, öz aldığı terbiyeleş süpütünü küçep östürüp, yaş ıqtisaslıklarını zor küş bilen yöleb, pahal yaxşı keyfiyat yaratış. Ul tetkikatkı bolğan kollaş ve kapaletlik kılışını küçeytip, xıracat selinmisini aşırıp, tetkikat şaraitini yaxşılap, pen teknika tüzülme ıslahatını çonkurlaştırıp, pen tetkikat ekologiyasını saplaştırış gerek. Ul tetkikat cihetki xalqara hemkarlıkını kengaytip, dünya yenilik yaratış toruğa teşebbüskarlık bilen yuğurlup, ecevitiş, Hemkarlışış davamında dastlabki yenilik yaratış iqtidorini östürüp, her qaysı devletler bilen birleşip, klimat özgürüşü, energiya, muhit, hayatlık, sağlamlık qatarlık zor ilimpen meselelerde ötkelgi ucum kılıp, devletnin pen teknik planını sırtkı ecevic salmıqını aşırıp, dünyavi pen teknikini idare kılışqa pahalı katnış gerek. Makalıda bununla tekitlendi. Ul tetkikatını küçeytişte bütün partiye, bütün cemiyetinin ortak tırışışıgı doğru geliyordu. Her derecelik partikom ve hükümetle siyaset cihetin kollaş salmakını zoraytip, mulazimet kapalıtı hizmetini yakşı işlep, partiye merkezi komitetinin tedbir uğrulaştırmalarını del cahide emeliyleştirişke türtki bol iş gerek.
1: станциямыз хабыры. Чонго Компартиясы Мәркізі комитетінің башшочесі, дөләт рәйесі, Мәркізі әрбей комитетінің рәйесі Ши Цзиньпин яқында Фуцзян өлкісідікі Чанчжу 110-ның барлық әзалдырғы жауап хат езіп, уланы сәмімі илхамландырды, әмдә сәмімі үмідіні отырғы қойды. Ши Цзиньпин жауап хатыда мұндақ деді. Чанчжу 110 Гонан системасының ярқын нам картасы болып, мәндә чоңқыр тәсір қалдырды. Сіла сақчы ішлерінің бірінші сепеде елтіз тартып, аммығы мұлазымет қылыш, халықның амалықыны қоғдаш қатарлық жәетлерді жапалық әжір сандырып, кән алқышқы еріштіңла. Мән бұныңдың наайты хошал болдым. Ши Цзиньпин мұныланы білдірді. Пұқраланың бәқт саадытыны, дөлетнің тініч амалықыны қоғдашта, халық Гонан қошуыны мойын вәзіпіні зімісіг алған. Гонан кадр сақчыларының халық үшін қызмет қылыш әсілі мәқсіздеді чын тұрып, есіл ән-әніні әуіз алдырып, ирадыдың ваз кәшмей, мәсуліетіні зіммеге еліп вә төхбе ярытып, чын қалби, чын есіяты білән, аммыны ғам әндешеден қалас қылып, әмі айылларының амалықыны қоғдап, партия вә халықның садық қоғдығы жылырдың болышыны өміт қылымен. Чанчжу 110-ның хазіргі намы Фуцзян өлкісі Чанчжу шәһәрлік Гонан идарасы Чанчжу 110 тармақ әтірді. 1990-жы елдің бұян 110 сақчығы мәлім қылыш мұлазымыды жәхәтті тез инкас қайтырыш механизмыды еңіліқ ярытып вә оны дауымлық яқшылап, жынайы қылмышларығы зәрбі беріш, амалықны қоғдаш, аммығы мұлазымет қылыш қатарлық жәхәтлерді мойым ролыны жария қылдырып, мәмлекетлік Гонан органы бойынша мұнәвәр асасы қатлам орынларының вәкелі болды. Башуджи Ши Цзиньпин Фуцзянда хизмет кылган мезгилде 3 кытым сакчы атыртыгы берип хизмет текшүрүп, Чанчжу 110-нын курулуш тараккыятын илгири сүрүшкө жетекчилик кылган. Якында Чанчжу 110-нын баарлык азалары Башуджига хат жазып, тапшырыгын эсте чын саклап, халык үчүн хизмет кылыш ахвалын доклад кылып, яңы мусапада мәсүлиятын толук ада кылып, мәсүлиятны зиммеге алып, натыйжа яратыш ирадасын ипадылады.
0: Станциябыз Чин дилимиздин көңүл коюп, аммини гам эндишидин халас кылып, жан көйдүрүп, эмми айылларнын амалдыгыны когдайлы мавзулук обзор илан кылды.
1: Станциябыз хабары. Башуджи Ши Цзиньпин Гарбы район Курухлук деңиз яңы жолуну тан куруп, бир түркүм зор катнаш ул аслиха түрлөрүн жолго коюп, Пинлу каналын жогору өлчөм, жогору сүпөттө куруп, Бейбо колтугу халкара дарваза портун жогору сөвүйөдө барпа кылып, Дария, төмір йол, деңіздің ібарет, көп шәкілік бірләшімі транспорт ұқтыдары вә автоматлаштыру сәвиесіні өстіріш керек деп тәкітләді. 9-жаның 16-жы күні еңі жонғы құрылғандың бұянғы дөләт қатлымыдың тонжи бір тұташ пилалланған дәриядың деңізгі тұтышыдыған канал болған Пинлу каналы пүтіп қатнаш башланды. Пинлу каналының пүтіп қатнаш башланышы Гуаншиның тарақият әндезісіні чонқыр өзгертіпті қалмастын, бәлкі яна дөлетімізнің ғарбі жануп, отыры жануп райоллары, әтта пүтін мәмлекетнің ечеветіш тарақиятыға мойым тәсір көрістіп, дөлетімізнің шарқы жануби Асия әлірі итпақи, әтта ер шары білән болған сода алақысыға янымы қолайлық ярытуды. 9-жаның 15-жі күні Панама тәбәлігідегі Бейган Нәннің Борын намлық ташқы соды парақуды Гуаншы Нәннің портады елгі чықышқа хазырланды. Парахутка һәм Сычуан Чонгчыңның курылыш материаллары, химиялык һәм әшә катарлыкла, һәм Гуаншы Лёучжоуның автомобиль запчастары бесилган. 9-жаның 16-жы көне бу малла Пинлу каналының тунҗы төркемдәге ташкы сауда маллары сүптәдә юлга сайланды. Бу малла Пинлу каналдан үтүп, җанупка карап меңип, көп күк Бейбо колтыгы аркылы ахырда Вьетнамның Канто портыга йетип барды. Гуаншы Нәннің Йонжу тамыжнысы ішханысының муавын мудыры Чан Бинмун.

сақтады. Біз Нәнін портыдын Вьетнамның Канто портығы бардыған халқыра бейбасты қатнашлен есі вән Нәнін портыдын Чинжоу портығы бардыған су елі көпқыл бірләшімі транспортыдын ибарет ішкіқыл ядыролық таможындың өткізіш әндезісіге қарыта мұддәттін бұрын мәқсус тәрбейләшке қатнышып, парақотланың рауан, мұқым қатнышыға бүтін күчіміз білән капалатлы қылдық. Пинлу каналы шымалда Гуанши Нәннің Хыңжоу шәрдігі Пинтанжан дәриясы иғыздың башылынып, Чинжоу шәрі Линшен найысы Луу базырдың өтіп, Чинжан дәриясыны бойлап, Бейбо қолтықығы кірдіған болып, дөлтіміздің ғарбіжанып районыдегі тошыш арлықы ән қысқа, ән тежәшлік, ән қолайлық деңізгі чықыш йолыны ашты. Деңізгі чықыш йолы бір дөлет тарақиятының мұхим йолы. Башуджи Ши Цзиньпин Пинлу каналы құрылышыға yüksek әхмият беріп, көп қетім мұхим йол йорық бәрді вә тәстіқ салды. 2023 елі 13-кінші айда Башуджи Гуаншида қызмет тәкшіргенде, Пинлу каналының құм моделіғы бірләштіріп, ғарбі район құрықлық деңіз еңі йолының таянч құрылышы тоғырсы деге докладны аңылады. О, Пинлу каналыны йоқыр өлчәм, йоқыр сүпәтті құрыш керек деп тәкітләді. Су транспорты, ішіп өтіш, ықтисад, қауіпсіздік, экология бір гәуділәшкен дөлет дәрежелік универсал стратегиялік құрылыш болуы сүпіті білән, Пинлу каналы ғарбі район құрықлық деңіз еңі йолы умуми планы. Дөлетнің универсал стролық қатнаш тори план программасы қатарлық дөлет дәрежелік планларға кіргізілді. Қатнаш транспорт министрлігі су транспорт идарасының басшылығы Ян Хуашиң мұндақтады. Пинлу каналы ғарбі район құрықлық деңіз еңі йолыдегі таянч құрылыш. Шындақла, біздің қатнаш күшлік дөліде құрышымыздегі бәлгі характерлік құрылыш. Пинлу каналының омуми ұзылығы 134,2 километр. Құрылыш ішкі дәрия бірінші дәрежелік су йолы өлчімі бойынша қалынған. 5000 тоннажлық парақотла қатны алайды. 15-ші бәсіл мәзгілді біз дөлетнің универсал стролық қатнаш торыны дауымлық мүкәмелләштіріміз. Бір дәрия өркешләп еқіп, тағы деңізланы тұташтырды. 2022 елі 8-ші айда құрылыш башланғандың тартып, бұй ел 8-ші айда Пинлу каналының асасы гәуді құрылышы тәкшіріп өткізу еліні шықча, 1400 кеч күндіз ішіде мәркәз бір тұташ пилаллаш, ерлік маслышыш, пән техника өткілігі хұжым қылыш, кәсіплі әм түрткі болыш арқылық 20,000-дің арты құрылышчы Гуанши зымынада тағы давалардың ел ішіп, дәрияны деңізгі тұташтырды. Алқылық басқұшта 6,5 километрлық тағы гәудісіні тешіп, Шиджан дәриясыдың бейбо қолтықығы тұтышыдыған мойым өткеліні раваллаштырды. Мадау түгіні де, дүния бойынша су орнының түш пәрқи әң чүн су тежәш локи вә көлімі әң чүн ішкі дәрия су тежәш локіні ясап чықты. Гуанши Джуанзу Автоном районлық қатнаш транспорт назарытының муавын назыры Хуан Гойшин мұндақтады. Келгісіде деңізгі юзленген қатнаш асасы рамкісі зич бәрпа қылынып, түгін портының қоуыты күчейтілуду. Біз Хуантун бәйсі төмір йолы, Юджан дәриясы су транспортының дәрежесіні өстіріш құрылышы қатарлық зор түр құрылышларыны тездің елгі қойып, Бейбовен порты, Нәннің порты құрылышыны бір тұташ пилаллап, портланы біріктіріш, тұташтыруш әндезісінің әмәлелішіні ілгірі сүріп, бүтін автоном райондегі порт топының универсал түгін қуетіні өстіріміз. Шарқы район білән ғарбі район өз ара ярдан беріш, құрықлық білән деңіз әм түрткі болыш арқылық өзгіче мәнзері барлық келді. Пинлу каналының ечілішіғі әгішіп, Гуанши Пинлу каналы ұқтысат бәлбіғі тәрәқият пиланы қатарлықланы түзіп елгі қойып, Пинлу каналы ұқтысат бәлбіғіні асаси томыр қылған алда, епірмақ томыры шәкілдікі деңізгі үзләнген кәсіп орылаштырмысыны бәрпа қылды. Сычуанда дәрия, төмір ел, деңіз көп қыл бірләшімі транспорт нөвәтчі пойызы қатнады. Сычуан Чонгчыңның маллары деңізгі қарап елгі чықты. Юннан Фунинг порты бұй ел ішіде бүтіп, Юджан, Юнджан, Юджан дәриялырғы тайыныш арқылық Пинлу каналы білен тұтшыды. Долқын еріп мең ватқан парақотла. Әсірлік су йолы Юннан, Гүйжу, Чонгчен қатарлық ғарбі жанупның мәргізі райолларыны тұташтырып, кәсіпні сұртқы юзләндіріш өмідіні ашырды. Гуанши Джуанзу Автоном райолық өкіметінің ақпарат баянатшысы Джан Чивен мұндақтады. Пинлу каналда қатнаш башланғандын кейін, Шарқы Жануби Асия әлірі итпақығы бардыған асаслық портланың мұсапсы зор дәрежеді қысқырап, универсал әшия обру тәнархи 18%-тін 30% кіші төвәлдейді. Бұ карханыланың тижарет тәнархіні үнімлік төвәлдетіп,
ішкі ташқы соды обрытыны рау.

Сәхия қатарлық саал әдікі шәнчілік әмраланы жәліп қылышымызға ярдан берді. Зимбабуе, Джунгоның мұлазымет соудысыны тәрәкі қылдұрыш тәжірбілеріні өгініп, өз ара мәнпәт

200-дан артык карخана, дүйнөдөгү 500 күчтүк карخана ва башламчы карخана болуп, пул муамиле пан техникасы, ракамлашкан, акылдашкан даваалаш, акыл маарып, энергия тежеш, муйт асыраш катарлык мулазимат соодасы саасындагы яңы техника, яңы лайя, яңы натыйжаларды нуктулук намаян кылды. Норвегия бу жылдык сод ярмаңкасындагы асаслык мехман дөөлөт. Бейжин Шоуган бағытсыда 260 квадрат метр келедіған дөйләт сарайы тәсіз қылған болып, мәзгүр дөйләтнің деңіз океан кәспі, сағламлық ә озықлық мәсулатлары, ешіл тіп өзгәрттіш, езгілік пән техникісі, энергия ә рәқәмлік мұлазымет қатарлық сағаләді ке әвзәл байлықыны мәркәзлік намаян қылды. Салық мәлуматты көрістіліше 2026 жылының олдыңқы 20-да Норвегияның жүнгоғы қылған деңіз мәсулатлары экспорт соммысы 7 миллиард 200 миллион Норвегия крона асығы етіп, оқшаш мәзгілдікідін 31% ашқан. Норвегияның жүнгоғы тұрыштық баш әлчіханысының соды мәсләтісі Хәннен мұнуланы бүлдірді. Мұлазымет содысы ермәнкісі қарқаныланың мұлазымет мәсулат қатарлықланы намайан қылыдыған әң яқшы сұпысы. Бұй ел Норвегиядан көргәзмеге қатнашқан содигерлерінің саны ілгірке әр қандақ бір елдікідімі ешіп кетті. Бұл қарханыла бұл сүпідім пайдылынып, әмілі әмкарлық үстіде үздінішіні үміт қылыды. Франция, Деказлон, Джунго районының омыви мұнасывет вә таратқы олақы баш назаратсы Джау Джеймандақ дейді. Бұл үлкі мұлазымет содысы ермәнгісіде Деказлон тәнтәрбия истимал саасыда еңілік яртыш қатарлықланы чөрдеп, көргәзмі орынлаштырып, көп қыл тәнәркет түрдікі мәсулатла білән, іждімайы топның өз ара тәсір көрістіш әхвалыны намайян қылды. Мұлазымет содысы ермәңгіз арқылық Деказлон кәсіп орғалары, кәсіп әміралары вә текімі көп истималчыла білән пікір алмаштырып, тәнәркет мұлазыметі, тәнтәрбия истимал ихтияжының әң еңі өзгірішіні түшініп, кейінгі мәсулат, мұлазымет вә әмкарлықны пайдалыныш материалы білән тәмілләйді. 15-ші 5 жылының башлыныш елідікі түнжі дөләт дәрежілік мұлазымет содысы универсал ермәнкісі болған, бұн өвәтлік мұлазымет содысы ермәнкісі, Джунгоның юқыр сәвиялік сұртқы ечеветішіні кенайтішті әчін тұрып, мұлазымет содысының тәрәқиятыны үлгірі сүріш ирадысы вә шәндісіні намайян қылды. Джунгоның мұлазымет соды көлімі үзіліксіз кеңейіп, әрқайш дөләт қарқанылырға нұрғын соды пұрысты яртып бәді. Джунгоның тәтқи қылып етші, Джунгоның лайылышы, Джунго ясымычылықы, Джунго ижадиеті әрқайш дөләтләні көп мәнбәлік әл қылыш лайесі білен тәмілімекті. Дүния соды мәркізі жәмейтінің мауын ледері Ваң Шүн мұндақ дейді. Джунгоның сұртқы ечеветші мал содысыдың енімі үлгірліген халда мұлазыметчілік, рәқәмлік иқтисад, әмді қайды, қайды түзім, башқұрыш вә өлчем қатарлық түзім қатлымығы кеңейіп, тәдірейде текімі юқыр сәвиялік түзімлік ечеветшікі қарап үзләнмәкті. Джунго мұлазыметінің иқтисадның еңі еш ноқтысы болып келешідің үміт ба. Бір тараптың рәқәмлік мұлазымет, ұшыр техникісі, білім мүлік оқуқы, мәдениет ижадиеті вә кәсіби мұлазымет қатарлық білім көжімләшкен мұлазымет тез тәрәқи қылып атуды. Яны бір тараптың джунго қарханылары дүниави ілішіні тезләтті. Еңі энергиялік автомобил, йорықлық олд, энергия сақлаш, машина адам қатарлық кәсіплі чәт әл базарларығы кіріш білен бір вақытта тәтқи қылып ечіш, лайеләш, юмшақ детал, әшша обороты, пұл муамиле, техникі жәттін қоллаш вә тәминат зәнжіріні башқұрыш қатарлық мұлазыметлерінің бірлікті сұртқы үзденішіге түрткі болуды. Джунгоның электронлық соды сұпысының юқыр үнімлік әшша обороты вә әла мұлазыметі Бірләшкен Дөләтлер Тәшкілаты, Латын Америкасы вә Карб Иқтисад Комитеті Халықара Соды Мәккемісінің башлығы Мұртта чоңқыр тәсір қалдырды. Ол мұндақ деді. Мән Джунгоның чигара алқыған электронлық соды сұпысының сетіп алған таварла 6 күнділа Джунгодың Чилидегі үйімге жеткізіп берілді. Джунго электронлық соды сұпысының Латын Америкасы білән Джунгоның иқтисад соды алақысыға еңі пұрсет яртып берішіні. Джунго таварларыны шу жайдыки істималчылағы еткізіп беріп қалмай, яны шу жайдыки

қайтаңны тапшырып алдым. Қайтаңның баш қысымы оқып, хаяжаланған болсам, ақырғы кегенде мұна сөйтіміздің алы қачан ақырлашқалықын хес қылып, мұслап кеттім. Герче, біздің реалықтыке мұна сөйтіміз қейлі бұрылы ақырлашқан болсымы, лекен рухи жәттін бұл мұна сөйт дауымы шывататты. Еш болмыса, мән шындақ ойлайттым. Хайыр, дүнияда ақырлашмайдыған, нәтесі чықмайдыған неме ба? Мұндақ чықылып итқанда, бұл хейтан білен бір есапта біздің ежіраллық сәргөзәшілеріміздің нәтесі чыққандай мұқаныды. Ауы жақтыке қызырып шыққан алмын еш үчін, дәрәқі ямашқан бала алмын үзмейлі дәрәқтен түшіп кетті. О, ашу жаққа етәй деп қалғанда, өзі арман қыған алмының құртлап қағалықын ес қаған еді. Ес қылыш білен реалық башқа-башқа нәсі. Бұл қыл ес қылышының тәміні маңы қарғанда сән яқшырақ білсән керек. Есіңдім, оқуғычылық вақтымда әр күн кәшік мұзакырдан еніп сының ятқынғы кіреттім. Бұл әр ішкіміз үчін бір қыл адәтке айынып қаған еді. Қачан ке мұзакырдан еніп ятқынғы кірмісем, бір вақтық тамықым кәм қағандай бі ярам болаттым. Бір күні мұзакырдан түшіп, одылы өйге чықып кеттім. Йол бұйы шындақ жеттейләштім ке, бұны тіл білен ипадләшке әқиқатан ачызлы қылымен. Сән кейнімден жүгіріп келіп, Рейхан, бүгін күн қаяқтан чықты. Бір мәстанының жімжет олдырып сені күтуатқалығын ұнтып қалдың ма? Дейдіғандай, пат-пат әнсізлік ішіл кейнімге қарайтты. Әмі сән кәм мәйттім. Кәсәң мұн, ұндақ дей мәйттім. Чүнкі менің енімді дадам бар еді. Бұл маға 5 қолдак аян болсымы бұл қыл әнсіздіктен ұзадылы құтыламайтты. Дадам әдеп мәнден кеп сұрайтты. О, немені сұрса, мәнмі ұдылы шыныңғы жауап беретті. Ашындық жауап бербетіп, бір қетім астым. Мақұл. Мақұл.

Немеге мақұл дейсін? Әсіл дадам мәндін, бүгін мен жазым қанда қырағық деп сұрған екен. Дадамның бұл суалығы болса, мен мақұл деп жауап беріпті мен. Дадамға ұзақат мұ бәмедім. Дадам мұ көңілчек адам болғашқан, мені артықше сұрақлап мұ үрмеді. Өйге қандақ шыққалықымны, мен неме екенлігімді білмеймін. Тәкәт, ожырамға кіріп, ястықы үйленгенділі, көз алдымды кәрі ялығы қайттым. Шында қылып, бүгін тұнжы қайтым ятығыңға кірмедім. Бә, сән білі көрішмедім. Сен ұшу тапта, нә қалды екенлігімді тәсәуір қыламайттым. Бені мән, сән мән кәмегенлігім үшін өзіңді өлтіріп алмайсын. Чүнкі, сән бұндақ ажыз егетемес. Сән маң әзелден, сізні көмісім өлі алымен дегендек, намдаба әмәлді ең кәплен демейттім. Сән көп аллада, көзімге жемжет қарайттым. Көп кәп қамайттым. Бәлкім шу тапта, шеріңі ертіп атқан сән, ең езіп, ең ертіп атқан сән. Шындақ бі арамның ішіде, қачан ұқылыға лықымды білмеймін. Әдсі көріштің. Әсілі, мән, сән мені көріпла, түнігі немі шық кәмеген лекімі сұрайды оу деп ойлығанды. Лекен іш, ойлығынан дәк болмады. Кәчірің Райхан, дедің, кәшке шәпәқтәк қыздырып тұрып. Әсілі мән, немі кәчірім сұрайсыз? Ақшам, дадыңыз, сән епаңның ақырын үйеті олдың. Кейін, екін ағынаңдың ұқтым кей, сән шөкіне ғарық мәсчелікті бізнің үйге шықыпсын. Бұчағда кеч саат 13-кі ұққапты. Сән бізнің дәруазыны қиқыпсын. Дадам шықыпты. Сән мені сұрып, өз оның бойыядын өтіп кетіп етіп, көріш маңғын кәйгерлікені етіп, дадамның үйге тәкіліп қығындығым қармай, кетіп қапсын. Әмеліетті, дадам маңы бұ әқті, ешінімі демегешке мен бұ іштің қабарсыз едім. Сән дадам білен еқін өтәттің. Сіләнің еқынлықыңла дадамның пошты пунктіда гез журнал тарқыты шығадың болғалықы. Бәсінің гез журналға амырақлығың білен мұнасөт еді. Менің шы ұқуғычылық мәзгелім немі деген көз әлі? Біз задыла ішкеміздің мұнасөй тәкіді параңлашмайттың. Сінің шейді әқідікке қараштырың мені өзге рам қылып ататты. Сән білен тонышын елгірей, әдебе тәрсіге аңчы қызқып кетмейттім. Тәбей бәңгі амырақ едім. Қачан сән білен тонышдың, шынымның башылап менің қызықшымда ерісіге әдебе тәрсі мүкірді. Әдебе тәрсіге деге шиырланы дегедек, ятлап болғандым. Езіп мүшіге кәйенде, өшіктіге болғым ұйғылып кетті. Дауамыны кейін язай. Арлықта нұрғын ішіла болып өтті. Мән өзімнің чарчығалықын ес қылып атты мән. Білі мән, бұл қатлә сіні тапамайды. Шоңа, көңілімдекінің әмімісіні дәвелесін ойлады. Шында қысам, көңілім арап тапыдыған дәкті ойылды.

Masmidi. Şunundan keyin sen bilen körüşemedim. Karmakka senden özümünü kaçırvatkandık edim. Bırak, senin bu sualınca herkes mi başkalağa bəygen cevabını beremeydim. Seni sıyğınğan dakikalada senin şu sualınca cevap izleydim, jığlaydım. Keyin bildim ki, bununla cevap deyip iş menin kolumdan kemmeydikken. Şundaq yekünge kəyinimde sım-sım yamğur yığılatattı. Derezden talağa, sımıldap yığılatkan yamğurğa qarıp, dardala özümden başkalı bir adam bu qağalıqımda bayqıdım. Кейін нәтижемі чықты. Имтандың өткен сабақташтырым бір-бірләп сәпәрге атылнышқы башылды. Мән мұш күнләді еш кемінен көрішмедім. Мөкіп түшірдім. Өзімнің еғір чинайет садыр қылып, қеч бүрген чинайетчілік ес қылаттым. Мәндің зор үмітләні күткен дадам, имтандың кейін имтан мән нәтиже қыда бәр иғызмы кеп қамыды. Бұл хал мені тегімі түгештіріп ататты. Сентябрь айлар етіп келді. Мен жемжетла яны сыныпқа кірдім. Оқитым немешкі қайты оқыш қарарығы кеп қағалықымны өзімі білмейтті. Бұл бір елді әмін нәс тәйраланды. Пәкәт, сән білән менің отырамды ке, ешірін ішіла қайты тәйраланмады. Бұл іш қанчілік тәйраланса, мен шүнчілік қошал болатты. Муалым, яны өткен дәрісіні яны өтәтті. Сабақташларым Бәмін, яны іштеген тапшырықны яны іштейттің. Бірақ, біз қайты көрішмедің. Дәсләпті дәрістің күшіп, алдырапты өйге қайтаттым. Кочылады үргенде, бешімді ішеге тұқып, сәндің өзімді қачыраттым. Аста-аста, әмін әсі өзгерді. Сіні, сыныпты ұлтырып, жемжет сақтайдыған. Дә, кочылады үргенде, сіні іздейдіған боп қалды. Бірақ, сән задылы көрімедің. Құды бойеді ер шарды үйіктеклі боп кетті. Күнлі шу тарихыды өтей бәді. Али мектеп имтандын өтіп, оқышқы меніш алдыдан тұйықсыз сәмбілен ұчыршып қалдық. Қачамма мақчы болуатысыз, деп сордың мәнді. Білмеймен, бәлкім әді меніп келішім мүмкін. Болады, ақ ел болсын. Бая, қанда ұчыршып қалған болсақ, Яны шында қайрылдық. Сән кеткенден кейін, ашы болуды деген бір еғіз кепін ядымға кіріп алды. Башқы кептірің маңы еңі тұйылмады. Әмі, болуды деген ашы бір еғіз кепін мені бі арам қалды. О кепіңнің бешімі ақырмы ба еді. Бірақ ойынны беріп, о кепінің ақырыны ұнтып кеттім. Сәмі мен ұнтып кетсін деген мәні де, болуды деген болсан керек. Ақырыны ұнтып кеткенін білін, дейшіні ұнтыямай бататты. Шу едін қачанлады қайттым, қанда қайттым, бұл маңы хазырғычы бір сыр. Арлықта мен али мектептеке 5 жылық оқышымды тамамлапты мен. Йолқы қайтып, қызметкеме чықыпты мен. Мен шу күні сән білін хоштышып, боранды қағандан башылап, кәлгесімді ұнтып кеткен едім. Пәкатла өтіп кеткен Вә, мән күй тәкраланмайдыған ашу елланылы ойлайттым. Әсілімілә, бағанчы зорғып, мені қоршауғы алды. Біз айрылғандың бері асасан көрішмедің. Бір ішкі қайтым көтчіда бә автобусты ұчыршымы қалдық үйу, салан қылышмедің. Бақытың өтішеге әгешіп, сені түшеп қанмысамла ойлымайдыған, сиғынмайдыған болды. Болып мұ, аш күнің бері шындақ болды. Ол күні біз қарымы қаршы алды ұшыраштың. Сән алдымды келіп ататтың. Йолымыз мұ бір әмәс еді. Көзіңдің тонымыған болсам, бұл реалықның итірап қымас кеммен. Қосығың йоғынап, кейіп аған көңілі кенге патмай қағаттың. Бір қолыңда қосығың тұтылаған еді. Көздеріміз ұшырашты. Әмі сәнді ешқандақ ипады болмады. Біз әні шында ұшыраштың. Сән мұ өтіп кеттің. Бұл, үз беріші мүмкін болмайдыған іштек, мені хейлі бір күнләге жіп ярам қалды. Тұрыпла, сені сөйгінімге, азырғычы сиғыныш ішіде ят әткерлікімге пұшайман қалды. Бұл менің, мәуджуд реалықны итірап қамығалықым бос керек. Адам көп аллада реалықны итірап

Қадірлі достым, аңлаватқаныңыз Мәркез Қалалық радио стансасының радио журналы программасы. Мен риясатчы достыңыз Шеренгүл Тоқты. Бектаңыз бүгінгі радио журналы программасы орналастырылған Абдырышт Елейнің Райхан Мамлық хикаясы болсын.

0: Саят мәнзірі нұқтылырдекі адамны өзгертіштің өй ижары еліп тұрмыш кәчірдіғаланың ижары өйін өзгертішігі жә, өзгертіш шамілі ене яшыланың іш орнығы жетіп барды. Бәзілі іш орынды мейу көктат дейірді, бәзілі орман бәрпа қылды, бәзілі амбар жашқыны, құлулы қаплық қысқыш бақыны қызмет әмір айы қылды. Бір іждімай алақ тұр сұпсада бір топ яш, іш орныңызды көріп бақсан боламды деген темеді мұназыр көрпіс қорды. Қысқыш тұныштырышта мұндақ езілді. Кішілік аятының ерімгі еқін қысмей қызмет білән өтуді. Иш орындекі кичіккені ер, құды біздің башқы бір қоналғымызға оқшайды. Біздің ағырын ішіміз, көреш қылышымызға дақыл болып тұрды. 80 мыңдан артық адам бұл ғұрпыда өзгіче иш орындың бәрімен болып, кичіккені еріне конкрет кичік күзәлік егі қалды. Яны бір сұпыда, иш үстіліңізді немі ба қатарлық алақыдар темылар 190 миллион қитымға еқін көрілді. Иш орны шеркетінің, лекен қошалық өзімнің. Қаңжулық қыз Чэнчжоу ілгірі бір ел ішіде 10 мың юаньге яқын әр хыл моды ойыншық вә әйкелі білән іш орнын өзгерткен. Яны бәзілі нәпіс безәлген 3 квадрат метрлық кичік дачы ясыған. Бәзі яшла қызмет үстілгі банан теріп, қызметташылардың алдын заказ қобыл қаған. Банан ешіл раңдың сері қанғы өзгергенде көпчілік бір тараптың бүлішіп егеш, бір тараптың паранлышып, өзге делғыл болмасықын әскерткен. Бұл қыл банан іждімай алақсы шат қорамлықы толған. Торда Xiaomi әр күні іш орнының үстел юзінің қияптыны қатырлап, торда қанда қылғанды рахат вә йоқыр дәрежелік іш орныны безгілі болудығалықы тұғырсыды ортақлашты. Тұпырақты өсімлік етіштіріш, еңі өсімлік етіштіріш, суды өсімлік етіштіріш. О, өсімліктің қандақ асырашының бәш қолдай келеді. Қызметтің сыртқы вақытлар яна, қызметташыларының бағуанчілік мәселелерге жауап берәлейді. Өсімлік системсідігі іш орны, Полат Чывық төмір сүңәклік қызмет бейнасыдігі қызметчіләні, тәбі оксиген қаны білән тәмілләп, оланы чоңқор нәпәс еліш имканиедігі егі қылды. Демәк, іш орныны өзгертіш, еңілік есапланмайды. Торда Шаулиның әсләп ерішіце, балылық чағыларда әрқетім апысының ұшқансығы барғанда, оның үстіліді ке әйнәк тақтының астыда оқуычыла білән түшкен сөретләні көрәлейді кәм. Апамның оқытқычы қызметташтарының үстілдімі өсімлік, қатыр сүрет, сиядан қатарлықта бар еді. Шудәбірді ке яшылағы ныспәттән етқанда, бұла ұланың қол білән құраштырдыған моды ойыншықлары еді. 1886 жылыла Германиялық гүзел сәнәт тарихи тәтқиқатшысы Вольфен бинакарлық психологиясы мұқаддимесіне елан қылып, адам білән мұйт отырысыдекі өзіра тәсір үстіде ізденген. 1976 жылы психология тәтқиқатшысы Прушаныски мұш асаста мұйт психологиясы ұқымыға инықлама беріп, тұрватқан бошлық мұйты біздің тұйғымыз вә әркетімізге найты зор тәсір көрістіду деп қарған. Қазіргі заман қызметшілерінің іш орны бір аптада 5 күн, әр күні 3-тен 1 қысым уақытын сарып қылдыған жай болып, жисмани ва рухи жағдайдан ес қылыш білән сеш мұнасыбатты. Маяттан қарғанда, іш орнын өзгертіш безәкнің қатылнышы емес. Бәлкі, тіріші шарқылық, екі қызмет мұйтыны шәхси қасылқы іге өзгеті районға айландырып, физикалық мұйтыны яқшылаш асасыда, іш орныны текімі рахат ва қасылқы іге қылып, жисмани ва рухи жағдайдан хошалық тепіші сапланыды. Мәлім әндің айтқанда, іш орныны өзгертішке дәреже, қасылық, яки эстетик нәзір білән қараш хаҗәтсіз. Қармаққа сүрлік, пішқан, отыр яшықла іш орындыке татмысыға өз яхшы көрдіған юнқончақны сеп қойшы мүмкін. Бұл ойыншықла гәрче азыр әң моды болып атқан посын болмысы му, лекен әң яхшы қызмет әмір айға айланған болуды. Отыр яшылық бір тордаш мұндақ деген. Шкаптың ішіде емәклік вә юніш бұйымлары бар еді. Әмі азыр ішіде бәдән чынықтырыш саймалары, әр қыл озық құтылықлаш дуырылары вә оқшымған өлчемдегі сымла қойылған болып, әмісі текімі рахат тұрмыш кәчіріш үшін сәпләнген. Бәзі іш орынлары ішқаны бейнасы да болмағашқа башқала асалы олан көрәләйді. Кішіләгі тұныштық болған, бейналы арысыды өтішіп тұрдыған тұшы ғочала еқін қиылардың бұян өзгіче ясанмақта. Бәзілі қалпықыға дәрежеден ташқыры чон қызыл кепенек шәкелік түгіштегі болған. Бәзілінің бешігі болса 10 нәчітал кенгору құлғы өсіп шыққан. Бәзілі қызмет кемінің сыртыға резінгі өдек ойыншықланы чаплап қойған. Бұндақ әмі ерді өткіліп тұрдыған іш орны кейхімі кәң шпадылаш бошқығы егі болып, бәзілі шан шәрәпні намайан қылса, бәзілі қаслық ә қызықшын шпадылайды. Бәзілі өзінің бірден-бір тұрмыш позициясын бәрман болуды. Өткен кешкенлі ұқтиярсыз бұл омақ тұшығычылаға деққат қылуды. Ола өтішкенде чырайда көңілгі аян тәбәссім жылғылынуды. Қызмет жарияныда тоғыр кәйпиятын ес қылғанда, кішіләнің бәрдашлық беріш әркетләндіргіш күші текімі күшілік болуды. Иш орныны өзгертіш, іждімайы құсусиетті қастықны қоғдаш вә кәуделәндіріш. Шындақла азырқы заман яшыларының өз-өзге бәрген кәйпият қымытының тұрышчалық. Сырттын немеге эрешкеле болодугалыгына караганда, ула өзүнүн тырышчалыгынын натыйжасын техими чоң көрдү. Тордаш таузы хат жазып, унун иш орны бек пакызлыгын, курук болгашка кызматташлары уни ар вакыт иштен түшүшкө таяр услуп деп сипатталганын айткан. Бунун аксиче, Тордаш шаучи өзүнүн иш орнун көңүл коюп безеп, ар кыл кол менен жасалган кончакларды реттеп тизип койгон. Унун рахбери ыктыярсыз, сиз акыйкатан şirketни өзүңүздүн үйдө көрдү экенсиз деп чакчак кылган. Тордашлар болса, кемнин иш орны канча нэпс болса, шунун şirketте смен кошуп иштеш нисбити шунча көп болоду деп карган. Ар бир адамдын кызматка болгон түшүнчөсү окшош болмайды. İş oranını özgertiş, belkim emgekçi ve özgeçi yakı salayet otursudaki ağırlık belbağ bulup, bizden hizmet ve turmuşun tamponluk noktasını tepişimizde yerden verişi mümkün. Dostoyevski, turmuşun özünü süyüş, turmuşun ehmiyetini süyüştün üstün turduğu dep yazgan. İş oranını özgertişinin modu buluşu, hukum ve şekilge boğan intiliş emez, belki teximi köp kişile, turmuştaki güzel dakikalarını baykap, kadirlep, tırışıp, cemiyette hastalığını saklaydıgan, bulun puşkakını tapkallıqıdır. Başkıç kılıp etkanda, iş oranını özgertken adamının hizmetini kızgın süyüşü natayın. Lekin, çoğum turmuşta kızgın süyüdü.
1: Buradar, siz bu beyhatarlı kalpığın nemiş ki olmay toksiklik kesip koysayız.
2: Sıkta, bununla taz günelmedim.
1: Bunun beyhatarlı küçün emez mi?
2: Ek avarçılık kendim çoğu. Çeçimini bayılı yasap kandım. Bunu keysem çeçimini bes buzuydu diken.
1: Ay, çat, erkanç peçet bolsun mu? Vakka çıkanı başını koğdayalmaydı. Ama bir hatalı kalpki altlılık payette sizin acellik zahmında saklap kaldım Esma. Oyla bir ne? Kayısı bekirek avarçılık.
2: Doğru, bir hatalık mıyım? Toksikret mingende kalpak işini adet kılsak bulgudek. Bir yakşı adet köpeyse bir çoğun yuşurun kalpini azaytudur.
3: Toksikret mingende bir hatalık kalpkını doğru kivilim. Bir hatalık kalpki sizin kolgudaydı.
0: Қадірлік достар, неме үшін қалтыгүлінің мейвесі пішқан сері йоғынайды? Құндықты бір қыл өсімлік болып, оның мейвесі пішқан сері йоғын апарды. Бұ, гүзел әм сырлық өсімлік дәл қалтыгүлдір. Қалтыгүлінің қаз алайдылықлары. О, көп еллік саманғолық өсімлік. Түпінің егізлігі 5 сантиметрден 20 сантиметрге. Мейвесі шарсыман болып, доусақсыман көпкен қан томырға оқшаш томырлар болады. Қалтыгүл мейвесінің қаслықы. Қалтыгүл мейвесі екі аналық постыдан етіліп шыққан. Орық мейвесінің диаметрі 2.5-ден 4.5 сантиметрге жетеді. Мейвесі пішқанда төгіліп, құмлығы дымылап түшеді. Температура ва нәмлікнің өзгерішіге әгішіп, ола өздіксіз ауа сүмірді яки хава құйып берді. Бұның білән мейвесі оқшымаған дәрежеде йоғынайды. Бұл йоғанған мейвелер құдды құмлықтық шарға оқшаш, кішілерінің дехтіні тартады. Қалтыгүл бір хил типик қысқа өмір көрдіған өсімлік. Ола башбахардагы жыгынды кар эриген суу ва атыяз пасылдагы хөл жыгындын пайдаланып, түткүл аяттык жарыянынын тамамлайды. Унун йоган түгүнексиман йылтыз голи көп мактарды запас мадыланы топлайды. Яз пасылы жетип келгенден кийин жер жүздүгү кысмы тез сүрөттө солушуду. Уланын чечек мезгили найта кыска болуп, 15 күн атрапыда болуду. Гүлү сыйрык рангда ичилуду. 4-нчи айда чечеклейди, 5-нчи айда мейвелейди. Қалтыгүлінің құрғақшылыққа ва шорғы тақабыл тұрыш ықтыдары күшілік. Ұла тұпырақның су мұқтары 10%-тен төмен болғанды мұ, нормал өсәлейді. Тұпырақның су мұқтары 5%-тен төмен болсы мұ, еніл яши алайды. Шондақла ұла ена тұпырақтыки тұз тәркебі 1-10-дың 5%-ке еткенді нормал өсәлейді. Тұпырақтыки тұз тәркебі 3%-ке еткенді мұ, еніл яши алайды. Бұ ықтыдарла ұланы құмлықта бір кішілік орыны игілеш имканеті игі қығын. Қалтыгүл ұрқының өзгіче тарқылышы. Қалтыгүлінің тарқылыш сұлымына айт өзгіче болып, ұла өздерінің мейвесін пайдаланып, шамал арқылық тарқылыды. Пішқан мейвесі төкілгенден кейін, үш қысмы асалы ер алады. Бұның білән ішке қысмыдегі ұрық мейвесінің домылышыға асасан, тарқылыш жарыянын тамамлайды. Бұл қыл тарқылыш үсулі, әм ұрықның тарқылыш дайырысының кең айтыды, әм ұрықның озықлық зәнжірдегі башқы жалықла тәрпідің тұтып еліш қайпыны азайтыды. Мәзілік тәм вә отлақ экологиясы. Қалтыгүліні әрқыл өй айвалары ешіні яқтырды. Бұ башбахардегі отлақта от чөп кәмчіл болыш бесімін еніклетеш вә өй айвалларының қыштын өткенден кейінгі тән көтіні әсіге кәлтүріште мойым әхмиетгеге. Уланың йылтысыман ғоли вә мейвесін ена джуңи дор материалы қылышқы болуды. О, сықны яндырып, зәр қайтырыш, сөйдікні раваллаштырып, сықны яндырыш, ағырық тоқтықтош қатарлық алайлықләгеге. Қалтыгүл отлақ қоғдығы үтісідір. Қалтыгүл түр топи мәлім дәрежеді отлақ епенчі өсімліклері түрінің көп қылықыны ашырыш, Türküm kurulmasının gayri maddiliğini aşırış ve yeki ösümlük türdeki kerindaşlar arasındaki keskin rekabetini pesaytış iktidarı ege bulup, otlak ekologiya sistemisinin mokumluğunu kurulmasını

Дело арқылық қануны түшендіріш. Қанун маддыланы жаллық ұчқиш беріш. Үрметтік радио аңғычыла, аңлаватқыныңла Мәркізі Халық Радио Станцының қанун линиясы программысы. Мән Арапат Өсенжан. Алды білен бүгінгі программымыздың қысқычы мәзмұнлары құлақ салғайсыла. Адысы дә толық жауапкарлықны үстіге алғыч тәрәп төлен берешіні рәт қылды.

суғырт шіркіті орын бесіп төләм тәләп қылды. Әр қоттонның айырлып тұрғалықыны ұспатлашының шәрті ба. Ойын ойнап, есабат номері печатлы бетілсе, тор шіркітінің төлті білішқы боламды. Әқтіләп қанун дәстори ауазыны қоғдамды. Төәндіктіңла бүгінгі программымызның тәпсілей мәзмұлырды болсын.

Әр құтынның айырлып тұрғалықыны ұспатлашының шәрті ба мұ? Өлім шәрдің Джейханым мұндақ дәп мәсіләді сұрды. Мән ерім білән ұзақ мұндат ішкі жайды тұрмыш кәчірдім. Әр құтын шықыш алмағашқа, мән ажыр іш дәуаз қылмақчы болу атты мән. Әқтіләп қанун дәсторда, шықыш алмағалықтың айырлып тұрғыныға ішкел тошқан. Сот мәккімісінің мұрәссәсі өнім бәрмеген болса, ажыр ішкі рұқсат қылыш керек деп белгіленген. Сорап бақсам, ерім ішкіміз бұл қыл әхвалын кірем дұқ. Бұның қарта адвокат мұндақ мәсләет бәрді. Әр қотын ішкі орылышыш, үгініш қатарлық сәбілі түпейілдің бір жайда тұрмыш кәчірмесе, қанун мәнесідеке айырлып тұрыш қықырмайды. Әгер әр қотынның башқы жайда тұрмыш кәчіріші есият жәетті келіш әлмәслік сәбәмінің айырлып тұрыш икелікінің ұспатлап берәлісе, сот мәккемесі ішкі тарапны айырлып тұрышыны шәкілләндіргән деп бекітісі болуды. Әр қотынның айырлып тұрғалықыны ұспатлайдыған даимлық дәлін ұспатла төәндікіче. Бірінші, бір тарап сырты тұрышлық жайды имзалыған өй ижары тоқтамы. Ішкінші, ішкі тарап имзалыған әр қотынның айырлып тұрыш

Әқтіліп қанун дәстөрі авазны қоғдамды. Төәнді бұәқтікі мұсалы құлақ салайлы. Әқтіліп қануны дәрісіде Шауминг сабақташыларда чоңқыр тәсір қалдырыш, тәрбиені көңіл іч қысындырыш үшін, сабақташы Шаулинің үшіні езлағы еткізіш палетіге қатнашқалықыны мұсал келтіріп, Шаулинің досла чәмбіркеді тарқатқан мал сетивілі сүртіні компьютерді қойып берді. Әмді алақыдар мәзмұланы Шаулинің авазы арқылық түшендірді. Шаулинің күлкілік авазы вә образыдың сыныптікілінің әмісі қаттық күлішді. Бірақ Шаули наайты оңайсызланды. Ондақта Шауминнің әркеті Шаулинің аваз мәнпәтіге зиян еткіземді. Әқтіліп қанун дәстөрінің 1223 маддысы да мұндақ бәлгіленген. Сын фамилия қатарықладың ижазетлік пайдынышқа, сүреттің ижазетлік пайдынышқа дайыр бәлгіліміне пайдынып тәдбіғлансы болуды. Тәбі игіләнің авазыны қоғдашқа, сүрет оқуқыны қоғдашқа дайыр бәлгіліміне пайдынып тәдбіғлансы болуды. 1019 маддысы да мұндақ бәлгіленген. Әрқандақ тәшкілат яке шәқсінің хүніхләштіріш, бұлғаш, Яки учур техникасы васысынын пайдаланып, ойдуруп чыгырыш катарлык усулла аркылык башкалардын сүрөт укугу зыян келишиге жол коюлмайды. Сүрөт укуктарынын сүрөтүнө унун макулугун алмай туруп ясаш, шилтиш ва ашкарлашка жол коюлмайды. Лекин канунда айрым белгиленгендери бунун сыртыда. Сүрөт эсеринин укуктары сүрөт укуктарынын макулугун алмай туруп, унун сүрөтүнө элан кылыш, көпөйтүш, тарқытыш ijara berish, ko'rgazma qilish qatorli usullar bilan ishlatsa yoki oshkorlisi bo'lmaydi. 1020 moddasida mundaq belgilangan. Tuvandagi harakatlarni muvofiq qilsa, surat huquqlarining ma'qulligini olmasin bo'ladi. 1. Surat huquqlarining oshkorlangan suratini shaxsiy ugunish, badiiy zo'xlanish, darsxona o'qitishi yoki fan tadqiqot uchun zarur doirada ishlatganda. 2. Ақпарат хәбірі беріш үшін сүрет оқуқтарының сүртін ясаш, шілтіш, ашқарлаштың сақланғылы болмағанда. 3. Дөлет орғалыры қанун бойынша мәсулетін адақылыш үйіссідің сүрет оқуқтарының сүртіні зөрір дайырда ясаш, шілтіш, ашқарлашта. 4. Муайен амиви мойтіні намайан қылыш үйіссідің Сүрет оқуқтарының сүртін ясаш, шілтеш, ашқырлаштың сақланғылы болмағанда. 5. Умымның мәнпәті яке сүрет

оқуқтарының қанулық оқуқ мәнпәетіні қолдаш үйісідін, сүрәт оқуқтарының сүрдін ясыған, шләткен, ашқарлыған башқа әркетлі болса. Бұныңға мұндақ яшын берілді. Авазму сүрәткі оқшаш жисмани қастық еге. Мәлім сорында шәқсілінің салайетіні пәрқләндіріштікі мойым бәлге сапланыды. Жәмиет вә ұқтысатының үзіксіз тәрәқи қылышығы әгішіп, алайды кішілінің авазы бірқадар зор соды қымытығы егі болмақта. Мәселен, ел башлаш үмшақ деталыда Линджелин, Годаган қатарлық чолпаларының авазы арқылық мәлімат берілгешке муамылдарланы жалып қылды. Аваз мал-мүлік хаслықы білен мұнасып ұқтысади қымметіні ішпадылігенде, башқыланың авазын дораш, сақты ясаш, пайдыныш әркеті, аваз субъектінің жисмани хоқуқ мәнпәәті, мал-мүлік хоқуқ мәнпәәтіге зиян пайда қылышы мүмкін. Әқтіліп қанун дәстуырының 1023 мадысыдеке бәлгілімігі асасланғанда, тәбі игіләнің авазыны қоғдашқа, сүрәт хоқуқыны қоғдашқа дайыр бәлгілімілі пайдылынып тәдбіғлансы болуды. Башқы шықылып етқанда, тәбі игіләнің авазыны қоғдашта мұндақ үш мойым ноқты ба. Бірінші, әрқандақ тәшкілат яке шәқсінің хүніхләштүріш, бұлғаш яке ұшыр техникісі вастысыдың пайдынып, ойдырып шықырыш қатарлық ұсылла арқылық, башқыланың авазығыз жанселешіғы ел қойылмайды. Шыкінчі, аваз игісінің мақұлықыны алмай тұрып, авазыны ясаш, шілтеш вә ашқарлашқы ел қойылмайды. Лекен, шәқси үгініш, дәріз қана оқытышы қатарлық әқтіліп қанун дәстуырының 1020 мадысыды бәлгіленгенлері бұның сыртыда. Үшінші, аваз әсірінің оқуқтары, аваз оқуқтарының мақұлықыны алмай тұрып, оның авазыны илан қылыш, көпәйтіш, тарықтыш, ижары беріш, көргәзімі қылыш қатарлық ұсулла білен ішләсе, яки ашқарлысы болмайды. Түшендіріп өтішкі тегешілікі шу ке, данлық шәқсілінің авазын дораш, адетте ұланың үнімінің амивилишінің кенайтіліші деп қарылды. Башқыланың қиапты кіревеліш, хата елу башлаш, арлаштыру веттіш қатарлық қанунсыз мәқсіті вә әркет үнімінің қоғлашмаған болсыла, оқуқ чекіліш деп бекітілмейді. Йоқырдыки мысалда, Шаумин дәрісқаны оқытышының ихтиячы түпәйілдін Шаулинің авазыны дәріс мәзмонын түшендіріш кішілетген. Бұ, әқтіліп қанун дәстуырының 1020 мадысыдегі бәлгілімінің сұртыдегі әкуалғы тәуі. Шаулинің аваз мәнпәтіге зиян еткізмеген.

0: Мен нұрғын үш қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық яраттыватым. Ішіні мәнке қаным көчі баш тапшырыш, қарханычыланың дәсмай ісі.
1: Кишилер мені чолпандайды. Тамашыбылар, мәстанылырым мені алқышлайды. Ама мен қаным көчі баш тапшырышының сәнәт сасыдыки әң мұйым дәсмай әмшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсіш үйін сансызлыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кепілелла стималчыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсітіп мал сатқычы. Қанун бойынша баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан пұлыш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапкет қазыш үшін алды білен лайық әпіл пұқыра білішіміз керек. Қанун бойынша баш тапшырайын.
3: Анаңызға үнді дал номер етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мән жығылыштым, қайтқан екен күттер айя?
5: Атаның білән бір құруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вәй, ана, ауазыңыз бұтып қапты ға?
6: Зұқам деп қағылы қылы болды, әсір әп қамысым деп сізі деймі кейдім.
7: Ата-анам білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнліп-күнліп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анамыз білән тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлы ойындыған вақытыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйдікілі білән қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
5: Ата-анамызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана, біз келдік.
8: Бұа,

0: Aran 100 gram keledigan yurikimiz minutiga 5 litr qan yetkizdi.
1: Oturganda rahatlangimiz bilan bel umurtqimiz ig'liqimizning 140% ga teng kelgudek bisim uchraydi.
2: Aşqazımızın qalınlığı 3 mm'dan 5 mm gacha. Toyğandan keyin bolsa, əsildikinin nəcəsizcilik kemiydi.
3: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekundiga 3 milyon qitim parçalanıdı.
4: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tirişçanlıq göstərdi.
5: Birər işlərni qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
0: Әмі әрзейді. Үзәл чағла бізге әмірі. Біздің құшалландырдыған тұрмыш әр қанчы қиын болсымы, сөйгі білән яшшымыз, нишанғы интілішіміз, арзуны әмәлгі ашұрышымыз керек.
5: Айлымыздегілер үшін, достларымыз үшін, сөйгі үшін, яшаш үшін әмі әрзейді.
6: Мені чекем, мені чекем, қайрыз шақмақтыздықты бейжер олды, рәне, кепірлік кәчірім қылынды.
4: Мен таллам, мені, секунд үшінділі тәсіқылынды, үш минутта исабатыңыз кірді, асалла, нәқпіл алалайсыз.
7: Тешіміз пал-пал, ішіміз қалғал, қайрыз білен қайрыз қайтырымыз, өпкемізді ішчеден қақуды.
4: Мұқапат полы тарқытылған аман, қайрыз қайтырмен.
3: Құлақны кесіп, қосақны ямаш деген шуда. Күллер хақиқатан тәсіліп тұтыды.
0: 90 жылады тұғылған 3.10-6% кішінің инавәтлік қарызының қарәлі дайым өтіп кетіді. Оның үстіге қарыз білен қарыз қайтыруды. Ола әм стимал әуісіні иғалмайды, әм қарыз қайтырышқа құрбе етмей ватыды.
4: Бір күне көзімні шындақ ассамла, қарыздырым бірақыл түгеп кеткен болса, Әміне қайтыдан башысам, деп бәхмі арзу қылымен.
5: Сіз қайтыдан башысыңыз болуды. Қарыз білен қарыз қайтырышын тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планы түзіп, едіраки істимал адетіні етілдірің. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп әлішін рәт қылыдыған кәскелдікіңіз болсын.
8: 《中华民族共同体概论》诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制。第十讲：中外会通与中华民族巩固壮大。明朝时期，600多年前， 中国的郑和率领当时世界上最强大的船队，七次远航太平洋和西印度洋，到访了30多个国家和地区，没有占领一寸土地，播撒了和平友谊的种子，留下的是同沿途人民友好交往和文明传播的佳话。习近平， 1368年， 朱元璋在应天府（今江苏南京）登基称帝，定国号为大明。 1644年， 李自成攻占北京，明朝灭亡，明朝将包括东北、西南边疆、青藏高原在内的疆域纳入管辖，但初期与北元政权隔大漠南北分立，与屹立巴里、 察合台后王封地在哈密以西一线相接，后北元主力被明打败，其政权开始分崩离析。

映山红唱的就是那段最黑暗的日子里，苏区百姓心底最朴素也最坚定的相信，红军走了，但总会回来，天再黑也一定会亮。

0: 那行吧，就按照你的计划先去试着推广。哎，需要帮忙了随时来找我啊。
1: 好，那我先去忙了，这些茶你留着。

Сөйімет радионы ұшы достыла программымыз қайтып келдіғық. Бүгінгі программымызды мұ, ұшы мұхаббет кі толған нақшыладың ұзырландыңла, сілеге ені мұхаббетлік баранланы қыппермен. Сөйімет достыла, мұхаббет немігі оқшайды дегенде, бұ мұхаббет құдды кепенек оқшайды. Бұ мұхаббет қаяғы баса, шүйегі оқшалық әп келуді. Құдды кішілі хаваға мұқтаж болғандек, мұхаббетке мұқтаж болуды. Мұхаббеттің жарайтыны сақайтыштың ұсулы қелі көп. О босы мұ, мұхаббет ата қылышыдыр. Мұхаббет ата қыға вақтыда, әрқандақ еса қиыды. Әтті жисмани жәттің бәзі бір жарахатлай күшірған еләмі атаның мұхаббеті, докторның мұхаббеті, достарының мұхаббеті білі сақиып кетеді. Мұхаббетті ашықла үшін нәчімен чақырым арлық ешқанчы білінмейді. Мұхаббетті чырайлық-чырайлық әмәс сөйген чырайлықтыр. Мұхаббеттің көзідің әр қандақ нәрсі кешіп құтыламайды. Чүнкі о мұхаббетті қалып, мұхаббетті көз. Хош, онда қоса қадірлік аңлығычыла, мұхаббетті тәсірләп өттік, әмдікі күйлерімізді мұхаббетті күйлейміз.

Сөйімлік радионуш достла, сіләдің шу тапты бір нәсі сорғым келіп атыды. Мошу программымыз ғорылаштырылған нақшыла, сіләк яқты мұ? Сіләк өзір ата қылып атамды. Онда қоса сіләнің дауымлық, яқтырып аңылшыңланы. Үміт қылымен. Әнді сіләнің дейқытыңлағы бір екайын ұсынмақшы мен. Бір нәтчейлен бірлішіп бір дұкан ешіпті. Бұла әнді содыдына айты сәмимелік білән соды қығашқа аңчы-мүнчі пұл тепіпті. Әнді дайым дегедек мұшы тәқсімленген пайдыны өшірін чейі саплапмаға деген. Ақыры бұла төт көзі білән күткен күн етіп кепті. Бұл пайды тәқсімленіпті. Әнді әммісі өзінің есаватыны тоғырдап қарғашқа талаш татыш кеп шықып, бұл вараң жұрын әтіратын бір апты. Дәл шучағда әқошын дүкандекі бірейлән жүгіреп шықып, дүкініңлағы от кетті мұ? Тез бұлыңла, тез, дүкандекі малланы оттың сақлап қалайлы, азыр есават тұрып тұрсын, депті. Азырче есават қымысақ мұ мәйлі, маңа овал тегешкені беріп етіңла, депті ені бірейләмі вақырап. Пұлны аммығы че, мен бұй әдін ойрылмаймен, депті ені бірейлі. Мен мұй есапны еніқ айрып маңа мен, депті ені бірейлі. Шында қылып бұ шерікле арсыда талаш-тадыш пәкәт бейсіқ мапты. О, оны деп, бұ, бұны деп, еч қайсы от үшірішкі бамапты. Ола от үшірішіне анчы бәк зөрір деп қармығашқа, дүкан ғыкетке еліқ от білән шатықы оқ, өзінің есаваты білән алдыраш оп кетіпті. Дүкан тәрәптің көтірілген қойық үз, малланың көйік пұрқы бұрынығы ұрылған чағда дүканға қарап жүгіріпті. Нәтижеде ұланың көйгіне күшілік от ялқынды қаған, құтқызыш пәкәт мүмкін болмаған малла болып, дүканның чарасылған күйішіге қарап ұлтырып қапты. Жұнда қылып, дәсмайдың мұқұрып қапты, пайдыдың мұқұрып қапты, еч ішіні ұжды қышқырамапты. Шоңа бүйәді мұндақ ешкі болуды. Шеріклі ешкі мұнасып кішілі, хейім қатар алды да мұайен мәсуліетін үстігі алалайдыған, жидді пәйтті бірлік кілі алайдыған, шәқси мәнпәтіне ұмымның мәнпәтігі бойсындырып, қиыншылықны бірлікті еңішқі атылын алайдыған кішілі әдір. Қиыншылықны еңішқі бірлікті атылын алайдыған кішілі, халқылық пәйтті шәқсиетшілік қылып, өзіні ойламастын, коллективтің ұмымның мәнпәтін ойлайды. Демек, шерікні тоғырталлаш, елні тоғырталлашты мұхим. Біз аңлап қалымыз, шерік тижарет қылдым, шерік іш қылдым деп. Кейінгі вақлада бұндақ тижаретінің ке ақыветі тазы көңілді кедек болмаған. Әр жекі тәрәп, ені бір тәрәптің разы олмаған. Бәзілері жеделішіп, үз көздеріне қанығы бойған. Бәзілері әрзі сұнышып, сотлағы берішкі үлгірген. Мәсілі неме әріге вақтыда? Мәсілі тоқтам ені қамәс. Шекіншісі кән қорсақлық. Ұмымның мәнпәтін ойлаш, өзді бесі біліш, салқын қалылық кәмчіл. Шына ойлән мұшындақ бір қатар ішіла шыққан. Шоңлашқа әң мұйыме шерікле іште сәмимелік, ішәнч, бірлішіп тірішіш, бірлішіп күш шықырыш. Мен мұшы тижарет саасыда тірішіп атқан аңлығычыларымыздың тижаретінің ронап тепшіні чинділімдің үміт қылымен шерікле ішіп атқан тижаретші досланың техімі яқшы шерікле ішіп, ежіл инақ болып, техімі чоң сода, техімі чоң тижарет үшін соды мұйты артып, ортақ бейшіне сәмімі үміт қылымен келеміз сәбірден арамағач надыр күйлерімізге құлақ сақайсыз.

қуат қошыдыған тез сүрәтлік елғы кірді. Ішке Монғолның Халингер, Гансуның Чиньян қатарлық жайларда еңіден құрылған салық мәлімат мәркізідегі ешіл ток істемалының егілген ніспіті 80%-тен ешіп кетті. Мемлекет бойынша 172 есапташ күчі мәркізі ешіл төвен карбон бойынша 4A дәлелішіден өтті. Бүгінгі күнде ешіл энергия асасы Джунгоның AI дүниави рықабет иқтидарыны намайян қылмақта. Энергия тәминатығы капалатлы қылыш иқтидарыны күчейтіштін, энергия пән техникста еңілік ярдышының егізлігіні егіләш кіче, яна энергияның ешіл төвен карболық тіп өзгірішіні ілгірі сүріш кіче, бұй елдің бұян дөлтіміз энергия тарақиятының бошлық орылаштырмысыны мүкемеллаштүріш, еңіче энергия ұл әсләлеріні күчеп құрыш, энергия еңі сүпәтлік ішіліп чықырыш күшіні тез тарақи қылдұрыш, энергияны йоқыр сәвияді сұртқы ечевітішіні кеңайтыш қатарлық тәдбірлі арқылық, еңіче энергия системісі білән энергия күшілік дөлті құрылышыға терек болмақта. Дөлетлік энергия идарысының башлығы Ван Хунджи мұндақтыды. Нефіт, табиғи газ бейхаттарлікігі капалатлық қылыш, еңіче электр тор құрылышы нұқтылық күчейтіліп, AI білән энергияның қош өнілішілік қуат қошшы нұқтылық ілгірі сүрілді. Біз шыныңғы ішінімізге, кәлгісі 5 жылда давамлық көреш қылыш арқылық, бейхаттар, әурішімлікі техімі етерлік, энергия құрылмысы техімі әла, системі шәкілі техімі еңі, еңілік ярытыш айаты күші техімі күшілік болған, еңіче энергия системісі тездің шәкілініп, энергия күшілік дөлті құрылышыға пұқты аса сенінуді.

0: алға сүріп, автоном районның юқұры сүпәтлік тәрәққиятыға мұлазымәт қылыш, құдіретлік дөйләт құрыш еңі мұсапсыры, жасарат білән алға ілгірләшке тіл езік ішілері күчіні қошымыз.
1: Станцымыз қабірін. Алтын күзде Бентонның арқайыз жайларда қысқыч бақыла мәркезілік тұтылып базарғы селініп, бүтін мәмлекетнің арқайыз жайларығы сетілді. Бейтін шәрі дұрын су амбары су мәсулатлары бақмычылық басыда, су мәсулатларыны тұтыш ішчілері кечеде орынлаштырылған қапәзілік тор сандықларыны әпчілік білен еғді. Тұтылған чоң қысқыч бақыланың ғайаты күчі ұрғып тұратты. Айырыш, еғірліқін өлчәш, сиветкі қачылаш, ораш арқылық жайлардығы базарларығы тошылды. Шинжаң Байху Джичың, езігілік тәрәкет чәкілік мәсулет шіріктінің баш мөдірі, Пән Ир Чиан, Алтай тегідікі әйіз сүйінің озуқландырышығы тайынып, су амбарды еліштірілген қысқыч бақыларының жуғы чоң, көшінің тәмінің яқшы болыдығалықы. 9 айының 5-ден башлап Түркімігі бөліп тұтылып базарығы селініп, асаслықы Бейджан, Шанхай, Гуанчжоу, Шинжин қатарлық жайларығы сетіладығалықын тоныштырып мадақ деді. Әр күні тәхминен 800 килограмм қысқыч бақы тұтып атымыз. Нөвәтті, әрке қысқыч бақының еғірліқі 430 граммға, чоң чи қысқыч бақының еғірліқі 210 граммға етті. Яқшы су, яқшы от чөп білен, яқшы қысқыч баққа баққылы болуды. Шуанхы шәһридәге чоң кысқыч бакылар мо оқшашла мол осыл пәсләне күтеп алды. Бакмычылар көлчәктә кулвак һәйдәп әпчилек белән торы йыгып семез тир кысқыч бакларны тутып кырыгакка элеп чыкты. Бакмычы Лео Чао мохбирга бу кысқыч бакларны хәзер тутып, хәзер әвәтәдиганлыгы тез бевосты яткызыш шәклен кулланып, бүтән мәмләкәтнең һәр кайсы җайларга әтис яткызышны ишка ашырганлыгын әйтеп мондак диде. Нөвәті тәхминен 20 нәтчі тонна қысқыч бақы ба. Еллық кірміміз тәхминен 1 миллион 500 мүн үйенге етіп, үнімі яныла наайты көрінерлік болды. Бәйян шәрінің Бәйян Шиху қысқыч бақы бақмычылық басыста. Бұл ел 4-ші айды қойып берілген 4 миллион қысқыч бақы құм чықы, 5 айғы екін экологиялық бейқіліш арқылық етіліп, тұтыш мәзгелігі кірді. Чөчәк шәрі Ла Башан, езі егілік тәрәқият чәкілік шіркітінің баш директорі Джу Пың қысқыч бақыланы тор вә тор сұрты десетіп, заказ ихтияжы ғасасан қысқыч бақы тұтыш мектарыны әр вақыттан шәп, қысқыч бақы тұтыштың тамақ үстелігіч болған оборот дәвірелікіні әң зор дәрежеді қысқартып, істемалчыларының сүпті әла, еңі қысқыч бақы ешіге әқиқи қапалетлі қылыватқалықыны тоныштырып мандақ деді. Қысқыч бақы көшінің сүпті яқшы тәмі мәзілік, асаслықы Тарбақтай вилайаты атрапы, Шымалы Шинжаңдық вилайат обласла вә үрімчі базарлырық сетіп атымыз, базардыки сетіш yollarımız интайын мұқым.
0: Станцымыз хәвірі. Шинжаңдық түнде XR киноханысы 9-ші айның 15-ші күні Күча Күсен музейіда рәсімі ішкі кіріштірілді. Саяхатчылар бу киноханада шу мухитқа кіріп, шанлық күсен мәдәнетіні чөкме сынаш имкан етке иге қыланды. Бу киноханада дүния бойынша түнде ултырып көріш шәкілдегі XR кино системсі қолданылып, еңік типтегі көз экран, микро типтегі шөн рәнде білен долқын контрол қылы системсі тән ішлетілген. Көрірмәлләр бу киноханада бір орындық, бір киноханадың ибарат чөкме көріш, сынаш шәкілді, кино көріштің кино ішчіге кіріш, тамашы көргічедің баштың кәтчіргічіге ойланыш имкан етіге иге қылынды. Кино түнде қойылыш мәйданыда саяатчылар ілгірі Бейджан Халқара кино байрымда шәрәп білен әң яқшы мәуім реаллық кино сейдіген намғы ерішкен Шуэнзан білен күсәнні көрді. Юнәлік саяатчы Лин Кы мұндақтыры. Бұны көргендің кейін найты яқшы тәсіратқы игі болдым. Бұ үскініні таққығандың кейін там рәсім, ташғар, музыка, ұсул, яна кән кәткен тоғырақ амили мүжәсәмләнген ілгірке күсән қәдімі бәгілікі көз алдымда намайян болды. Бұны көріп найты хая жаландым. Күсән қадымки Ипек жолы мәдәният алмаштырушыдагы мөһим түгін. Илгири 4 чоң мәдәнилек учрашкан көчи эгизе иде. Бүгүнкү күндә XR техникасынын түрткисидә кызыл миң өйдеги рәңгарәң там рәсимләре кайтадан нур чечеп, орда музыка усулдары мелодиясын заман ва макан

17-дан 29 Селсия градус кыча. Үрімчіде ава очық болып, кейін азырақ ямғыр яғыды. Температура 16-дан 26 Селсия градус кыча болады. Өрметлік радио аңлығычыла. Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлары программасы бойынша аңлатыш бердік. Бұл қытымқы программамыздың тәржімалары Мехрай Осман, Арзугүл Халық, Ваң Суджи. Мухарири Мухаммед Авел Мадина Мердан. Мәсул Мухарири Зулхумар Курбан. Дикторлары Фатигүл Мәсум білен Хасанжан Сабыт. Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлар программасыны аңлығыныңлағы рахмет. Слушатын абончылар терминалын түшірсіңіз, текімі кеп сәрхіл мәзмұллардың хабардар бола алайсыз.

қайтаңны тапшырып алдым. Қайтаңның баш қысымы ұқып, хая жаланған болсам, ақырғы кегенде мұна сөйтіміздің алы қачан ақырлашқалықын ес қылып, мұслап кеттім. Герче, біздің реалықтыке мұна сөйтіміз қейлі бұрылы ақырлашқан болсымы, лекен рухи жәттін бұл мұна сөйт дауымышы бататты. Еш болмыса, мән шында қойлайттым. Қайыр, дүнияда ақырлашмайдыған, нәтесі чықмайдыған неме ба? Мұнда чықылып итқанда, бұл қейтан білен бір есапта біздің ежіраллық сәргөзәшілеріміздің нәтесі чыққан дәкім қалады. Ауы шақтыке қызыр пішқан алмын еш үчін, дәрәқі ямашқан бала алмын үзмейлі дәрәқтен түшіп кетті. О, ашу шаққа етәй деп қалғанда, өзі арман қыған алмының құртлап қағалығын ес қалған еді. Ес қылыш білен реалық башқа-башқа нәсі. Бұл қыл ес қылышның тәміні маңы қарғанда сән яқшырақ білсән керек. Есіңді мұ? Оқуғычылық вақтымда әр күн кәшік мұзакырдан еніп, сының ятқынғы кіреттім. Бұл әр ішкіміз үчін бір қыл адәтке айынып қалған еді. Қачан ке мұзакырдан еніп, ятқынғы кірмісім, бір вақлық тамықым кәм қалғандай бейарам болаттым. Бір күні мұзакырдан түшіп, одолы өйге чықып кеттім. Йол бойы шындақ жеттелештім ке, бұны тіл білен ипадлешке әқиқатан ачызлық қылымын. Сән кейнімдің жүгіріп келіп, Рейхан, бүгін күн қаяқтың чықты.

бір мәстанының жимжит ұлтырып сені күтіп атқалықын ұнтып қалдың ма? Дейдіған дәк, пат-пат әнсізлік ішіл кәйнімге қарайды. Әмі сән кәм мәйттің. Кәсаңмы ұндақ дей мәйттің. Чүнкі менің енімді дадам ба еді. Бұл маға 5 қолдәк аян болсымы бұқын әнсізліктен ұзадлы құтыламайды. Дадам әдеп мәнден кеп сұрайды. О немені сұрса, мәмі ұдылы шыныңға жауап беретті. Ашындық жауап бербетіп, бір қайтым астым. Мақұл. Мақұл? Немеге мақұл дейсен? Әсіл дадам мәнден, бүгін мен жазым қандағырағық деп сұрған екен. Дадамның бұл суалығы болса, мән мақұл деп жауап берді мән. Дадамға ұзақат мұ бәмедім. Дадамы көңілчек адам болғашқан, мені артықча сұрақлап мұ үрмеді. Өйге қандақ шыққалықымны, мән немі еліген білмеймін. Тәкәт, ожырамға кіріп, ястықы үйенгенділа, көз алдымды кәрі ялықы қайттым. Шында қылып, бүгін тұнжы қайтым ятығыңға кірмедім. Бә, сән білән көрішмедім. Сән ұшу тапта, нәй қалды икерлікім аты сауыр қыламайттым. Бені мән. Сән, мән кәмі еліген үшін өзіңі өлтіріп алмайсын. Чүнкі, сән бұндақ ажыз егетемес. Сән маң әзелдің, сізні көмісім өлі алымен дегендек, намда ба әмәлді ек кәптен демейтті. Сән көп аллада, көзімге жемжіт қарайтты. Көп кәп қамайтты. Бәлкем шу тапта, шеріңі ертіп атқан сән, ені езіп, ені ертіп атқан сән. Шындақ бі арамлық ішіде, қачан ұқылығалықынды білмеймін. Әдіс көріштің. Әсілі, мән, сән мені көріпла, түнігі немшық кәмі елігімі сұрайды о, деп ойлығанды. Лекен іш, ойлығыным дәк болмады. Кәчірің Райхан, дедің, кәшкей шәпәқтәк қыздырып тұрып. Әсілі мән, неме кәчірім сұрайсыз? Ақшам, дадыңыз, сән епаңның ақырны үйеті олдың. Кейін, екін ағынаңдың ұқтым кей, сән шөкіне ғарық мәсселікті біздің үйге шықыпсын. Бұчағда кеч саат 13-ке оқ қапты. Сән біздің дәруазыны қиқыпсын. Дадам шықыпты. Сән мені сұрып, өз оның бойыядын өтіп кетіп етіп, көріш маңғын кәйгерлікені етіп, дадамның үйге тәкіліп қығындығым қармай, кетіп қапсын. Әмілетті, дадам маңы бұл әқті, ешінімі демегешке мән бұл іштің қабарсыз еді. Сән дадам білән еқін өтәттің. Сіләнің еқынлықыңла дадамның пошты пункті да гез журнал тарқыты шығадын болғалықы. Бәсінің гез журналға амырақлығын білән мұнасөт еді. Менің шы ұқуғычылық мәзгелім немі деген көзәлі? Біз задыла ішкеміздің мұнасөй тәкіді параңлашмайттық. Сінің шейір әқідікке қарашыларың мені өзге рам қылып ататты. Сән білән тонышын елгірі, әдебиет дәрісіге анчық қызғып кетмейтті. Тәбі бәңгі амырақ еді. Қачан сән білән тонышдың, шынымды башылап менің қызықшымда ерісіге әдебиет дәрісімі кірді. Әдебиет дәрісіге деге шиырланы дегедек, ятлап болғандым. Езіп мүшея кәйенде, өшіктіге бұл ұқым ұйғылып кәтті. Дауамыны кейін язай. Арлықта нұрғын ішіла болып өтті. Мән өзімнің чарчығалықын ес қылыватты мән. Білі мән, бұл қатлі сіні тапалмайды. Шоңа, көңілімдекінің әмімісінің дәвелешін ойлады. Шында қысам, көңілім арам тапыдыған дәйті ойлады.

Қадірлі достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио журналы программасы. Мен риясатчы достыңыз Шеренгүл Тоқты. Бектіңіз бүгінгі радио журналы программасы орналастырылған Абдурашит Элиның Райхан номлық хикаясы болсын.

қимаған көңіл екенге патмай қағанды. Бір қолыңда қосығын тұтылаған еді. Көздеріміз құчырашты. Ені бір күн әкетші бейарам қалды. Торыпла, сені сөйгінімге, азырғычы сыйғыныш ішіде ят әткәлікімге пұшайман қалды. Бұ менің мәуджуд реалықны итрап қымығалықым бос керек. Адам көп аллада реалықны итрап қымайды. Ашу итрап қымасық ішіде чексіз арман созылып ятқан болуды. Арман әсілі ешін нәсі. Әмі бұндақ жағда оның өзіне бір пұлғы ағысыз нәсіге айланды. Мән сені мәңгі той қымайды одап ойлыған. Сенің мән білін той қылышың мүмкін болмысым, мән шындақ ойлайды. Әмі нәтиже ойлығаным дәк болмады. Сені көмеген болсам, бәлкен бұнчілік чонқыр ойлап мүн кетмәсдім. Сені көдім. Шу халды көдім. Бұл адамлар мығылдап үйірішдіған ауат көчі еді. Мұшы дәқиқілі үзбәген бір рухи пачаны мәндін машқы еш кім ес қымады. Бірақ, сән бұлың сұртыда. Герчі көзіңді еш қандақ ішпады болмыған білін, үйірікен қаныды. Бәсісінің пачы-пачы боп кеткен рухиңны құраштырғым, қайтыдан күзәткен келетті. Декен, өзімді бұнчелік мағдұрының қамығалығыны ес қылып, тоқтап қалмен. Сән білін тонышқан күндің башлап язған шерімні, шу күндің башлап қайты язмыды. Әмеліетті, ол тегі ақырлашмаған еді. Әмі, мен ұн үзчіл езіп кәйендім. Мен ұны қанчелік бейірліп язсам, ол шүнчі ақырлашмайды. Мошу ішқ өтті, бұй шерінің ерім елді тоқтап келішіғі сәбәп болған болышы мүмкін. Бір күні бұй шерінің көйдіріп әтмекші болып, қағазын үздедім. Әмі, шер язған қағазын еш нәдін тапамадым. Оны тапамыған сері жетті елішке башылдым. Чүнке тапмысам болмайды. О, немешкі мән қойған еді тұрмайды. Бұй әні, мәндің башқы еш кім білмейді. Әлбәтті, бұй еш кімнің ішіде сәмі ба еді. Оны көйдіріп көзін йоқатмысам, қалып ярам толық сақаймайды. Оның йоқлықы мені тамамен вейран қылды. Дада, оғлым велақыды күліп, апамсын чақырватыды, деді. Дадамның іші бағын деген балам, оның пешанысыға сөйіп қойды. Оғлым шығып кетті. Барлық қатерлерімді ақтырмақшы болдым. Бұл қатерлерді бұл іші ехтималға бәкімі еқін еді. Оны көйдіріп әсімлі, андың көңілім арам тапатты. Азырғы бірдің бір амал оны көйдіріп етіш еді. Нем қылуат сіз? Бұл аялымның авазы еді. Қатерлерімді ұздаватты мән. Бұшындақ там қарап ұлдырып ма? Бәрділла жодыным өрледі. Менің там қарап ұлдырғалықымны, яке бір нәсіз ұздаватқалықымны сән қандақ білесен. Чықаман ішіңні қыл. Аялым чықып кетті. Ауалқы пиланым мұшындақлы йоқ чықты. Сені әсілі-мәсілік, бүтінлей ұндыш үшін ұрынғаларым нәтижсіз ақырлашты. Декен, бұл нәтижсіз нәтиже қалымда ені бір пиланы ұйғатты. Бұл ішкенде пилан еді. Ішкенде пиланың мәзмұны бәк алахиді болмысымы, лекен өнімлік болышы да кәп йоқ еді. Әнді, елі күн мән ұшыраққан Йоған құрсақны вә мұшы Йоған құрсақның егесіні ойлаймын.

映山红唱的就是那段最黑暗的日子里，苏区百姓心底最朴素也最坚定的相信，红军走了，但总会回来，天再黑也一定会亮。

Сүйінік достылар программымызға қайтып келдіқ. Мұхаббетнің өзі бір бағлыныш, техімі мұхиме, ол бір бәқіт. Мұхаббет бір қалыпның ені бір қалыпны чоң құрят етіш. Анының мұхаббеті мәңгілік ел. Ана бұл елдікі мұхаббет білен пәрзентіні сөйді. Мұхаббет тұрмышқы илхам, кішіге рой үйлек ата қылыды. Кішілік аятыны нишанғы иге қылыды. Мұхаббет болсыла тұрмыш мәнілік, илла ярқын өтіді. Дүния гүзеллік толыды. Кішілік аят мехрі мұхаббет арқылық көкірді. Көңілі әні шу мұхаббеттің гүзелдішіді. Құдай қосса радио аңғычыларымыздың көңілдері мұхаббетлік нақшыларымыз білен.

Әй, радионың ұшы достар, пұрсет тоғырсыды кеп чықып қаса, нұрғын кішілі пұрсетіні чың тұтыш керек, әргіз қолдың бәмәсі керек дейшуді. Әмі тұрмышта ашындақ деген кішілі әдім мұ, пұрсетіні қадірлімейді қалыла чықып қалыды. Яки пұрсетіні қадірлімесік әхваллырымы пат-пат садыр боп тұрды. Әнді тұрмышта чон кішік яқшы пұрсетілі әкеп тұрды. Али мектеп имтандын өтенмей пұрсетті кеткізіп қойған яшыланың мұ, ені қайдың оқыш пұрсетлері ба. Оңдың башқа әрқандақ яшты кішіләді өзігі масалда қайдың үгініш пұрсеті, ішіләш пұрсеті, қызмет қылыш пұрсеті, білім ашырыш пұрсеті, таллаш пұрсеті, өзіні жәмиетті намайян қылыш пұрсеті, артықшылықларыны жарай қылдырыш пұрсеті, кәскен рақабетті, шу рақабетке қатыныш пұрсеті қатарлықла ба. Әмдігі кеп, біздің шу пұрсетләні байқи алышымызда. Пұрсет қоя бір чақмақ, ғып қылып бітер, тәс оны тапмақ. Демек, бұл сөз на айтымы жайды етілған. Ені бір қысым кішілі, пұрсет ішкінің түгі кегенді мұ, көзіні жұмы алыды. Көзімі көмәс кісіліп өткізіп етеді. Ақырнен болды, пұрсет кетіп қағанда, пұшайман үлгеде оны іздейді. Әлбәтті, ешкімнің бұнда пұшайманды қағыз жоқ. Әмеліетті пұрсет сізнің әтіңіз, яки түні күніңізді әмәс. Бәлкі дәл бүгініңізді мәвжуд. Чүнкі сіздің әқиқи яшайдыға вақтыңыз өтміш мі әмәс, кәлгісі мі әмәс. Бәлкі ғазырқы вақтыңыздыр. Пұрсет әр вақыт, әр жайда бізгі сайдек әгішіп жүрейді. Ачқош біздің оны байқышымызда ве оныңдың үнімлік пайдалынышымызда. Әр іште пұрсет кеткізіп қоймайды. Мұхаббатыңыз сізге яр болсын. Güzel nakşılarımız devamlı.

Ахырқы күллі. Пархат білін Рәшиданың ғаушанды башлап, тоқтарның аулығы ойнығылы кәгініге бір хәпті болып қаған еді. Майыр фотограф ғаушан, бұ жәрянды вақытны қолдың бәмәй, бұ иліқ тұпырақтыке гүзел тағдарияларыны, құйық орманланы, қойла яйлап жүрген сөреттік яйлақланы, чырайлық бұғы маралланы, әрхіл күшланы, мамықтек бұлытла лейлап жүрген сүзік асманны вән қазақ чарвычыларының өзгі қас бай мәдінетіні кәуділендіріп бердіған қымметлі көрінішләні ішіқ зоғы білән зерік мәйсүрәтке тартып алды. Пархат білән Рәшиданың бұл күлләді көрген аңлығалыр му, оланың қалбіді өшмәс ұз қалдырды. Ола, аны тәбиетінің ұлығылықыны, оны жан пидалық білән қоғдаш, инсанларының үксек мәжбуреттешкәлікіні текімі чонқыр ес қылды. Ахмарал білән бұғы балысын кәчірмішілері, олағы мейір мұхабәтінің тәбиет алымының му, инсанла жәмейтінің му түрік ішкәлікіні түшендіріп бәрді. Рәшида бір күні түште атанысығы әгішіп, ұшқандық чіпіп келуатқан бұғы балысыны көрді. Оның бойы хелілі өсіп қағанда қалатты. Сөсәрлер, тиылар, көкті пәрваз қылуатқан құшылар, атанысығы етшіп кетуатқан чырайлық бұғы балысыға әвәсілініп қарап тұршатты. Бұғы балысы бір дылла чіпіштін тоқтап, өзге ішкүйерлік білән қарап тұрған Рәшидаға чырайлық көзлеріні тікіп, алды ішкі пұтлар білән бешіні әдәпілін ішітті. Оның атанысы му бір дылы кәйнігі бұрылып, Рәшидаға бешіні егіп салам беріп ататты. Рәшида ойғынып, құрсәлік білән күнімсірді. Бұғы балысыны шәрге еп кеткен болсам, оның атанысы жодалық өтеді бір өмір көймәсмейді, деп ойлады о. Ола менің әрзімәс мейіршеп қытымдың қошал болғанда қылыды. Ола саламны маңа әмәс баян әдемге бәген босы тоғыр болатты. Чүнкі кәпсіз қоқынжақ бұғы балысының иғырыны, жапасыны ән көп көтірген шапқачы дәл шөкейім жан ана. Рәшида тағы бағырдегі өйден шығып, тағының сапа астын қинып-қинып нәпәс алды. Қоро ішіді құрот, ерімчік ейіп атқан баян оныңы күлімсіреп қарады. Қоруғы көзлерді нұр, чырайдың күлке еғіп тұрдыған, том, қапқары өрімі чашлары ерге тегейлі деп қалған, өзлері дөп төгілік майра кіріп келді. Вә Рәшида білән мәңзіні мәңзіге еғіп көрішді. Анамға қасен білән қышлақ кетімен деп сіз қосыңлым, деді баян майраға ішкүйерлік білән тікіліп. Онда қысыңыз, ялғызық татып қалам сізген майра. Бамысан болмайды, енге, деді майра кесіпла. Қасен қиындылып қалуды. Баян майраның чырайдыкі қаттелікні көріп, артық кеп қылмады. Майра тоқтарының енісі қасанның хотыны еді. Қасан тоқтарының бірдің бір қеріндіші болып, ақысының қолығы қол, пұттығы пұт болып келіп ататты. О, яшынып қалған анысы қайша білән, өздің 5 жас чоң ақысы тоқтарыны әр дайым йоқлап тұратты. О, ақысының өйге шәрдің мойын мехмалла кәгәлікіден хабар тапқан еді, шоңы бүгін хотынының мехмалланың қачан кетідіғалығын ұқып келішке әвәткен еді. Майра тоқтарының өйге келген мехмалланың ішкі үш күннің ішіде шәрге қайтыдығалықыны аңлап, өйге еніп келді. Оланың кегіз үйі сүзік солыры кеч күндіз жарқырап еқіп тұрдыған өстаңның бойығы тікілген еді. Қасан таң ата атмайлы орындын тұрып, 4-500 қойны алдығы селіп, тағының кәніге яйлатқыл еліп кеткен еді. Майра кегіз өйнің алдыда сабаның яғычы білән тердің тікілген сабадек үстіні елештірушке башлады. Сабадегі сүттін чолтықлыған аваз шығатты. Майра чексідегі тәріне көңлікінің еңі білән сүрті бейтіп, қасанның ақшамқы сөзлеріні есігі алды. Майра, маңқара, акамның мехмалары біздің мұн мехмініміз, деген еді о, чай чіп олдырып. Ола тұйықсыз кетіп қасы сәт болуды, ола маңғычы өйгі тезірақ чақырып алайлы. Қойланың мәріген авазы Майраның қиял еплерін үзіп әтті. Сабадын серіқмай чықырып атқан бұл яш келін іштек пешіні көтіріп, тағы елуға қарыды. Ішкі қасынықы япешіл қарғай, әм Самирсылла білән түркенген тағы елуда, қойланың кәйнедің атлық келіп атқан қазәні көріп, бірділі чырайға күлкі жүгірді. Кегіз өйінің оттырсады гүрілдеп күйіп атқан от, өй ішіні сұз йортып тұратты. Сыртын өстан сүйінің шауқылыған аваз келетті. Чаңырақтың нұрлық юлтызла марыл айтты. Ішкемі білалі йотқан кіріп кетті ватқан Майра, отның йорықыда қасанның көзгі бәхмі чырайлық көрініп кетті. Бәзілі чарвычыланың жапалық тұрмышыға қарап, оланы бұ дүнияның райтыдың мәхрум қағалла деп ойлайды. Лекен, ола отлық мұхабәтінің бұ жапалық тұрмышыны кеч күндіз әлітіп тұрдығалығыны білмейді. Паянсыз яйлақ, әм қышлақлада, егіз тағланың бағырыда, ешеліқі пүркенген ормалланың арысыда,
Бірмі адам көрінмейдіған жайларды ялғыз қой беқіп жүрдіған, әр дайым қаттық ямғор, қелін қар, шеддәтлік боран чапқылады қаладыған ашу жапакәс чарвычыланың өздірі яшауатқан мақанны, немі үшін қатты шәрләдің әлі көрдіғалықыны ойлап көрдіңіз мұ? Бұның сәбәбі шу ке, ұла асманы кәм, ауасы сап, сүйі пакіз, мәнзірсі гүзел, емек ішмекі тәбі, әм шипалық шу жайлаға тәңдасыз чоңқыр мұхаббәт орнатқан. У жайлада уланың соғықны ысыққа, жапаны рахатқа айландыра алайдыған вападар жорысы әм қиырындаштыры бар. Тағының у жетіде бір күн кәш кіші қой беқіп, бірмі адамны көрмей, үйгі қайтып келген қасан, шутапта өстен бұйғы тікілген аппақ кегіз өйнің ішеде мұхаббетнің таңдасыз ғозырны сұруат атты. Таң атты. Қасан Майраның әткенчейіні ғозырлынып ішеде орындын тұрды. О, Майраға қырап, Шындақ болса өнемсе, сән ақамның өйге еңі беріп, ұланы өйге тәкіліп қып қойғын. Мен бүгін өйге балдыр қайты мән. Деді де, талағы қарап маңды. Майра тоқтарының қорысығы кірген чағда, баян білен қайша мамай ішік алдыды олтырып, жабағының қылларыны тері вататты. Майра ұла білен саламныш бұлып, баянның ендін орын алды вә ұнынды. Еңге, немі қуатысыла? Деп сорыды. Майраның суалына алған қайша мамай білен баян бір-бірге қаршып, күлімсіреп қойышты. Немі қылаттық саңлым, деді баян Майраға күлімсіреп қарап. Сізге жабағыдан елмішақ көпі, сұйық кейім тікіп қойайлы даваттымыз. Бошанған чығыңызды әс қатыды осаңлым. Майра қижыл болып, қейнанысы білен еңгісіні чейін құчақлады. Рахмет еңге, деді Перхат Майраның өздеріні мекманғы чақырып келгелікіні аңлап. Рахмет. Біздің тоқтар аға білән еңгіміз баяны бір әпті авар қылғынымыз ме еті? Ұфқам, бұны емді еніңіз, деді Майра аранжып. Бұндақты сұңыз көңімізге кәмімді. Мүш ерге келіп, бір пиялы чейімізімі ішмәй кәсіңіла қандақ болады? Я, Ұфқам, ұндақты мән. Мән бүгін әмінғаны мекманғы чақырып келдім. Қасан ақыңыз сойдыған пақланымы бағылап қойды. Үйімізгі бамысаңла, ішкен жүзіңіла қармаймыз жұмы, әйтіп қойай. Үйді параққыды күлкі көтірілді. Болды есіңілім, сіз кете верің. Деді тоқтар күлімсіреп. Мен бүгін кешті мехманланы үйіңізге чоқым еп барымен. Қейнағысының кепіні аңлыған Майраның чырайғы бірділі күлкі жүгірді. О, орындың леккеді тұрып, өйдікілі әбілін қошлашды. Қазақ чарвычылары кегіз өйләні адетті пакіз сүйі бар, малбекішкі қолайлық, мәнзірлік жайлағы тікеді. Ямбур егіп қалса, яки қаттық боран чықып қалса, кегіз өйнің чаңырқыны етіп етеді. Бұндақ кегіз өйлі ентайын салқын болып, кішігі ғозыр береді. Мехманлаға қасанның өстен бойығы тіккен бұл кегіз өйімі чәксіз ғозыр ата қылды. Өй іші ентайын пакіз әмірәтлік еді. Бешіғі ярышымлық яғылықны чен чегі алған, алдығы пакіз пәртұқ тартып алған Майраның чырайы үллік, әркеті чаққан еді. Дастықанның үстіге тізі етілген құрыт, ерімчек, серіқ май, ақ май, бұғырсақ, қаймақ, жент қоймақланың әмісі оның оңлық қолыдың шыққан еді. Бұрын бұндақ ойлаға кіріп бақмаған Гаушан кегіз өйінің ішіне дастыханғы тізіп етілген емекліклеріне, қазақ халқының ярышымлық әнәневи киімлеріне киіп алған, хұшчырай, келішкен Майраның чинілерге әдеп білен чай құйып отқан көрінішлеріне кейін-кейіндің сүретке тартып алды. Үйге әзіз мехманлар келсе, ұланы қой сойып, мехман қылыш қазақ чарвычыларының әнәневи әдеті. Сіз ұланы бұндақ чағды қой сойыштын тоссыңыз, мәқсіңіз әргіз әмелге ашмайды. Қасан кегіз ішкіні қайрып етіп, өйгі семіз бір пақланы сөйреп кірді. Вә мехманладың тілек бүлдірішіні тәләп қылды. Тоқтар Перхат қарап күлім сіреп қойды. Қине, тоқтар аға, деді Перхат тоқтарға оң қолыны созып. Тілекні бізгі вакалетен сіз бүлдірің. Тілекні сән бүлдірген, Ұфқам, деді тоқтар күлім сіреп. Сән деген мехман, өзіңі білесен ғой, Ұфқам. Мехман дегеннің yolu çoğ. Қине, башла, Ұфқам. Yoқ, деді Перхат кесіпті. Сіз деген әмейләнің аксе, сіз тұрға едім, мен тілек білдірсем қандақ болуды. Тоқтар өзінің яқшы тілікіні мұндақ бір көптет шер білән шипадылыды. Бұ дүнияның қызықы өмлік инақлық, дост яренге қылмайды тағла жырақлық, нысып болсын әл йортқа мәңгі амалық, хатыр жәмлік қошалық, түгімәс байлық. Шайырладың қылышмайды кәнсіз ғо тоқтар аға, деді Перхат күліп тұрып. Қараң, шеріңізді аңлап, ау пақланмы бешінілің ішті отыды. Өйдекілі күлішіп кетті. Қасан пақланы сөйреп шығып кетті. Перхат, Гаушан, Рәшида үшчей шөкіні Қасанның кегіз өйді қонып қалды. Мехманланың көзі әмділі ұйқығы елінген чағда,
ishtining havshig'an, bo'rilarning g'uvlagan ovozi anglanib,

0: ұланы ойғытып әтті. Майра чачырап орындың тұрып, іштік чапынны кейді.
1: «Нәк барсыз?»
0: деді қоққындың көзлері чәкчейп кеткен Рәшиді.
1: «Бөрләнің овазын алғанда қылдым ғой. Талағы елғыз шықмаң Майрады».
0: «Әнсірмән сыңлым», деді Майра қоқып кеткен Рәшидіге күлім сырап қарап. «Маллағы бөрі тәккенде қылыды. Мән шықып бақай. Азырлық қайтып кірмін».
1: «Қасан ақамны ел білан еңге. Бөрі деген ертқұш айван тұрса, елғыз шықсыңыз, аятыңызға қайып етіп қалыды».
0: Майра күліп кетті. «Әй, сыңлым, қоқмаң дедім ғо. Бөрілі маллағы әр ақшымы дегідек еқілішіп, ашында қуылайды. Іштіріміз малланы ұланың ұжымыдан қоғдайды. Сыңлым, мән чықып қаттық бақырсамла бөрілі маллағы қол саламай кетіп қалыды. Сіз мәнден әнсірмей, қатыр жам ұқла берін. Сыңлым, мән бірден ділі кірмәне». Майра талағы чықып кетті.
1: «Қасан аға, орныңыздан тез тұрын»,
0: деп әнсіз вақыр дей Рәшиді.
1: «Майра еңген бөрілінің еңігі елғыз чықып кетті».
2: «Ете берін, сыңлым», деді Қасан бешінімі көтірместін. «О, бөрілі Майрадыңыздың авазын аңысылы бәдәр қачуды».
0: Шу әснады сұрттын Майраның «Уйт! Уйт!» деп созып вақырған авазы аңланды. Іштіланың қавашылырмы, бөрілінің ғуылашылырмы бес қып қалды. Майра өйге кіріп, текечі ұқылмай олтырған Рәшидәге күлім сырап қарап, «Сыңлым, қатыржам ұқылан, ерім кечі болай» деп қалды, деді. Бә өйнің отырсыды гүріл деп күйіп атқан отының еніғі келіп олып тұрды.
1: «Қазақ чарбычыланың келіншеклері ажайып қайсар, юреклік жапа кеш бұл деген жұмы?»
0: деп ойлады, ұйқысы қашқан Рәшиді отының енді ұқылмай олтырған Майраға қарап.
1: «Ола, чіл бөрледі ме әйменіп қалмайды екен? Кечілер малланы бөрі еп кетмісін деп, түзік кірпік ме елмайды екен? Мен ола чекіп атқан жапаның ондың біргімі бәрдашық беремегі декмен».
0: Рәшиді қиял сүріп етіп, ақыр ұқылап қалды. Оның көзі ұйқығы кеткен чағда, елтапан ойға қиды. Көңілі қарыдап, рәхімсіздішіп кеткен бұл әткесте, бұғы балларының көшіні еп өгініп қаған еді. Шоңа о, иық қапқанғы түшкен жайды бұғызды алмай қачырып қойған бұғы балысыны, текечі ұнты алмаған еді. Шу бұғы балыс көз алдығы кәсіла, оның ағзығы шу ан серік су келепті. Дәрия бойды Рәшиданың қолы деке бұғы балысын көрген чағда, оның үргі жығылдыған болсы му, лекен ағзығы янылы серік су кәген еді. Лекен, о, бұл серік суны ойарды паранлышып тұрғалағы тойдырмайла, ғұртылды топ күтіп әткен еді. Тоқтарының қашаланған кән қорғасы деке боғаз маралының текечі тұғмайватқалықы оны түтіт қалапты. «Оның балысы чоқым менің озықымға айланды», деп серін қиял сүрәтті о, ләулеріні ялап қойып. «Лекен бұл әнеті марал немі үшін іштікірек тұғмайдығанды? Оның томпиып тұрған қосқы қарсамлы жүдінім тұтыдыған боп қалды. Бәзді беріплі оның қосқын еріп, балысын соғыр уағым кеп кетуді. Бапты сәвір қылай, омы туға, оның көшінімі емін. Әй, ондақ юмшақ, сыңышлік, тәмлік, шпалық, дорлық көш нәді дейсілі?» Елтапан ашындақ шерін қиялла білән ағзығы кәген серік суланы йотқаш тәсілік тұқлап қалды. Өрметлік радио аңлығы жыла, аңлау атқыныңла Мәркізі қалық радио станысының радио күтіпқанысы программысы. Мән Мәхлия Ибраим. Даңлық әсәрлі кішілінің тәпәкөріні ажыдыған ашқұш қоқшайды. Кішілі даңлық әсәрлінің оқыш арқылық мәнеби жәтті мұл озықлықы егі болды. Өз тұрышлық заман вә мақан бұшылқыдан алқып, тарықты өткен кішілінің мәнеби кешміші арқылық әмілі тұрмышы үшін текімі көп тәжірбе вә түшенжіләні хазырлайды. Радио аңлығычыла, біз бүгінгі программымызда Шинжан халық баш нәшірияты нәшір қылған Әнвәр Абдырийім қалымыдегі Ақмарал намлық романы аңлатымыз.

Таң атты. Әтігенлік чай тартылды. Дастыханға ақшам пүшірілген көшләмі қойылды. Қасан легендегі көшләні тоғырап, мехмалланың қачыларғы салғылы тұрды. Қасан аға болды, саман, деді Пәрхат чынысыны қачырып. Түнігін еген көшләні сыңдыру асақ мы чонгеп? Сыңып кетеді, офкам, қоқма, деді Қасан күлімсіреп. Сапавалық тағы районды қосақ оңай ачуды. Рас шында қоқшайды, деді Қаушан. Бұяды, менің мүштайым ечіліп қалды. Қой көшінім сілі әбілін тәңі едіған болып кеттім.

чарбычыларның арсыда көпірәк үрдіған болсыңыз, әткенчай ішмісіңіз бешіңіз ағырайдыған болып қалды, офқам, деді Қасен күлім сіріп тұрып. Біздің ауылдекі хәнзу жігітлерінің бәзілері бірлеген көшіні пак-пакыз ейтуды. Бірлеген көшіні дәмсіз, деді Қаусен хайран болып. Ондақ жық көшінесі ашқазан қандақ әзім қылалайды. Ман қараң, офқам, деді Қасен, тоғыралған бір пачы көшіне Қаусенің қатысығы селіп етіп. Біздің бұ ауылда бір пақланың көшіні бірақлы еуетедіған әзіметләмі ба? Немдейдіған сіз адамды қоқтып, деді Рәшеда көзлеріні чәкчейді. Кичеккен ашқазанға бір қойның көш қандақ сығыды тұқтараға. Ондақ әзіметләні мәмі өз көзім білән көген, деді Пәрхат Рәшедәге қарап. Көктоқай қан районда Өсәрқан ісімлі қауыл бір шопыр болыдыған. О, бір пақланың көшіні пияз қошып, пак-пак зияп болып, соның ішіге кіріп тұрғанда, соның үстіге май өрлеп шыққанды. Шу чақты біз әйран қалғандық. Қаушан білән Рәшида бұл гепләнің растылқыға өздеріні задылы ішендірілмей ватады. Лекен Қасан білән Майра Пархатның гепеден гумалланмайды. Чүнке ола бұндақ әзіметләні бір қанчы қитім өз көзі білән көрген еді. Ата-аналар тұққан йоқлығылы яки мекман болғылы бір ерге маңғанда, қымметлік соғы саламланы еліп алыды вә оланы тәғдім қылыш арқылық ұрық тұққалары білән еқылдарының көңіні еліш қытыршуды. Рәшида білән Пархатмы, ашындақ яқшы адет мұйтыды өз бетілгешке, тоқтар ағының ауылығы менішінің алдыда, 2020 әс маркалық джипнің кабинкісіғы йотқан теші, әдиял, ястық кепе, кірлік, дастхан, чай, қанткезек, құрық мейвчи вә қоғын тауыз қатарлық соғы саламланы бесі ваған еді. Пәрхат Мо, Тоқтар, Полат, Лейджин қатарлық еқылларының арақ ішедіғалығыны білгешке бір ішкі ешік есіл ақарақ елі ваған еді. Бұл соғы саламланың көп қысме баян еңгінің дастықыныға алы қачан қой өтілген еді. Рәшеде, Қасан ағамның үйгі беріп қасақ деп, шәрдің еліп шыққан соғы саламланың бір қысміні пикапқа сақлап қойған еді. Маны шу соғы саламла бүгін тазы әс қатты. Рәшеде, Пәрхат, пикаптың еліп кірген соғы саламланы дастықаның үстіге әдәп білән қойды. «Құрық қол кәгіміз кәмеді еңге», деді Рәшеде Майырағы күлім сырап қарап. «Бұл біздің азырақ көңіліміз». «Немішқа авар болған сіләсіңілім», деді Майыра қолыны әдәп білән көксігі қойып. «Құрық келей әген болсаңла біз сіләдің рәнчім тұқ, рәхмән сіләге». Майра дастықаның үстіге қойылған соғы саламланы әнді жығыштырай деп тұрғанда, чырайны хиджалетчілік қаплыған Қаушен тұйықсыз янчықыдан 300 және шықырып, йотқан тешінің үстіге қойып қойды. «Қасан аға, еңге, рәнжімәңла», деді ұ. «Мән бұ ерге құрқылы кеп қапты мән, шуғы мұш пұл арқылық босымыз сіләге тәшәккүрімді білдірей». Қасан, йотқан тешінің үстіде тұрған пұлны іштік қолығы іліп, Қаушенге таңдады. «Фқам, бұл пұлны еніңгі сеп қой», деді ұ рәнжігендек болып. «Бізді бұнда қыжыл қымма. Көңіліңгі рәхмет, Фқам. Сән әмейләнің әзіз мекміне. Біз сенің еніміз парат білән білі ауылымызғы мекман болып кәгініңден интайын қош болдық. Сенің біз яшаватқан бұ гүзел мақанны, біздің мәдінетіміздің қадірләп, тінімсіз сүрәтке тартып, жүргініңнің өзілі бізге тәғдім қылынған ән қымметлік соға афқам. Лекен, татқан сүрәттірің ау аппаратыңның ішіділіқан мұсын жұма? Мән ұ сүрәтләні юғызып сіләге чоқым еткізіп берімен. Әкепің рас болсы бұ пұлән сала еніңға». Тоқтар пұлны Қаушанның қаршылықы қармай, оның янчықығы сеп қойды. Ола шәргі маңдыған чағда Пәрхатның пикапи Тоқтар білән Қасан йолдық тұтқан қалты-қалты құрут, ерімчек, сүрліген көш, әм қейрін-қейрін серіқ майла білән толып кетті. Оланың арсыда Қаушанға аталғаларымы бар еді. Қазақ чарбачыларының қолы ұчықлықы, мехман достықы, башқыланы ят көрмейдіғалықы, достықыны қадірлейдіғалықы, бұ ақкөңіл хәнзу жігітінің қалбіні хаяжанға саған еді. Ола мехмандың жінім аймайдыған халықкен, деді ұ пикап шәрге қарап кетіп атқанда. «Мә оланың алдыды бәк хыжыл боп қалдым, Пәрат. Немішқы хыжыл болаттыңыз», деді Рәшида күлімсіріп. «Ола өйге кірген әр қандақ адамға ашындақ дастыхан салады. Сіз білән біз оланың әзіз мехміні тұрсақ, оншілік қымысы боламды?» Тоқтар ағының ақшам домбыра тіліп, отырып етқан «Аниер» деген нақсыны аңлап бәк мая жаландым жұмы, деді Қаушен көзлеріне ерақтыке қарлық чоққылағы тікіп. Оны ақшыдеке «Аны ер бізге әміні бәрді, вәтен анының алдыды мән еніл әркі бір бала» деген мысралан аңылған адамның вүжуді ұқтиярсызлар зігі келі деген. «Бұн ақшығы мәмі бәк амырақ», деді Пәрхат хая жаланып. «Рас әмес мұ? Вәтендік сихи аны нәді?» О, өз қойынды әркен, хошал хорам, инақ яшаватқан әр милләт перзентлерден немені айыды.
Dünyada onun dek

Fidakar, onun dek şefkatlik, onun dek kolu uçuk anı bağırdız kim işini du. Bizni şu uluq anı vətənin ərki balısı əməstəb kim eyti alaydı? Altın biləzük. Batu pərişan olturgan börtəgi qırıp eğir xursun dey. Bol dey, xotun, əmdi o altın biləzükünü unutup get. Dedi o, könlü yerin bulup olturgan börtəgi işgüyerlik bilən qırıp. Altın biləzük, bizden hayatımızda mı muyum o börtə? Bol dey, tolu oyla vəmə. Bomısa salamətikindən ayrılıp qalısın. Aman bolsan, ondaq biləzüklədən talayını seytib alısın dexi. Bol dey, könlünü yerim qalma. Qaranda vatqan gipiniz ni? Dedi börtə ergi qapığını türüp. Mən o biləzükünü qandaq unti alay mən. Akşam mumam düşümge kırıp qalqalıqını sizge tixi dəppəmidim. O, sana işinib miras kaldırgan şu kımmetlik biləzükünü saxlayamadan mı? O, minin yürkümdən bir patisi gelgini unutup kaldın mı? Əcdatlarımızdan miras kılgan o esil təvərkünü izdəb tapmısan, görümdə tiki oturmən dəp minindən xapı bolu atıq dək. Şunu bugün səhərdili ödün çıxıp, o numusuz oğrını izdə tapqım kip getdi. Batu, ғазәпленген қотынының көз чанақлырғы толған яшлағы қарап, алтын білезік йоқалған күллері өзбәрген көңінсіз вәқәләні ұқтиярсіз есігі алды. Әлият қол мәзгілі боп қаған еді. Бату, малларыны безіқтіріп болып, бөрте пүшірған көшләні ұзырлыны пеп отыратты. Тұйықсыз іштінің қауған авазы аңланды. Бұндақ жағды кәйген кемді? Деп ойлады Бату. Талақ чықып ақай. Бату айдын кечеде қашалык ишкини алдыда турган бир адамны көрдү. Бу орман сакчылардан кечип, тоңлап, кос кечип келген тогу юрак эди. О ишк алдыда лагылдап титиреп туратты. Саламатмысыз? Деди Бату кашанын ягач ишкин ичип итип. Кайна мехман, өйгө кириң. Тогу юрак иштик өйгө кирип, дауылдап янып аткан отнун энди олтурду. Мехман, төргө олтуруң. Деди бөрте тогу юракка күлүмсирап карап. Чай кояй. Мақыл сыңлым, алды білән біраз сынып алай, деді тоқы юрекке жейіп. Бұ ерді яздымы қыштек соғық бұл декен, а? Тоңлап кетке оқшымам сіз, бұпты бірдәм сынып елін, деді бөрті. Чай ішсіңіз ұсып қалысыз. Тоқы юрек дастықан үстінде тұрған легендікі көшлегі қарап, ағзығы кеген сейріқ соны ғұртылды топ жөтіп әтті. Бату бұ натуныш мехманның қосқа ашкәлікіні сезіп қалды. Мехман, сізні тонымадым ғо? Dedi o toxu yürəkke. Nədən kilov atısız? Biz əslədə tağdın doğruluq çöpləni yıqılık əgən. Dedi toxu yürək Batu'nun közlərgə qaraşqı peytin almay. Qaranğıda izib qilib, şeriklərimdə mən tapamay şu. Hə, mundaqdan, dedi Batu onunğa iş ağırdı. Tamaq yap bulub, bugün müşərdə qonub qilin. Mən ədə əmralarınızı izdəb tipşib beyrək. Rəhmət Fukam, rəhmət, dedi toxu yürək pükülüb. Bu yaxşılıqlarını ərgiz unutup qanmay mən Fukam. Рахмет. Бөрте төргі чыққан тоқы юрекке әдәп білән чай тұтты. Тоқы юрек бір тараптың чай ішіп, бір тараптың Бату білән білі легендікі пақлан көшігі тұтыш қалды. Бату ағзығы бір пач көш ташлығыча, тоқы юрек ағзығы ішкі үш парчы көш ташлайды. Ақ көңіл бөртенің көшіні чайнымайлы ютып атқан бұ мекмағы ішчі ағырып қалды. Бұ бичары шеріклеріні тапалмай, тейнап тәмтіріп жүріп аш қапты деп ойлады ол. O қысқыны обдан тойғызып алсын, андан оныңғы ысық орын расылап берей. Балы жақыларыны бақымандымызса, кечілері бұй ерләді езіп-тезіп жүрәмді бұ бичары. Исық өйге кіріп, юмшақ пішірілған мәзілік көшіләні тойғызы еп, әткен чайнымы қан күчі ішіп, езіліп кеткен тоқы жүрәхіне бір дылы ұйқы басты. О, олтырған жайдыла көрпінің үстігі қисайды. Бөрте оның үстігі қилін йотқаны аста епіп қойды. Бір күн кешкіче, бір қору қойының кейінде жүріп, еріп кеткен Батумы мехманның ұқылғалықыны көріп ұйқығы кетті. Бөрте іштіла қаусылы талағы чықып, қойланың халыдың қабар еліп жүріп, ерім кечі-кечі көзін елелмеді. О өзінің қайсы вақытлады ұқылап қағалықыны білмейді. Тоқы жүрек түн бойы бір қанчық етім қарып есіп, жөйіліп ойғанды. Оныңға қоралық орман сақчылары бұ өйгі тойықсызы бастырып кіріп, өзін тұтып кетедіған дәк тойылатты. Шуңа әрқ етім жөйіліп ойғанғанда, Көзгі оңайлықшы ұйқы келмей, юрекі әнсіз селіп оны қинайды. О, ақыр қетім қарбесіп ойғанғанда, чаңырақтың таңның йорықы түшіп тұрады. О, бұ өйден хазырлы кетіп қамысы болмайды. Бату ойғынып қалса, өзінің оныңға ялған сөзлігелікі паш боп қалады. Шуңы о аста бешіні көтіріп, өй егілеріні көзәтті. Ола шерін ұйқыды болып, ешнімені сәзмейді. Тоқы жүрек шәпі чықармай орындан тұрды, Вә бұтының үшіде дәссәп, кегіз өйінің ішкінің еніғі кәлді. Дәл шу чағда, оның ішкінің

Атның дүпірліген авазны аңлыған тоқы үрекнің алсызылып кеткен бәдініге қайтыдың жан кіргендек болды. О, бәдінің ерге чың чаплап, аваз келген тәрәпкі құлақ салды. «Ой, яқшылықны білмейдіған әбләқ!» деген ғазәплік аваз аңланды. «Хәп тоқтап тұр, таң ассын, сені жәзмен тапмай қоймай мән!» Тоқы үрекнің қоққынадың үрге еріліп кетішкі таслы қалды. Бұ хейліғы монғыл жегетнің авазы еді. Атның туяқ авазы ерақлашды. О мен іздеп-іздеп ешеден тапамай, ақыр үйге қайтыпты. Деп ойлады жүрекке сәл орнығы түшкен тоқ үйрек, чоң құр нәпәс еліп. Әмді бұ ерден дәрхал кетей. О, монғыл жігітнің жазасын вақытлық құтылғыны білән, қолыдеке алтын белезік селіп атқан бәхимедің текетші құтыл алмай вататты. Оның үстіге сүрлік авазла білән толған құйық орман, оның көзгі қаранғы көрді көрініп, өзінің сайыстың өзі үркейдіған бұл қорқын жақны жандың тойдырып етіп ататты. Өз ұлсығы аман есен етіп берішқа, оның көзі задылы етмей ататты. Өлмеген жанды үміт бар дегендек, о түн ніспіден ашқанда, шеріклері тұрдыған ер асты өйгі аран етіп барды. О көзіні жұмыплы түш көрді. Оның ялғыз қалған явай сыңлысы өйге көлім сіреп кірбатқан тоқы жүрекні көріп, оны чын құчақлы вапты дек. «Чыным ака, нәчі вақыттың бұян мені ялғыз ташлап құйып, нәләді үйірдің? Мені сейхынмадың мұ ака?» Дәу атқы дек, о көзлерге яш еліп. «Маңы ішчама ағырмеді ака?» «Мән ішлеп пұл тепіп, сені қошал қылай деп, жырақ жайлағы кеткен жыным сыңлым». Дәу атқы дек, о алтын белезікні қошал халды енідің чықырып етіп. «Қара сыңлым, мән саң неме келдім?» Сыңлысы аксы таңлыген алтын білезікні қолығы іліп, қошалықыдың сәкіріп кетіп дөдек. Вән аксыны чоқылдытып сүйіп қойып. «Рахмет ака, чәт еләді чапа чекіп үрсең ма, мені ұнтып қамап сән?» Дәват қодек. Қыз алтын білезікні қолығы әмдәлі селешіға, о бірділі ұтқа айлынып, лауылдап күйішкі башлап дөдек. Бұны көрген қыз қорқып, вақырап кетіп дөдек. «Оны құлыңын чықырып, ирақ ташлып әт, бұмыз құлыңын көдіріп етуді!» Деп сыңлысығы қолларыны пұланшы туатқы дәк тоқы үйрек. «Бұл іштік, оғыт ішкімізгі түшіп кетмісін?» Қыз күй ватқан білезікні қолыдың іштік чықырып, ерге ташлы бетіп тудек. «Мән саңа башқы білезік еп бермен сыңлым, көңіліңі ерім қыма!» Даватқы дәк тоқы үйрек өзге яшқы толған көзлеріне тікіп тұрған сыңлысыға. «Мән о алтын білезікні саңа бәмсен боп тікен, акаңы кәчір сыңлым!» «Ака, бұл білезік немешқы отқа айынып қалды?» Дәуат құдек ақ күңіл сады қыз ақсығы теңір қап қарап. «Сән мәндің немішкі кәчірім сорай сән ақа?» Тоғы жүрек, сыңлысың суалығы немедеп жауап берішіні білелмей, хеджіл болып, бешіні ерге саңғылтып тұрғы дек. Тоғы жүрек ойғынып, бәдінні қары тәрбесіп кеткелікіні сәсді. Оның қойындекі алтын білезікні талағы әчіқіп, жырақ құташлы бәткісі келді. Декен, йоқылып кеткен білезікіні тепіліп қалар деп, ұх тартып олтырған мехман дост, бағыры ұллық, монғыл чоқан көз алдығы келуіліп, оны нейтіден яндырды. Тоқы үрек қолығы түшкен алтын белезікінің бірділла өзіні азаплайдыған үйкі айынып қалғалығыдың хайран болды. «Әй, қақның ақығы қарсаныған мәндәк бір әқмақнымы адамдегілі боламды?» Деп ойлайды, о пұшайман отыды өртіді. Кетсі үйгі тосаттылы кәген, натуныш бір адамге сық тамақ беріп, қадірләп, үйді қондырған шу ақ күңіл әрхұтын азыр мені қанчылықты лаватқанды ә? Ола мені тұтып еліп, қиымы жемі қылып таждысым әқлық. Бұл білезікін ұла қайтырып бәсем, көңілім орнығы түшетті. Рой азаптым мұ, құтылаттым. Лекен, оны қандақып ұланың қолығы еткізгілі бола. Білезік еткелі бір қанч күн боп қалды. Лекен, бату оғырыны іздеп тапалмады. Әрхұтын ішкісе бір-бірге бір қанч қетім тәсәлі берген болсымы, лекен шу білезік ұланың юыр қалбеге башлап кірген туман текетші тар қалмады. Бату қар қаплыған тағыларда, паянсыз яйлақ, әм қышлақларда өзге кеч күнді зәмра болып, бұ дүнияның еліқылқын ес қылдырып келіп атқан құтыны тұйықсыз ұшырған бұ еғір йоқытышқа задылы бәрдашлық берәлмей ватады. Бір тәні оныңға әлемден өткен шу микробан мұмай кетіп қойған еді. Чекрісі ұллық омамай, әздатлардың мұрас қалған алтын белезікіне бәкмі әті варлайды. Ошу алтын белезікіне өзінің әң амырық нәуірісі бөртәнің қолығы чың тұтқызып, «Балам, бұ әздатларымыздың қолы тәккен қымметлік тәвәрік. Оны көз қарч қоңдайк асыра. Оны момаңның орынды көгін. Оны қақы беріп әтмә. Еттіріп қойма». Деп, андын о дүнияғы сәпәр қаған еді. Бату
Шуңа хотынның ерім азапланмысын дәп, дәрдіні ішчегі үйтіп, чандырмай келіватқанлықыны белетті. Лекен, бөрте бәзді чоң қорқиялғып етіп, еғір құрсынып, өзінің ешірін дәрдіні чандырып мұ қойатты. Бату білін бөрте бәкмі мейхман досыйды. Ола өйге қадам ташлыған, әр қандақ адамны әзіз мейхман қатарды күтіп алатты. Йолық қалды ки адамге қолыдың келіште ярдам қылатты. Бұл тұрқышты юз берген бір вәқа, елімі оланың есі дейді. Қарлар гуа. Қарлар, келін қарлар чарвычыланың ирадысына әрі дайым таулап тұрды. Қиыншылықла үстідің ғалып келіш ішенчені тінімсіз ашырды. Оланы әтті өлімгімі пісент қылмайдыған пидакарлаға, батырлаға айландырып етеді. Чарвычыланың бір-бірден тәсірлік талай кәшмішлерге ашы сүттек ақ қарла гуа. Шу қарланың ерге даурансыз түшідіған, зімінгі жимжетлі сыңып кетідіған қыслеті чарвычылағы бәкмі оқшып кетеді. Қар мұздық тағылада, хаянсыз яйлақ, әм қышлақлада жапалық қайат кетірдіған чарвычыланың меннәтсіз, тәмәсіз, әқсіз әжіріні шу қарла біздің яқшы беледі. Бұл тұр қар бәк қилін яғды. Боран орекләгі ұрып түндіріп әткен қарланың қилінліғі 2 метрден ешіп кетті. Шәргі маңдыған автомобиль yollarımı itilip қалды. Тракторлар ішіп атқан yollarımı оқшашлық қилін қар астыда қалатты. Түш болай деп қалған еді. Тұйықсыз іштіланың қауған ауазы аңланды. Бату талағы чықты. Яғаш дәрвазының алдыда бір адам тұратты. Бату іштік шинайынығы барды. О, қаш кірпіклерді мұзлар саңғылап тұрған бұ адамны тонымеді. Бату оның жалақлап тітіріп тұрғалығыны көріп, «Қені мейхман өйге кірін, бәк тоңылап кетіпсіз!» деді. Мейхман өйге кіріпла өзіні отның еніға атты. «Юрташ, мен сіздің ярдам сорап келдім!» деді о елініш ахаңыды тітіріп тұр. «Ішкі інім тағды қамылып қалды, оланың азыр яйдығын йоқ, оланы тез құтылдырбамысақ үшіп қалуды!» О, ләуілері үмчиіп, сөзді елмей қалды. «Ола тақы неміш қыбаған ты?» деп сорды Бату. «Қарлайлы сыжық қылы!» деді мейхман көз яшларыны сүртіп тұрып. «Бір інім білен мен ауылдегі магазиндің емек ішмек сейті бағылы кәген, лекен қар егіп кетіп, ініміз ішкіміз тақы шыққанмай. О, ініңіз қене? Тоқтар деген бір қазақ тонышымыз бәді, шыныңден ярдам сорғылы кәтті. Қосқыңызды тезірек тойдырон әмсі!» деді Бату жеделішіп. «Андан дәрхал yolға шыққайлы!» «Азырламаңайлы, Евкам!» деді мейхман орындан чачырап тұрып. «Ішкі інімнің аяты әйгір қайып астыды қалған тұса, менің келімдің қандақ тамақ өтуді!» «Бөрте!» деді Бату келін жуысын кейбетіп. «Біз бір нәч кішілік тамақ іліп алайлы, мән чанына қатқыча тезірек таярлап берін!» Ола бөрте азырлап берген емекліләні вә бірқачы жуа әм тері ішталланы іліп, ат кетілған чанығы чықты. Дәл шу чағда тоқтармы ат кетілған чанысыны ұшқанда кәйдәп етіп келді. Қарлайлысы жықылы кәйген Акуфкыла бір-біріні көрішіп, қолдырыны пұлан шытты. Қар тоқтыма еғі вататты. Қилін орман аппақ либас астады мүгдәйтті. Қаттық шамал қарланы юзләгі ұрып, көз ачырмайтты. Атла пұшқұрып қилін қар қаплыған yolда чаналарыны аран сөйрәп кетіп вататты. Қилін қарланы мәйдісі білән іштіріп, тәстікті yol ішіп кетіп ватқан атланың сүріті барған зері асталады. Чаналаның ілгірліші пиады yol маңғычыланың сүретедімі астылшып кетті. Шоңа Бату білән тоқтар бәзді чаныдың түшіп, атланың чулвырдың сөйрәп, пиады менішкі мәжбір болды. Шоның білән ола ішкі адам қамылып қалған таң өңкірге түн нүспеге иқылашқан чағда аран етіп барды. Өңкірінің ішіді күйіп атқан отының әтрапыда жалақлап тітіріп отырған ішкі адам есін йоқтайлы деген еді. Бір соткідің боян, боран уылап тұрған бұ тағы өңкірді ач олтырған бұ ішкі адамның қақыртан соғықты аят олтырғалығы бұ ерге тәсікті келген Бату білән тоқтарыны қошал қалды. Лекен о ішкі адамның құлақлары вә қолдырының үші үшкі башылған еді. Шоң ола қолдырының мұ құлақларының мұ олап қиынылып олтыратты. Бешідің талай ысық соғықланы өткізген тәжірбілік ішкі чарвечі о ішкі адамның құлақларға әм қолдырға кейні-кейнеден қар сөлкеді. «Ішкіңла немі қыватсызла?» деп сорыды Батуның чанысығы түшіп келген адам хайран болып. «Үшіп қалай деген адамның қолы білен құлақларға яны қар сөлке ватсызла ғу?» «Қар үшікіні қайтырды», деді Бату. Ола отны ұлғайтып әкелген озықлықланы отырғы құйышты вә іштаха білен кейішті.
Бұндақ чағылады ағызыңызғы қаттықынан сасыңыз мұ бірдәмділі қаймақ айынып кетеді. Бату білін тоқтар, үйеден тағдым шүкен ішкі адам ауылдекі мағзындын әкелген емекліклі, аш қалған ішкі адам білін, ат кетілген ішкі чанығы түшіп келген төт адамның теніге жан кірі көздейді.

Захаттардан құтылдырып қалдыңла. Тоқтар ішкінлаға қолымыздығы Малдонияның әміні тағдым қысақны әрзейді, деді. Бұл полны еніңізгі сеп қойон, ака, деді Бату өрәнджіп. Бомбысы мен сіләдің қаттық қабы боп қалымен. Сілә бізіне пұл тепіш мәқістіді бізге ярдамнашты, деп ойлап қаға оқшымам сілә. Яқ, Фукам, деді Мехман оңайсызлініп. Бізіні қата түшініп қаман, ол сіләнің әмге кәқынла, Фукам. Оны құбыл қымысанла, біздің көңілімізге кеп қалды, Фукам. Көңіліңлағы кәсімі мәйлі, ака, лекен мен бұл пұлыңланы құбыл қыламаймен, деді Бату сөзіні кесіпла. Ұнтып қаман, ярдам деген әқсіз, миннетсіз, тәмәсіз болуды, ака. Бешіңлағы еғір күн түшкенде қолымызды қойштырып қарап тұсақ, біздің адам дегені боламды. Біз ақшам қыдек вәқәләгі дайым дегедек елі құптырмыз. Бір-бірге ярдам қылыш деген инсаншылық теке әқәлі бір ішқо, ака. Бату дастықанның үстеді тұрған пүліне еші чоңырақ кішінің яншықығы тәстікті селіп, олағы минеттарлық білдіріп, жан фамилілік бұл төт акфкіне чырайлық жолғы сеп қойды. Батуның итқалары рас еді. Қиыншылықы ұшырғаларға, бешігі күн түшкенлерге, аяты, яғы мал мүліклері қайыпкі ұшырғаларға, халысаны ярдам қылыш бұл ауылдегі кішілерінің ады деге, мәжбуретігі айынып кеткен еді. Шоңа ақкөңіл Бату білен бөрте, кетсі ішкінің алдығы бойын қысып кәген тоқы үрекіне, бешігі күн түшіп қаған адам оқшайды о, деп ойлап, өйді қондырып қаған еді. Радио аңғычыла, біз юқырда Шинжан халық баш нәшіриятын нәшір қылған Әнвер Абдыриемнің «Ақмарал» намлық романыны аңғаттық. Давамыны әтідікі программымызды аңғаттымыз.

0: Мен мондак бир авазны аңладым.
1: Ахалатлык периштеләр өлүмгә амал, агырыкка сәбәп кылды.
2: Сез алдыңыз гылымын алайсыз, чикниш юныңыз юк.
0: Тән тәрбия азаматлары батырлык белән илешти.
3: Топны 4-3 номерга берди. Джунго командасы топны яхшы контроль кылды. Пас чыгарып берди. Урды, әппәлле.
0: Әмгекчеләр яңа дәвернең гүзәл сәйипсенә ачты.
4: Бурмымыктын станокчы, Токиолыдан запчасларгыча, һәммәсе калбымдагы сәнгать буйымлары.
0: Дәүләтнең мөһим кораллары Джунго ясымычылыгының төрикедер.
4: Нәтиҗә миллион кытымлык тәҗрибә аркылы техник тосалгысыдан кутылып, тәшәббүскарлык хукукын колымызга алдык. Ватанпарварлык хиссиятын чөнкур йылтыз тарткызып, күрәш кылгычылардан булайлы.
0: Vatanni suyish har bir jungoliqning mas'uliyati va majburiyati.
5: Men bir tomchi suv.
6: Menmo bir tomchi suv.
5: Men süpsüzük eriqdan keldim.
6: Men pokiz suv ombirdan keldim.
5: Gullikda gullarni sug'iraman.
6: Jumakni ching atmabdi. Men evraz yo'liga iqib ketdim.
5: Мен чоң дәрияларға құйылып, бейпаян етізланы суғардым.
6: Қаскыны су дәрияға қойып берілді. Мен сезіп кеткен қап-қары сияқ қоқшап қалдым.
7: Су байлықыны қадырлайды. Әр бір тамшы су өз орнын тапсын.
4: Қадымдың хазіргіче жонголықла ән қадырлайдыған пәзілет али жанаплық.
8: Али жанаплык турмушка сыңып кеткен харакат мизаны.
4: Али жанапла самими келеди. Көңлү көксү кең адамлар али жанаплардыр.
8: Али жанапла жакшы ниятлик кишилердир. Башкаларга жакшы ният менен муамиле кылдыганлар али жанаплардыр.
4: Али жанапла самими расчыл болоду. Вәдісігі вапа қылалайды ғалла али жанапладыр.
8: Али жанапланың нәзірді айрысы кәм болуды. Ерақны көрелайды ғалла али жанапладыр.
4: Али жанапла әтрапымыздікі үлгі болалайдыған адәткі кішілердір. Али жанапла қатарды тұрыш, али жанаплағы тоғырлыныш, кәмтер али жанапладың бұлыш, жонголықланың рой интілішідір.
5: Мен оның білән ұчыршып қалдым. Менің пайда болышым оның да бәзі өзгірісләні барлық кәлтірді. Менің сайдек әгішшім білән о башқыла білә ұчыршыны қалдымайдыған, әтті өзігі үзілінәмайдыған боп қалды. Бір күні о мәндің айырылып, әммені қайтыдың башлашыны қарар қалды.
9: Үшінші нұмырлық бемар.
6: Доктор, Мен хамышлык кеслик гриптар бога окшайман. Кандак даваалансам була?
5: Жидилашман. Хазыр дору белән даваалаш хейлеле бехатар. Өнүме ишенчилик. Унунун башка психикалык даваалысакмы?
6: Актып юздүн мен. Өзүмнү өзгертти мен. Азыракты өзгөрүшмө мени үмүткө техими кылдаштырды.
7: Психика сагламлыгына көңүл бөлөйлү.
10: Сагламлык бастыгыбызда.
4: Талондагы ишкилик кодун сайлысакла, емешликлердин иштеп чыгарылган орны, текшерип өлчөш учуру катарларын көрө алабыз. Хатыржам сетип ала алабыз.
11: Кормуга туз шекерин азыраак салайлы. Обдан талысак, саглам озукун алабыз.
10: Сагламдык айкыбызда.
12: Тамактан кийин пиядым эш, узун өмүр көрүшкө пайдалык.
4: Велосипед менен ишке берип келсек, тенибиз саглам болоду. Жол тосулуштумо коркмайбыз.
10: Sağlamlık kolumuzda.
4: Ahletlerini türüge ayırsak, baylıktan tekrar paydını alayımız.
10: Denizlerini içip, hava almıştırıp dursak, öğünün havası saplışıp, mikropla yok aydı. Sağlamlık her vakit yenimizde.
4: Piyadla yolu köpüyüp, yeşillı kıpırkengen mehalimizden muayeti barğansırı yakşı bulmakta.
10: Sağlam cungu birlikte atışımızda muhtaç.
13: Bugün ananızga önce dal номер ичип беришке вактыңыз чыкканбы?
14: Мен жыгылыштым, кайткан экен кып берей, а?
15: Ата-анам менен бир короодо турабыз, амма вактыбыз удол келмейди.
13: Вей, ана, авазыңыз бүтүп калды го.
16: Зукам деп кагылышты болду. Асырап калмасын деп сизге демегейдим.
17: Ата-анам менен бир шаарда турабыз, амма күнлөп-күнлөп вактыбыз удол келмейди.
15: Ата-анамыз билан таң хошал болушка вақтимиз удол келсин.
18: Апа, сиз сулу ойнаган вақтда мен сурекке ап қояй.
15: Үйдикилер билан хошал хорам жем болушка вақтимиз удол келсин.
19: Ата-анамның сағламлығын тилеймен.
15: Ата-анамызды сыйғынышка вақтимиз удол келсин.
17: Дада, ана, биз келдик.
20: Буа, мума.
4: Кичкене от ялқуни бармақымыздың үшіні иллыта алайды. Лавылдап күйіп атқан Гүлхан бүтін бәденнің харғылықын йоқтыды. Бір тамчы су қалпықымызны нәмді әлейді. Өркешлеп иқып атқан Чаңжаң дәриясының суи бипаян итізланы суғыралайды. Бір адам бір бөлек музыканы ялғыз чала алайды. Симфония өмігі орылған музыка кішіде ажайып сезім пайда қылады. Өз жайының су, тұпырқы, шу жайының кішілеріне бақыды. Әр милләт халқының бірлікті іштіпақлышып алғы бесіші, ортақ бөлініп тәрәқи қылышы, Junxuan millətinin hayatı, küçü və ümidi.